0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Sipinää ja säpinää perjantai-huomenta. Viikon lopun ponnahduslaudalla ollaan yhdessä. Minä täällä toisessa päässä ja sinä sitten siellä toisessa. Annetaan vuoron perään vauhtia. Aamukaverina tuttuun tapaan näin perjantai-aamunakin sulle aion olla kello 11 asti. 25. syyskuuta lukee kalenterissa. Vähin käy nämä syyskuun päivät ennen kuin loppuu. Auringon nousu tapahtuu arviolta noin tunnin kuluttua, eli kello 7:07. Mukavia hei tämmöisiä numeraalisia yhteen sattumia on näissä kellon ajoissa, nimittäin auringon lasku sitten kello 19:09 illalla tulee tapahtumaan. 12 tuntia ja 2 minuuttia on tänään päivän pituus. Ja tälläkin aamulle on varaillut meille aikamoisen kiinnostavan, mukavan, ajankohtaisen, paikallisen vieraan. Liittyy jollain tapaa tämän alkavan viikon lopun ohjelmistoon ja tapahtumiin täällä Lahdessa. Hänestä kerron sulle pikkasen myöhemmin lisää. Viritellään päivän kysymys tulille tuossa ennen kello 7, sekin ihan tuttuun malliin. Ja tänään on myös Pelicans lippukilpailu tiedossa. Iira Sorsa, meidän It's Hockey Time host, on kysymyksen kehitellyt ja sen meinaa sulle esittää tuossa kello 7-8 välillä ihan ensimmäistä kertaa, ennen kello 7:30. Ja sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi ja kaverille Pelicansin huomiseen kotiotteluun lippupaketti, eli sulle ja ystävälle molemmille noi liput. HIFK on saapumassa Lahteen pelaamaan huomenissa, eli Vemastoareenassa toi kotiottelu on tiedossa. Jos haluat noi liput itsellesi, niin siinä tapauksessa käy ilmoittautumassa kilpailuun. Radiovoima.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa. Oikein hyvää perjantaita, huomenia ja tervetuloa kyytiin mukaan.
0: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

Voima. Tässä uutisnostoja perjantai-aamuun. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviation Week-lehden mukaan Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Narendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja riippumatta valtaa pitävästä puolueesta tai muista paikallisista olosuhteista. Amnestin mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Amnesty vaatii maahanmuuttopoliisi ICE:n välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. Saudi-Arabia, Turkki ja Pakistan aikovat pitää hätäkokouksen, jossa on määrä keskustella tavoista tukea Saudi-Arabian puolustusta. Maiden ulkoministerien torstaisen tapaamisen annista kertoi Saudi-Arabian ulkoministeriö viestipalvelu X:ssä. Asiasta uutisoi myös muun muassa Saudi-media Saudi Gazette. Saudi-ministeriön mukaan hätäkokoukseen osallistuvat maiden asevoimien komentajat. Ministeriön mukaan maat tuomitsevat jyrkästi Saudi-Arabiaan kohdistuneet hyökkäykset. Saudi-Arabia, Turkki ja Pakistan allekirjoittivat elokuussa yhteisen puolustussopimuksen. Roomalaiskatolilaisten johtava paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen tänään kokistaa yhden lajin suurimmasta EM-kisoissa. Suomi kohtaa myöhäisillan välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 2012.

0: 2021 ja Pariisin kotikisoissaan 2024. Ranskan ja Suomen ottelu alkaa kello 22 Suomen aikaa. Se pelataan Italian Milanossa. Keskiviikkona Suomi pehmitti Euroopan rankingin kärkimaan Italian puolivälierässä erin 3-2. Ranska on tuoreen rankingin 4. ja Suomi 6. Välierän voittaja pelaa huomenna Euroopan mestaruudesta ja häviäjien tie vie pronssiotteluun.
1: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Säätarkistus perjantain ja myöskin jo valmiiksi huomisen lauantain osalta. Idän puoleista tuulta on tiedossa tänään ja se puhaltelee kohtalaisesti ja puuskaisesti Kymenlaaksossa navakosti tai kovastikin ja siellä tuuli kääntyy kaakkoon. Sää on ajoittain sateinen, mutta pilvipeite voi rakoilla Päijät-Hämeessä. Rannikolla myrskypuuskien mahdollisuus Kymenlaaksossa on siis mahdollista ja sää on ajoittain hyvinkin sateinen, mutta pilvipeite voi myös Kymenlaaksossa rakoilla päivän aikana. Lämpötila kohoaa päivällä 12 ja 15 välille. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen etelään ja yölämpötila tulee olemaan 10–12. Huomenna lauantaina enimmäkseen runsasta pilvisyyttä on tiedossa. Sateita monin paikoin. Illalla sateet runsastuvat ainakin Päijät-Hämeessä. Etelätuuli on kohtalaista ja lämpötila huomenna samoissa kuin tänään 12 ja 15 välillä. Liikennetilannetta seuraillaan heti täältä varhaisaamusta alkaen. Tienpinnat on meret ja kustiat ja jos perjantai-liikenteestä tulee kerrottavaa mitä vaan, niin 0388 00 986. Hämärää on ja pimeätä, aika synkkää vielä tässä vaiheessa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja Korja.

0: Hyvää huomenta Radiovoiman superpaikallisesta aamustudiosta ja aamutaajuuksilta. Täällä aina kaikenlaista yllättävää tapahtuu meillä siis myös musiikillisesti ja me ollaan heilahtamassa seuraavaksi aika lailla tyystin toisenlaisiin tunnelmiin. Aamun avauskappale, sen valinnan aika on ja meikäläinen pääsee valitsemaan ja teikäläinen sitten puolestaan siellä meidän herätysbiisissä hevillä hitillä hellästi, eli viimeistään varttia vaille 9. Voi olla, että toiveet tässä soi matkan varrella jo myös ennen sitä. Niitä voit siis tänne studioon tuuttailla sillä WhatsAppilla 0407776100. Ja samaa numeroa tarvitset myös meidän päivän kysymyksessä. Aivan tuota pikaa. Mutta se on perjantai tosiaan ja viikonlopun käynnistykset meillä täällä. Pikkuhiljaa tää lähtee rullailemaan. Ja mitäs jos pistetään vähän vauhtia tähän käynnistelyyn?
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Sain Petteriltä viestiä tuossa studioon, että milloinkas pitää olla valmiina, jos meinaa pelikaansa lippukisaan osallistua. No pitäisi olla tässä kyllä vähän niin kuin aamun aikana hereillä tai ainakin pitää puhelinta siinä lähietäisyydellä. Vinkkiä voi olla tiedossa, eli saattaa olla, että kysymys, jonka

0: soittaessani sitten jollekulle kisaan osallistuneista, niin vilahtaa tässä aamulähetyksessä Iiro Sorsan esittämänä. Muutamaan otteeseen lupaan sen kysymyksen ennakkoonkin soitella, että ehdit vaikka tuumailla, miten sen vastaus sitten voisi mennä. Noin kello 7.30 tietämillä, ehkä vähän jo ennen ton kysymyksen kuulet ekaa kertaa. Tämä on sulle tämmöinen tiskin alta tieto ja sisäpiirijuttu, eli älä kerro muille. Ota itse se hyöty käyttöön ja käy ilmoittautumassa lippukisaan radiovoima.fi osoitteessa. Sulla on siis tänään mahdollisuus voittaa liput itsellesi ja ystävälle Pelikanssin huomiseen lauantain kotiotteluun Vemasto-areenalle. Pelikans HIFK-otteluhan se huomenna on tiedossa. Tuu ihmeessä mukaan kilpailemaan. Ja ilmoittautumiset siis meidän verkkosivuillamme.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Eilen tuli muutamia ehdotuksia päivän kysymykseksi tälle perjantaille. Ja Kirsi pisti omana ehdotuksenaan valehtelemiseen liittyvän aiheen. Ja se tänne nyt sitten mukaan napattiin. Toi Kirsin viesti ei kertonut sen enemmän, että onko hän itse joutunut juksaamisen tai narraamisen tai en minä tiedä valehtelemisen vai kenties oikein petoksen kohteeksi. Mutta joka tapauksessa näitähän on eri tasoisia valehtelun tasoja siis. Mutta se kysymys tämän aamun osalta kuuluu, että onko sun mielestä ihan ok kertoa joskus valkoisia valheita? Onko tullut elämässä semmoisia joskus päästeltyä ja minkälaiset tilanteet sen sun mielestä sallivat? Vai pitääkö aina olla totuuden turvi ja kertoa asiat just prikulleen niin kuin ne on ja vähän sitten ylikin sitä tietoa kuin mikä ehkä olisi tarpeen? Eli kumpaan tämmöiseen kastiin sinä oikein kuulut? Ja jos oot joskus ollut semmoisessa pyörteessä, että sulle on oikein kunnolla ladeltu valheita, ehkä ei niitä valkoisia valheita, vaan oikein kunnon valheita, niin voit myös semmoisen tarinan meille halutessa jakaa, miten se selvisi ja miten toi asia oikein eteni. No semmoinen pieni juksaus ja narraus, en tiedä. Ehkä voi olla, että sinäkin sen sallit, riippuu ehkä tietenkin sit siitä tilanteesta. No, mutta en mä tiedä. Mitä mieltä sinä oot? Kerro mulle. Minäkin ehkä kerron tässä mielipiteeni vielä sitten aamun aikana. WhatsApp-viestillä pääset tähän leikkimieliseen keskusteluun mukaan, joka kyllä saattaa aiheesta johtuen sisältää myös vakavia sävyjä tänä perjantai-aamuna. Riippuu tietenkin susta. 0407776100 on toi meidän WhatsApp-numero. Ääniviestiä tänne aina välillä tipahtelee ja ne ovat erittäin tervetulleita, mutta ihan kaikenlaiset viestit jokaisessa muodossaan.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Tänään.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet, 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt, 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle, 2 500 gramman rasiaa, 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupunkikulttuurijohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 18 henkilöä. Hakuaika päättyi tiistaina 15. syyskuuta. Tällä viikolla toteutettaviin haastatteluihin etenivät kaupunkikulttuurijohtajan tehtävää tällä hetkellä määräaikaisesti hoitava Henna Esconsipo Bradshaw, Katriina Leppänen, Hanna Paikkala ja Ninni Parviainen. Vastuualueeseen kuuluvat liikunta, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden tehtävät. Virka täytetään alkuvuodesta. Matkailuautomarkkinassa on havaittavissa merkkejä paremmasta, vaikka kuluttajat ovat yhä varovaisia. Lahden Karavan messuilla vierailut matkailuajoneuvotuojat yhdistyksen toiminnanjohtaja Mika Jokinen arvioi, että voimakkaasta kasvukäänteestä ei voi vielä puhua, mutta pohjakosketus näyttäisi olevan takana päin. Ensirekisteröintejä on ollut tänä vuonna vähemmän viime vuoteen verrattuna, mutta matkailuautojen kohdalla lasku on hidastunut. Tammi-elokuussa Suomessa ensirekisteröitiin yhteensä lähes 1300 matkailuautoa ja vaunua. Kokonaismäärä jäi vajaat 8% viime vuoden vastaavasta ajasta. Alan suuriin tapahtumiin lukeutuvat Karavan messut alkoivat Lahdessa torstaina ja jatkuvat sunnuntaihin asti. Lahden kauppakeskus Trion palvelutorilla järjestetään perjantaina vauvan päivätapahtuma. Lahden vauvaverkon järjestämässä maksuttomassa tapahtumassa on erilaista ohjelmaa vauvoille ja vauvaperheille. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia, valokuvausta ja vauvahierontaa. Vauvan päivätapahtuma järjestetään tänä vuonna 4. kertaa. Viime vuonna tapahtuma keräsi 300–400 kävijää. Valtakunnallista vauvan päivää vietetään vuosittain syyskuun viimeisenä perjantaina. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
4: Tänään puhaltelee Päijät-Hämeessä idänpuoleinen tuuli kohtalaisesti ja puuskaisesti. Kymenlaaksossa kaakkoon kääntyvä tuuli on puuskissa napakkaa tai kovaa ja rannikolla myrskypuuskien mahdollisuus on olemassa. Sää on ajoittain sateinen halki kulvuusalueemme, pilvipeite voirakoilla päivän aikana. Lämpötila tulee olemaan 12 ja 15 välimaastossa ja ensi yönä ollaan 10–12 asteen lukemissa. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen etelään. Mitäs huomenna lauantaina? Enimmäkseen pilvinen on huominenkin. Sateita monin paikoin. Illemmalla sade runsastuu ainakin Päijät-Hämeessä. Kohtalaista etelätuulta. Voi olla Kymenlaaksossa puuskaistakin. Ja lämpötila huomenna noudattelee tämän perjantain linjaa. Mennään siis 12 ja 15 välillä huomennakin. Liikenne sujuu, toivottavasti sujuu myös tässä koko aamun ja aamupäivän ajan ja loppuviikon lopun. Tienpinnat on mereät, vähintäänkin kosteat. Aika rauhalliselta näyttää täältä tiekameroista. Mutta on hämärää edelleen on. 0388-00986 on suora studionumero, johonka voit soitella, jos tulee jotain liikenteestä kerrottavaa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Ja pehmoista perjantai-huomenta radiovoimalta. Syyskuun 25. ja Kullervon päivä on käynnistynyt. Ehkä sulla on ollut 7:ltä herätyskello soimassa ja oot vastikään seuraamme liittynyt. Tai en mä tiedä, ootko sä ollut vaikka koko yön täällä radiovoiman taajuuksilla mukana. No, Kullervolle siis onnittelut muillekin päivän sankareille, synttäriaamua viettäville ja huomisen osalta muistijäljen sivallus täältä, eli Kuisma on huomenna nimipäivä juhlimisvuorossaan. Ja hauskoista teemapäivistä kaksi oikein tämmöistä ihanaa pumpulista sydämen muotoista nostoa sulle, eli rakkausviestien päivää vietetään tänään ja unelmointipäivää. Nämä sopii kyllä oikein mainiosti myöskin yhteen käsi kädessä. Jos nyt on semmoinen olo, että haluat radiovoiman taajuuksilla välittää rakkausviestin hänelle kaikista tärkeimmälle, niin voit sen laittaa tulemaan vaikka sitten kappale toiveen kyljessä sieltä WhatsAppin kautta. Mutta joo, ihana rakkausviestien päivä ja unelmointipäivä. Ehkä minäkin naputan tuosta semmoisen rakkausviestin eteenpäin.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

Blondiin jälkeen ja ennen Anna Puuta ja Olavi Uusivirtaa sulle tietoa meidän tämän aamun aamukahvivieraastamme. Lupailin jo, että hyvinkin ajankohtainen, oikein paikallinen, suurtapahtumaan liittyvä vieras saadaan tänään studioon. Hän on kello 9 jälkeen siis aamukahvivieraana taajuuksillamme. Suomen suurin matkailuajoneuvoalan erikoistapahtumahan on Lahden messukeskuksessa käynnistynyt jo eilen torstaina. Ja aina tonne tulevaan sunnuntaihin asti messut ovat auki. Tänäänkin kello 12.18. Caravanfinland.fi osoitteesta löytyy lisätietoa vaikka sitten saman tien. Mutta me tullaan saamaan asiantuntijaksi paikalle projektipäällikkö Anne Koskinen. Ja Annen kanssa käydään kyllä monta mielenkiintoista asiaa viikonloppuun ja karavaan messuihin liittyen läpi. Jos olet siellä joskus käynyt, niin varmasti saat siltikin tärkeää kiinnostavaa infoa. Ja varsinkin jos et ole koskaan vielä käynyt karavaan messuilla, niin kannattaa siinäkin tapauksessa olla kello 9 jälkeen kuulolla. Anne Koskinen ja karavaan messut aiheena siis tänään Radiovoiman superpaikallisessa aamussa kello 9 jälkeen. Jos on jotain kysyttävää Annelle, niin voit pistää, kunhan pistät vaan pikana tulemaan sähköpostilla. minni.salminen@radiovoima.fi.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Okei, jengi!

0: Pelikanssin tseikkailut jatkuvat huomenna lauantaina 26. päivä syyskuuta kotiottelulla Vemasto Areenassa ja Pelikans huomenna kohtaa HIFKin. Me totta kai radiovoimalla selostamme, kun Pelikans pelaa ja It's Hockey Time-lähetys starttailee tuntia ennen ottelua eli kello 16. Peli alkaa kello 17 ja sinä muuten ehkä kaveris kanssa nakotat ja tunnelmoit siellä paikan päällä peliä katsomassa. Tämä on nimittäin mahdollista näin radiovoimaa kuuntelemalla ja meidän lippukilpailuun osallistumalla. Se ilmoittautuminen hoituu radiovoima.fi-osoitteessa. Voi olla, että tässä aamun aikana, jos olet ilmoittautunut, niin pirauttelen sulle ja kysyn yhden kinkkisen kysymyksen. Ehkä tämän seuraavan pätkän jälkeen se kysymys ei olekaan ihan niin kinkkinen ja voit vaikka valmistautua ennakkoon. Meidän It's Hockey Time -hostimme Iiro Sorsa nimittäin esittelee ton kysymyksen tässä sulle vaan jo ennakkoon. Älä kerro muille.
1: It's Hockey Time.
2: Radiovoiman It's Hockey Time -tiimistä Iiro täällä. Oikein mukavaa perjantai-huomenta. Huomenna pelataan Vemasto Areenalla Pelikans IFK ja nyt olisi sitten kaksi lippua jaossa tuohon otteluun. Eli voit voittaa itselle sekä kaverille liput parhaille paikoille päästä katsomaan, kun IFK ensi kertaa vieraana tällä kaudella Vemasto Areenalla. Jonkinnäköinen kysymys tähän myöskin piti keksiä, niin katoinpa tuolta sitten tämmöisen paluumuuttajan kuin Sakke Hämäläinen, joka tälle kaudelle tuohon Pelikans hyökkäykseen sitten takaisin tuli. Ja Sakke Hämäläinen, hän on aloittanut liigauransa Pelikanssissa kaudella 2018-2019. Ennen kuin sitten lähti käymään jossakin, mutta missä, palasi tälle kaudelle Pelikans nuttuun ja nyt sun tehtävä, se olisi kertoa, että missä joukkueessa Sakke Hämäläinen pelasi pari kautta ennen kuin palasi takaisin Lahteen.
1: It's Hockey Time. Kuuntelet Voiman aamua.

Veisterinen yhdessä Jonna Giagian kanssa tällä erää. Huomenta Kouvola. Kouvolan Sanomat tarjoilee muuten paljon kiinnostavaa asiaa alueen ihmisille. Me täällä radioavoiman superpaikallisessa aamussa seikkaillaan näillä meidän eri kouluvuosalueillamme aina sopivassa suhteessa. Ja nyt on Kouvolan vuoro tässä vaiheessa. Kouvolan Sanomista täältä meinasin sulle jälleen aika tuttuun tapaan nostaa 5 luetuinta aihetta esille. Ainahan ne joka päivä vaihtuu, että sillä tavalla ne ei ole tuttuja aina edelliseen päivään tai viikkoon verrattuna. Eli mitkä aiheet ovat tässä ihan viime hetkinä kaikista eniten kouvolalaisia ja alueen muita ihmisiä kiinnostaneet? Mennään 5:stä 1. Katariinan kuplassa. Tämä on tämmöinen podcast, niin tämä on 5. Taipumus masentumiseen turhauttaa näyttelijä Tiina Winteriä. Sen voi käydä kuuntelemassa itse halutessaan kouvolansanomat.fi-osoitteessa. 4. Miehikkäläismies oli valmis villisikojen etsintään, kunnes keskusteli työvoimaviranomaisen kanssa. No 3. Koulukaverukset kohtasivat uudelleen keski-ikäisinä. Olisin halunnut tietää, millainen meidän yhteinen lapsemme olisi ollut. 2. Mielakasta vetäytynyt yrittäjä paljastaa keskeisen syyn ratkaisulleen. Ja sitten 1. Kouvola on käyttänyt konsultteihin yli 10 000 euroja tänä vuonna. Semmoiset oli 5 kaikista eniten viime hetkinä kiinnostaneinta artikkelinostoa, uutisnostoa. Ja täältä tämän aamun julkaisuista voisin sulle kertoa, että mennään esimerkiksi otsikolla kouvolalaiset kuljetusyrittäjät povaavat alalle konkursseja. Hyvästi huviajelut. Polttoaineen kallistuminen pakottaa kouvolalaiset pohtimaan ajotapojaan. Ja sitten tuosta vielä kouvolalaisella pianistilla Kirsi Saarella on taito, joka hänen piti nuorena kätkeä. Tämmöisiä ajankohtaisia, salaperäisiä, kiinnostavia uutisaiheita ja paljon muutakin löytyy Kouvolan Sanomista. Käy itse vaikka toteamassa. kouvolansanomat.fi-osoitteesta löytyy lisää. Aidosti paikka.

kanssa pestän tähän parhaiten. Hyvin serviisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja myötä sä

0: Meillähän selvisi eilen torstaina aamukahvivieraamme Sipe Santapukin toimesta täällä radiovoimalla, että Apulannan 40-vuotisjuhlaviski, joka on pistetty valmistumaan tammitynnyreihin, merikonteihin, niin sille soitetaan Apulannan musiikkia tässä 5 seuraavan vuoden ajan tarkasti 432 hertsin taajuudella. Tämä oli aikamoisen jännittävä tarina, ja jos se meni eilen ohitse, niin voit käydä kuuntelemassa koko ton Sipen haastattelun podcastina. Löytyy radiovoima.fi-osoitteesta ja löytyy Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Ja minä aina koitan muistuttaa, että kun sinne ess.fi-osoitteeseen menet, niin siellä ylälaidassa pääsivulla vasemmalla, ihan siinä vasemmassa laidassa, niin lukee radio, niin siitä nappaamalla ja löydät nämä meidän radiovoiman podcastit sieltä peräperättäin. Siellä on paljon mielenkiintoista kuunneltavaa. Mutta mennään tuossa vielä hei seuraavaksi kertailemaan noi Sipe Santapukin vastaukset meidän kuuntelijakysymyksiimme eilen.
1: Aidosti paikallinen.
0: Vielä muutama kuuntelijakysymys täällä, eli nämä olisi vuorossa seuraavaksi. Sipe, oot ollut Apulannan rumpali jo 35 vuotta. Jos joku ottaisi sulta rummut vuodeksi pois, niin mitä tekisit ensimmäisenä? Kysytään eka kuuntelija.
2: No siis kyllähän mä nyt tässä elämäntilanteessa tekisin sitä, mitä mä muutenkin teen. Että mä seisoisin erilaisten urheilukenttien laidalla täyttämässä juomapulloja ja terottelemassa luistimia ja mitä mä nyt teen muutenkin lasteni harrastuksen puolesta, että sinne se aika itse

0: se tänä päivänä enimmäkseen menee. Sitten se menisi vaan niinku ihan kokonaan siihen. Mutta meillä oli yksi välivuosi. Meillähän on sille erikoinen bändi, että me ollaan pitkää tehty, mutta meillä on vain yksi vuosi ollut sellaista niin sanottua lomavuotta. Se oli 2010. Ja se oli sellainen vuosi, että keikkamyyjä kertoi, että jokainen bändin jäsen soitti hänelle juhannuksena samana päivänä, että hei Kimmo, ei enää ikinä tällaista. Mä en tiedä, mitä mä nyt teen. Nyt on juhannus ja täällä ollaan kotona. Mä luulisin, että tuollaista välivuotta ei ehkä enää tule. Tässä nyt soitetaan toki keikkamäärä ei ole sama kuin ennen. Että sen jälkeen, kun lapsia tuli elämään, niin kyllähän me tietoisesti vähensimme keikkamäärää huomattavan paljon just tästä syystä, että lapset on hetken pieniä ja tämä aika nyt järjestetään siten, että ollaan lastemme elämissä läsnä.
1: Yksi välivuosi riitti siis.
0: Se riitti. Mut
1: täältä tulee seuraava kuuntelija kysymys. Mikä asia saa sinut nykyään niin aidosti innostumaan, että unohdat katsoa kelloa?
0: No se on keikka. Keikkahommat on aina ollut sellaisia, no edelleen sellaisia. Tehdään uutta levyä, se varsinkin on sellainen, että se ajantaju unohtuu. Ja sitten kun nyt otit esille tuon televisioviihdepestin, niin kyllähän ne voi se jutut silloin, kun osuu sellaisia laulajia, mistä innostuu, niin ei siinäkään muista todellakaan katsoa kelloa. Sitten kun valmennetaan, niin siinä saattaa mennä pitkään. No toki tuo raksahomma on semmoinen, että sen huomaa, että kun kotoa tulee aina soittua, että missä sä oot? Ai hitto, joo, sori, mä oon täällä raksalla.
1: Pitäisi tulla välillä iltapalalle ja nukkua.
0: Niin, kyllä.
1: No sitten on vielä yksi kuuntelijakysymys. Eli jos 15-vuotias Sipe ilmestyisi nyt studioon tai muualle elämääsi, niin mitä hän ihmettelisi eniten nykyisessä elämässäsi?
0: Toi on muuten hyvä kysymys. Onpas erittäin hyvä kuulijakysymys. Voimallahan on fiksuja kuuntelijoita. Mm. Kyllä mä nyt varmaan ihmettelisin lähinnä tätä kaikkea, että silloinhan mä tiesin soittavani Suomen parhaassa bändissä, mutta sitä ei todellakaan tiennyt kukaan muu kuin Virtasen Toni ja sitten ehkä minun äitini sen lisäksi. Ehkä mä sitä ihmettelisin, että voi vitsi, että nythän jotkut muutkin on sun kanssa samaa mieltä, että hienosti vedetty.
1: Todellakin. Taidettiin mennä kaikki kanallihalle täällä yhdessä Radiovoiman taajuuksilla nyt tämän myötä.
2: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
3: Arvaa mitä, Markus?
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei, asota heti ja tilaa meillekin.
2: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
6: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Valehtelusta, valkoisista valheista, narraamisesta, juksaamisesta, epätotuuksien latelemisesta. Mitä näitä nimityksiä nyt sitten voiskaan olla tälle aiheelle, niin niistä käydään keskustelua tänä aamuna. Päivän kysymys kuuluu, että missä menee sun raja? Onko sun mielestä ok kertoa valkoisia valheita, narrata jotakuta? Ootko itse joutunut joskus valehtelun kohteeksi? Mitä siinä tarinassa oikein kävi? Miltä se tuntui? Ootko ehkä itse joskus vahingossa lasauttanut jonkun semmoisen valheen, joka on sitten jälkikäteen kaduttanut ja on ollut vaikea muuttaa tilanteita? Olli kirjoitteli mulle WhatsAppilla, että kyllähän nyt narrata saa, jos se on yhteistä hassuttelua. Valehtelu ja paskamaisuus on asia erikseen. Valkoiset valheet ok, jos ne vaan suojaavat toista, eikä takana ole mitään epämääräistä. Aika hyvin kyllä Olli kirjoitti tuossa. Minä tajan mennä tuonne Ollin kanssa samaan joukkueeseen.
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Kentällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupunkikulttuurijohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 18 henkilöä. Hakuaika päättyi tiistaina 15. syyskuuta. Tällä viikolla toteutettaviin haastatteluihin etenivät kaupunkikulttuurijohtajan tehtävää tällä hetkellä määräaikaisesti hoitava Henna Esconsipo Bradshaw, Katriina Leppänen, Hanna Paikkala ja Ninni Parviainen. Vastuualueeseen kuuluvat liikunta, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden tehtävät. Virka täytetään alkuvuodesta. Matkailuautomarkkinassa on havaittavissa merkkejä paremmasta, vaikka kuluttajat ovat yhä varovaisia. Lahden Karavan messuilla vierailut matkailuajoneuvotuojat -yhdistyksen toiminnanjohtaja Mika Jokinen arvioi, että voimakkaasta kasvukäänteestä ei voi vielä puhua, mutta pohjakosketus näyttäisi olevan takana päin. Ensirekisteröintejä on ollut tänä vuonna vähemmän viime vuoteen verrattuna, mutta matkailuautojen kohdalla lasku on hidastunut. Tammi-elokuussa Suomessa ensirekisteröitiin yhteensä lähes 1300 matkailuautoa ja vaunua. Kokonaismäärä jäi vajaat 8% viime vuoden vastaavasta ajasta. Alan suuriin tapahtumiin lukeutuvat Karavan messut alkoivat Lahdessa torstaina ja jatkuvat sunnuntaihin asti. Lahden kauppakeskus Trion palvelutorilla järjestetään perjantaina vauvan päivätapahtuma. Lahden vauvaverkon järjestämässä maksuttomassa tapahtumassa on erilaista ohjelmaa vauvoille ja vauvaperheille. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia, valokuvausta ja vauvahierontaa. Vauvan päivätapahtuma järjestetään tänä vuonna 4. kertaa. Viime vuonna tapahtuma keräsi 300–400 kävijää. Valtakunnallista vauvan päivää vietetään vuosittain syyskuun viimeisenä perjantaina. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Valendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille sillä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta.
7: Lisää uutisia ess.fi.
2: Radiovoiman sää.
9: Tänään puhaltelee kohtalainen tai puuskainen idänpuoleinen tuuli. Näin siis Päijät-Hämeessä. Kymenlaaksossa tuuli kääntyy kaakkoon. Puuskissa se on napakkaa tai kovaa ja rannikolla myös on myrskypuuskien mahdollisuus. Ajoittain satelee vettä tänään, pilvipeite saattaa rakoilla päivän edetessä ja lämpötila kohoaa mittarissa 12 ja 15 välille. Ensi yönä on tuuli kääntymässä vähitellen etelään ja yölämpötila laskee tonne 10 ja 12 tietämille. Huomenna on lauantai ja lauantai tulee olemaan enimmäkseen pilvinen, runsaita pilvisyys. Pilvisyyksiä on tiedossa Kymenlaaksossa ja ajoittain vesisadetta myös Päijät-Hämeessä. Etelätuuli on kohtalaista tai puuskaista ja lämpötila huomenna 12-15, eli mennään ihan samoissa asetelmissa lämpötilan suhteen kuin mitä tänään perjantainakin on tarjolla. Minä tiirailen teitä täältä tiekameroiden välityksellä. Ihan kaikkeahan en täältä näe, eli jos sulla on jotakin siellä kerrottavaa, niin 0388-00986 on toi meidän studionumero. Siihen saa pirauttaa liikennetietoja ja myös toki muissakin asioissa. Tien pinnat on märät tai vähintäänkin kosteat ja joo, turvallisia kilometrejä valmiiksi jo koko viikonlopulle. Oli ne vähän pidempiä tai sitten lyhyempiä ne kilometrit viikonlopun viettoon, jos oot rientämässä jossain vaiheessa tai vaikka sinne kauppareissulle. Niin turvallista matkaa joka tapauksessa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
10: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Jospas vähän vilkuillaan tuonne historiaan paikaisempiin vuosiin, mitä on tapahtunut tänä päivänä, eli syyskuun 25. Ensi vuoteen 1956 ja merenalaiseen maailmaan, mutta kuitenkin ihmisten rakentamaan tekniikkaan. Tänä päivänä nimittäin ensimmäinen merenalainen transatlanttinen puhelinkaapeli nimeltään TAT-1 otettiin käyttöön. Ja se on siis ensimmäinen Atlantin valtamereen laskettu Euroopan ja Pohjois-Amerikan yhdistävä puhelinkaapelijärjestelmä. Siinä oli kaksi erillistä kaapelia, jotka välittivät liikennettä kumpikin yhteen suuntaan. Tämä siis 1956. No siitä mennään 1982 vuoteen. Suomalais-formulakuljettaja Keijo Keke Roosberg saavutti tänä päivänä ensimmäisenä pohjoismaalaisena Formula 1 maailmanmestaruuden. Ja siitä kun mennään 10 vuotta eteenpäin hujauttain, niin päästäänkin sitten meren pohjalta ensin tänne maankamaralle mentiin ja nyt sitten avaruuteen päin. 1992 vuonna, näin 25. syyskuuta, NASA laukaisi Mars Observer-avaruusluotaimeen. Se oli 1018 kilogrammaa painava ja se laukaistiin siis Marsiin. No tämmöiset poiminnot tältä erää, ehkä näitä lisää vähän myöhemmin ja niitä syntymäpäiväjuhlioita myös tälle päivälle varmasti löydetään. Jos sullakin on tänään synttärit, niin oikein paljon onnea.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.
3: Sijaita

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Meikäläinen kaipaili selkeästi vähän lisää sykettä tähän perjantai-aamuun ja viikonlopun käynnistykseen siellä aamun avaus kauppaleen muodossa. Se on aina aamujuontajan valinta puoli seiskan aikaan. Ja tänä aamuna me kuultiin Portion Boysin ja Matin ja Tepon yhteiskappale Vauhti kiihtyy kappaleesta, siis heidän versionsa. Ja nyt on sitten sun vuoro ruveta mietiskelemään viimeistään tässä vaiheessa, että mitä olisi Hevillä hitillä hellästi kuuntelija valinnassa vuoro tänään soitella. Puolisen tuntia menee aikaa siihen, kun toi päästään yhdessä kuulemaan. Jos oot pistänyt jo ehdotuksen, niin sit voit odotella, että soiko se tänään. Jos ei soisi siinä meidän herätysäänikohdassa, siis noin varttia vaille 9, niin voi olla, että soi tässä aamun aikana sitten muissa tai muussa sopivassa välissä. Mutta jos vielä et ole ehdotellut, niin tuu ihmeessä mukaan. Mitä olisi näin perjantain kunniaksi mukava kuulla?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: kuuntelet Voiman aamua. Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Joko sinä kuulit meidän It's Hockey Time -hostin Iiro Sorsan vihjeen tämän aamun pelikaanslippukisaan liittyen? Kysymys on siis valmiina. Se on aseteltu ja mahdollisesti pääset siihen vastaamaan, jos oot käynyt ilmoittautumassa tai oot menossa ilmoittautumaan kilpailuun mukaan radiovoima.fi -osoitteen välityksellä. Jos minäkin täältä klikkaan itteni tänne, niin täältä löytyy siis kilpailut -kohdasta ja myöskin pääsivulta pelikanssin kotiottelun kaverin kanssa. Niin siitä kun klikkaat, niin tämä vie eteenpäin ja täällä voit siis jättää omat yhteystietosi, mikäli haluat lähteä tuota lippupakettia tavoittelemaan. Ja se tarkoittaa se lippupaketti sitä, että huomenna lauantaina, kun Pelikans pelaa HIFKia vastaan täällä Lahdessa Vemasto-areenalla, niin sinne on toi lippupaketti odottelemassa. Ehkä se on sulle ja sun ystävälle. Saattaa hyvinkin olla. Ja kysymys tulee tässä seuraavaksi Iiro Sorsan esittämänä. Ja varsinkin, jos tiedät siihen hei oikean vastauksen, niin siinä tapauksessa kannattaa rientää ilmoittautumaan. Ja vaikka tietäskään, niin nythän sen ehdit vielä tässä ehkä selvittämään. Ei kannata kenellekään muulle kertoa, että mikä toi kysymys tänä aamuna on, mutta itse voit siihen valmistautua.
1: It's Hockey Time.
2: Radiovoiman It's Hockey Time -tiimistä Iiro täällä, oikein mukavaa perjantai-huomenta. Huomenna pelataan Vemasto-areenalla Pelikans IFK ja nyt olisi sitten 2 lippua jaossa tuohon otteluun, eli voit voittaa itselle sekä kaverille liput parhaille paikoille päästä katsomaan, kun IFK ensi kertaa vieraana tällä kaudella Vemasto-areenalla. Jonkinnäköinen kysymys tähän myöskin piti keksiä, niin katoinpa tuolta sitten tämmöisen paluumuuttajan kuin Sakke Hämäläinen, joka tälle kaudelle tuohon Pelikans -hyökkäykseen sitten takaisin tuli. Ja Sakke Hämäläinen, hän on aloittanut liigauransa Pelikanssissa kaudella 2018-2019, ennen kuin sitten lähti käymään jossakin, mutta missä. Palasi tälle kaudelle Pelikans -nuttuun ja nyt sun tehtävä, se olisi kertoa, että missä joukkueessa Sakke Hämäläinen pelasi pari kautta ennen kuin palasi takaisin Lahteen.
1: It's Hockey Time. Kuuntelet Voiman aamua.

0: Mä radiovoima Minni täällä, kukas se siellä?
1: No hyvää huomenta Minni, se on humppaa. Hyvää viikonloppua tulla.
0: Hei Sana! Ja hei, hyvää synttäripäivää. Oliko sulla eilen synttärit?
1: Kyllä.
0: Hei, onneksi olkoon jälkikäteen. Ja mitä mahtavaa, miten sen karaoken kanssa nyt sitten oikein meni, jos joku ei vielä kuullut, niin kerrohan meille. Kertoa hei semmoiselle kuuntelijalle nyt, kun soitit kerran tänne, että mitä tässä nyt oikein tällä viikolla tapahtui ja mikä on lopputulema?
1: Eli karaokessa paransin ennätystä, eli lauloin. Aloitin 23.9. Lopetin laulamisen 24.9. aamulla kello 4. Lauloin 19 tuntia 450 kappaletta.
0: Ja näin siis Lahden keskustassa siellä hilpeässä ilmassa. Ja mitä ihmettä, sulla äänikin lähtee vielä. Sä oot 19 tuntia semmoisella minitauoilla laulanut tässä ihan vastikään. Niin miten sulla vielä ääni pihisee?
1: Ääni oli, se on ihan todistettavasti. Eli joka epäilee, niin kuin Etelä-Suomen Sanomien toimittajakin, ihmetteli sitä, joka teki jutun, eli se pystyy sieltä todistettavasti, mutta haastateltiin heti sen laulusuorituksen jälkeen, ja siinähän mä lupasin vielä lähteä Lanun aukiolle huutamaan.
0: Oho, hei, näin siis, joo, mä täällä vähän kävin selailemassa näitä saman tien tästä Etelä-Suomen Sanomien sivuilta, niin meidän toimittaja Vertti Kanerva on käynyt katsomassa, kun sä laulat, ja täällä on videomateriaalia, eli humppa Harrina täällä meillä radiovoimallakin tunnettu lahtelainen Harri Vähäniemi, mä nyt paljastan sun nimen tässä radiovoimallakin, kyllä, niin on kyseessä. Aikamoinen, hei, mä vielä taputan täältä sulle.
1: Kiitoksia erittäin paljon, mutta se, niin kuin mä sanoin myös tälle radiotoimittajalle, haluan sanoa myös kaikille kuulijoille, vaikka minä itse sen lauloin, niin kyllä siinä on suurin myös, eli yhteistyöstä mulla on ollut erittäin rakkaat, hyvät kannustajat, tukijoukot, ja yhdessä kun tehtiin tätä duunia, niin lopputulos oli tässä.
0: Niin, mitkä sun hei lempari kappaleet siellä oli matkan varrella? Monta hei tuommoiseen 19 tuntiin niin mahtui noita laulettuja lauluja?
1: 450 kappaletta.
0: Huhhuh.
1: Ja sitten siitä 450 kappaleesta oli sellaisia, mitä mä en ollut niin kuin kuullut, eli en ikipäivänä.
0: No minkälaista, miltä tuntuu semmoinen laulaa, kun sieltä lävähtää ihan
1: no,
0: vieras
1: kappale? Sehän on ihan haastava. Niitä kappaleita oli noin 4-50 kappaletta, mutta mulla oli kaksi sellaista, kun ne teki vuorotellen, eli ketkä veti mulle sitä musiikkia, niin he sanoivat, että ihan jees.
0: Ihan jees. No on kyllä. Mikä sun lempparikappale nyt sitten tämän vuoden osalta oli ja tässä ennätyksessä?
1: Mulla on aina ollut Katri Helenan Luuli.
0: Ja siihen sä lopetit niinkö?
1: Kyllä.
0: Okei.
1: Okay. Se on mulle se on rakkaan. Ja sittenhän meillä oli kilpailu oli sillä tavalla, eli piti arvata aamu 8 mennessä ennen kuin mä aloitan laulamaan, mikä on mun ensimmäinen kappale. Ja mä arvasin sen, että ne laittaa luuja ja näitä, mutta siinä oli niin ketuhäntä kainalossa, se ei ollut luuja. Se oli Matia Tepon Arvotonta kissan kultaa.
0: Ei jummi. Oliko tämä nyt hei viimeinen kerta vai oliko tämä reenausta ensi vuoteen?
1: Mä oon lupautunut sillä tavalla, eli harkit, että jos joku rikkoo sen, silloin minä vastaan haasteeseen.
0: Näinpä. Niin siinä mutta tapauksessa.
1: Mutta minulla on tarkoitus tehdä sellainen, eli toisen kanssa on suunniteltu, mutta pitempi, mutta mä haluan tehdä sellaisen hyvän tekeväisyyssysteemin sillä. Mm. Eli, mutta aika nyt näyttää. Kyllä mä uskoisin, että jos kukaan ei tuohon mene, niin kyllä se sitten varmastikin oli tässä.
0: Hei, sä kerroit tuolla Etelä-Suomen Sanomien toimittajalle myös siitä, että kun radiovoima täällä lähetyksen aloittaa aamulla kello 6, niin sinä alat pyöräillä aina jo 5 minuuttia ennen sitä ja lopetat, kun aamulähetys loppuu kello 11. Ja niille kuuntelijoille, jotka nyt on täällä uusina mukana, niin tosiaan humppa Harri on täällä meille ihan tuttu kaveri. Se on ihanaa, kun sä soittelet aina sieltä kuntopyörän päältä ja kerrot kuulumisia ja nostat tärkeitä asioita esille ja sun isää ja kaikkea muistellaan tässä aina
1: kyllä,
0: välillä ja niitä. Ja salibändi on sulle tärkeä ja monta muuta sydämen asiaa tuot esille. Hei, kiitos kaikista näistä tärkeistä paikallisista jutuista ja asioista ja ihan maailmanlaajuisista tärkeistä asioista, joita aina tänne nostat.
1: Kyllä, mutta sun täytyy sanoa se, että mulla on niin hyvä olla eilisen jälkeen. Nyt mä aloitin 10 minuuttia ennen kuin sä aloitit lähetyksen.
0: Oot sä taas siellä?
1: Olen, mutta eilisen päivän, mä huiliskelin.
0: No niin, mä ajattelinkin, että on ollut varmaan.
1: Kävi sillä tavalla, että mun piti käydä vielä eilen kaupungissa, koska oli sellainen pariskunta, tuli ravintola Hilmaa, ja niillä oli 49. vuosi yhdessä naimisissa. Ja he halusivat nimenomaan

0: Niinkö?
1: Kyllä,
0: Sinä
1: juuri
0: oot
1: näin.
0: Tjörneriä. Joo. No eiköhän
1: Kyllä.
0: me kuule toi vielä tuosta sulle kunnialauluksi päräytä ja
1: Kyllä.
0: pirää ja hyviä polkemisia ja viikonloppua.
1: Ei mitään, mutta jossain vaiheessa kaverit ehdotteli sillä tavalla, että voisinko kysyä tai ne laittaa sulle, että pääsinkö joku kerta sinne sun aamukahviseuraan.
0: Siinähän on kuule ihan ideaa. Pistetään kuule tonne mietintämyssyyn sitten
1: Kyllä,
0: ajankohdat.
1: kyllä,
0: Joo.
1: kyllä.
0: Kiva kun...
1: Mutta pitemmittä puheitta niin sinulle kuin rakkaille radiovoiman kuuntelijoille sekä kaikille, ketkä olivat minua kannustamassa tähän erittäin ihanaan ja mahtavaan suoritukseen. Kiitän tosi isolla sydämellä.
0: Näin siis Humppa Harri Vähäniemi ja 19 tunnin karaoke suorituksen ja eilisten syntymäpäivien jälkeen. Hei, palataan taas Harri.
1: Kyllä, kiitos. Moi
0: No,
1: moi.
0: Moi moi.
2: Aidosti paikallinen.

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Se on meidän perjantai-aamuannos Eppu ja nyt sitten tässä. Kitara taivas ja tähdet suui. Hevillä hitillä hellästi kuuntelija toiveen aika on seuraavaksi. Tämä on Sampan toive tältä aamulta. Taas mennään täällä, kirjoitteli Samppa mulle tuolla WhatsApp-viestissään. Ja Antti Tuisku tempastaa mukaan.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

0: jumbat, pumpit ja zumbat. Kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Totti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korko ja korot.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään jutellaan valehtelemisesta, narraamisesta, juksaamisesta, totuuden välttelemisestä. Mitä näitä kaikkia? Hei, paljon on nimiä, sanoja, nimityksiä tälle valehtelemiselle. Mitä sulle muuten nouseeko jotain muitakin vielä edellä mainittujen lisäksi mieleen? Ja mitä sä oot mieltä siitä, saako valkoisia valheita kertoa toiselle, varsinkin jos tarkoitusperät ovat hyvät? Ootko joskus joutunut itse semmoisen vaikka vähän räikeämmänkin valehtelun kohteeksi? Mitä siinä oikein tapahtui? Näissä merkeissä voit pistää mulle WhatsApp-viestiä tänä aamuna studioon 040-777-6100 numeroon. Ja Ekin viestin meinasin täältä seuraavaksi sulle kertoa. Eki kirjoittelee, että joskus on joutunut vähän kiertämään totuutta, mutta siitä ei ole ollut vahinkoa kenellekään, päinvastoin. Paskan puhuminen ja kusetus ovat asia erikseen. No, siinä tuli hei näitä termejä heti kolme lisää. Totuuden kiertäminen, paskan puheen puhuminen ja kusetus. Joo, mutta mites nämä valkoiset valheet, valehteleminen, millä nyt ikinä haluatkaan itse tätä nimittää? Kerro mulle sun ajatukset.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden keskustassa järjestetään tänään perjantaina yhden illan juttu, ostostapahtuma. Mukana on yli 60 liikettä, ravintolaa ja palveluyritystä, jotka tarjoavat pidennettyjä aukioloaikoja, erikoisohjelmaa ja tarjouksia. Ohjelmassa on muun muassa konsertteja, työpajoja, panimokierroksia sekä ravintoloiden erikoistarjouksia. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Karavan messujen kanssa. Tapahtuman järjestävän Lahti City-yhdistyksen mukaan tempauksen tavoitteena on elävöittää keskustaa ja tuoda yrityksiä tutuksi kaupunkilaisille. Matkailuautomarkkinassa on havaittavissa merkkejä paremmasta, vaikka kuluttajat ovat yhä varovaisia. Lahden Karavan messuilla vierailut matkailuajoneuvotuojat yhdistyksen toiminnanjohtaja Mika Jokinen arvioi, että voimakkaasta kasvukäänteestä ei voi vielä puhua, mutta pohjakosketus näyttäisi olevan takana päin. Ensirekisteröintejä on ollut tänä vuonna vähemmän viime vuoteen verrattuna, mutta matkailuautojen kohdalla lasku on hidastunut. Tammi-elokuussa Suomessa ensirekisteröitiin yhteensä lähes 1300 matkailuautoa ja vaunua. Kokonaismäärä jäi vajaat 8% viime vuoden vastaavasta ajasta. Alan suuriin tapahtumiin lukeutuvat Karavan messut alkoivat Lahdessa torstaina ja jatkuvat sunnuntaihin asti. Lahden kaupunkikulttuurijohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 18 henkilöä. Hakuaika päättyi tiistaina 15. syyskuuta. Tällä viikolla toteutettaviin haastatteluihin etenivät kaupunkikulttuurijohtajan tehtävää tällä hetkellä määräaikaisesti hoitava Henna Esconsipo Bradshaw, Katriina Leppänen, Hanna Paikkala ja Ninni Parviainen. Vastuualueeseen kuuluvat liikunta, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden tehtävät. Virka täytetään alkuvuodesta. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Alexander Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin Space X-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviaton Week-lehden mukaan Alexander Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Tänään on ajoittain vesisateita tiedossa. Pilvipeite rakoilee perjantain aikana ja lämpötila on lämpimimmillään 12 ja 15 välillä. Päijät-Hämeessä puhaltelee idänpuoleinen tuuli kohtalaisesti ja puuskaisesti. Kymenlaaksossa kaakkoon kääntyvä tuuli on puuskissa navakkaa tai kuvaa. Ja rannikolla on myrsky puuskien mahdollisuus. Lämpötila on siis 12 ja 15 välillä, sen taisinkin jo tuossa mainita. Yölämpötila laskee 10 ja 12 tuntumaan ja huomenna ollaan sitten melkein samoissa lukemissa kuin tänään perjantaina, eli 12, 14, 15 välillä. Etelätuuli puhaltaa huomenna kohtalaisesti ja puuskaisesti, enimmäkseen on pilvistä ja sateita on tulossa monin paikoin myös huomenna. Liikenne sujuu, se on oikein mainio uutinen, että rauhallista on. Tienpinnat on edelleen kosteat ja märät ja semmosina ne tulee pysymään tänään ja huomennakin. Jos tulee mitä vaan kerrottavaa, niin on täällä sitä varten, että päästään informoimaan yhdessä myös muita kuuntelijoitamme. 0388 00 986 on toi suora studionumero. Ja semmoista rauhallista reipasta otetta sinne ratin taakse.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: No Sunrise Avenue siinä. Ja ihan kohta yhden yhdysvaltalaisnäyttelijä rap-artistin tämän päivän synttärisankarin musiikkia päästään kuulemaan ja poiketaan Miamin suunnalla. Ensin pari muuta synttärisankaria tälle päivälle, eli jos sullakin on syntymäpäivät, niin täältäpä löytyy näitä synttärikaimoja. Aika kiva hei lähteä näitä lausumaan. 1969 vuonna on syntynyt tänä päivänä walesiläinen Oscar-palkittu näyttelijä Catherine Zeta-Jones. Tämä nyt meni varmaan vielä ihan suht kohta putkeen, mutta sitten tämä toinen täältä. Eli 1961 vuonna yhdysvaltalaisnäyttelijä myös Melrose Placeista erittäin muistettu Heather Locklear. Joo, no voiko sen noinkin lausua? Varmaan voi. Ja sitten tähän yhdysvaltalaisnäyttelijä rap-artistiin, eli hän on myös syntynyt tänä päivänä 1968 vuonna vaan. Ja hän on Will Smith.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: On paljon on kohta kysyttävää meillä tämän vuoden, tämän viikonlopun Karavaan-messujen projektipäällikkö Anne Koskiselle. Eilen messut avasivat ovensa ja Karavaan jatkuu aina tämän viikon sunnuntaille asti. Tänäänkin siellä on ovet auki, miten se nyt olikaan. Mun on pakko tarkistaa, etten sano väärin. Kello 12.18. Minkälainen karavaanari oikein on tämän päivän Suomessa ja onko kenties viime vuosina jonkunlainen sukupolvenvaihdos tapahtunut? Kiinnostavimpia ilmiöitä tämän vuoden messuilta nostetaan esille ja mitä ihmiset oikeasti messuille tulee katsomaan? Onko ne näiden asuntovaunujen ja autojen tekniset ominaisuudet, koot, luksukset vai onko se oma unelma, jota sieltä haaskellaan? Eli Karavaan-messuista käynnistellään ihan kohta keskustelua yhdessä projektipäällikkö Anne Koskisen kanssa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: aamukahvivieras.
1: Karavaan 2026. Se on käynnissä parhaillaan Lahden messukeskuksessa ja ovet on auki aina tulevaan sunnuntaihin asti. Ja tänään 10:00 avautuvat ovet ja ne on 6:00 saakka auki. Muutenhan voi sitä aikataulua käydä vaikka saman tien vilkuilemassani tuolla karavanfinland.fi-osoitteessa. Tämän vuoden teema on kaikille teille ja messuilla korostuvat esimerkiksi matkailuajoneuvojen monipuolinen käyttö on van life. Mitä se merkitseekään, sekin selviää aamun aikana. Reissutarinoiden jakaminen ja myös ensikertalaiset. Meillä on studiossa täällä messujen projektipäällikkö Anne Koskinen kertomassa, jos mä puhun ihan hulluja ja muutenkin tuomassa vähän terveisiä tuolta Karavaan 2026 messuilta. Tervetuloa Voimantaa Juksille Anne mukaan.
2: Kiitos paljon.
1: Tämän vuoden Karavaan messut ovat siis käynnistyneet eilen torstaina. Miltä siellä nyt oikein tällä kerralla näyttää ja kuulostaa? Voisitko pikkasen kuvailla nyt tämän vuoden 2026 fiiliksiä?
2: Tosi hyvillä fiiliksillä on messut pärähtänyt eilen käyntiin ja siellä on taas on niin kuin perinteisiä elementtejä, mutta on paljon uutta ja kivaa nähtävää myös.
1: Ja jos joku meidän kuuntelijoista ei ole koskaan vielä Karavaan messuilla käynyt, niin mikä olisi siellä semmoinen näky tai kokemus, niin jonka jälkeen hän ymmärtäisi, että mistä tässä oikein on kyse?
2: No, se on lyhyesti tosi vaikea sanoa, että ensinhän se saattaa näyttäytyä, että siellä on vaan niitä samannäköisiä ajoneuvoja, mutta kannattaa rohkeasti käydä kurkkimassa vähän sisään ja sitä kautta pääsee siihen maailmaan. Ja sitten toki siellä on tämä monipuolinen ohjelma, mihin kannattaa tutustua ehkä jo etukäteen ja on erilaista uusille ja vanhoille harrastajille.
1: Niinpä, monipuolisesti on kaikille ja silmät auki ja valmiina kokemaan kaikki ne elämykset ja kun menee niihin sisälle, niin siinähän se vasta rupeaa se fiilis nousemaan, kun sinne pääsee niihin vaunuihin ja matkailuautoihin sisälle katsomaan. Ja tämän vuoden teema on siis kaikille teille. Mitä se tarkoittaa Anne käytännössä? Onko Karavaan elämä nykyään paljon muutakin kuin kesälomareissu asuntoautolla?
2: Joo, se on todella paljon muutakin, että matkailuajoneuvot monille on se harrastuksen mahdollistava väline ja jollekin se on se ihana lomakoti ja jollekin se on ehkä keino lähteä tuonne ulkomaille ja Välimerelle lomailemaan. Ja sitten tässä kaikille teille on myöskin se näiden itse ajoneuvojen monipuolisuus, että siellä on ihan pienestä, todella kevyestä pikkuvaunusta niin aina sellaisiin isoihin, missä voi asua vaikka pitkiäkin lomia, että löytyy kyllä. Ja kaikenlaisiin tietysti maastoihin myöskin, että jos haluaa vähän sellaista maastokelpoisempaa ja mennä haastavampiin paikkoihin, niin siihen löytyy myös omanlaiset ajoneuvot.
1: Niin, matkailuajoneuvojahan käytetään siis nykyään, niin kuin sanoit, esimerkiksi harrastusmatkoihin ja viikonloppureissuihin ja tämmöisinä liikkuvina tukikohtina. Suvi Teräsniskankin kanssa muuten tästä juteltiin kesällä. Niin minkälainen karavaanari tämän päivän Suomessa on? Ei taida olla ihan semmoista peruskaravaanarimääritelmää, kun tämä on niin monipuolista nykyään.
2: Joo, kyllä on vielä oma harrastajakuntansa, joka ehkä itsekin määrittelee itsensä karavaanariksi vähän perinteisempää, ehkä joka on pitempiä viipymiä leirintäalueilla ja muuta, mutta sitten on uudet ryhmät, ketkä ehkä haluaa itsenäisissä paikoissa olla mahdollisimman omavaraisilla autoilla tai vaunuilla, ettei tarvi olla sen sähkön ja niin sanotusti sivistyksen parissa, että voi olla ihan omissa oloissaan, että ehkä en tiedä, mikä se voisi olla. Ei ole ehkä yhtä määritelmää, mutta et siellä on monenlaista ja on näitä pakureissaajia myös, että se on iso porukka ja ketkä ehkä itse tuunaa omiin tarkoituksiinsa sopivia ajoneuvoja.
1: Niitäkin on paljon näkynyt somessa tässä viime vuosina. Karavaan harrastuksessa, niin onko siinä tapahtunut viime vuosina sitten jonkinlainen tämmöinen myös sukupolven vaihdos, oletteko huomannut? Näkyykö messuillakin nuorempia kävijöitä?
2: Kyllä siellä näkyy, että kyllähän toi on itse kokonaisuudessaan hirveän kiinnostavaa toi matkailuautojen hyödyntäminen ja käyttäminen ja sen tuoma vapaus. Ja tietysti tässä maailmantilanteessa myöskin aika edullinen tapa liikkua, jos vaikka perhettä miettii, niin aika paljon edullisemmin lähtee perheellä kiertämään Suomea, jos on matkailuvaunu, kuin jos hotelleissa olisi ja ravintoloissa söisi koko ajan. Niin.
1: Niinpä. Miten se van life? Se on kuulemma vahvasti mukana myös tämän vuoden messuilla. Mitä siinä ilmiössä, mistä siinä oikein on kyse ja mikä siinä kiehtoo? Ja avaa toi termi nyt tietämättömille meille.
2: Joo, tämä van life on jo ollut aika pitkään. Ehkä monet profiloituu enemmän myöskin pakureissaajiksi jo siinä kenressä, mutta se tuli silloin korona-aikaa tosi paljon, että kun tämä kaikki muu matkustaminen oli vähän hankalaa, niin sitten oli tämä, että saa siinä turvallisessa omassa kuplassa liikkua paikasta toiseen. Ja siinäkin on tosi paljon eri muotoja, että jotkut elää ja tekee töitä sieltä pakusta tai matkailuautosta ja osa sitten taas käyttää elämysreissuihin ja harrastuksiin, että kiipeilyyn tai vaelluksiin tai mihin sitten valokuvaamiseen. Että se on ehkä sellainen tavallaan tapa hyödyntää itselleen räätälöityä matkailuajoneuvoa.
1: Ja siitäkin siis van lifeista lisää tietoa ja muutenkin fiiliksiä saa siis Karavaan 2026 messuilta tänä viikonloppuna Lahesta messukeskuksesta. Jos tuolla hei nyt kuuntelija ajattelee, että olisahan se ihan hauskaa, mutta ei musta kyllä taida olla karavaanariksi, niin mitä sanoisit hänelle?
2: Sanoisin, että jos on kiinnostunut matkailusta ja automatkailusta, niin ihan varmasti löytää messuilta kosketuspintaa siihen omiin kiinnostuskohteisiin, että siellä on todella paljon sisältöä ja kukaan ei ole sanonut, että olisi pettynyt, vaikka olisi kokenut, ettei ole ehkä mun tapahtuma, mutta siellä on paljon annettavaa kaikille ja lapsille myös.
1: Mitä hei Anne, ihmiset tulee sinne oikeasti katsomaan? Onko se niin kuin niiden koko vai luksus vai tekniikka vai onko se oma unelma, jota sieltä tullaan katsomaan?
2: No se varmasti kaikki näitä, että moni tulee jo fiilistelemään sitä, että on ehkä vähän ohuesti ajatellut, että olisiko tämä meidän juttu. Ja tietysti tuolla meidän messuilla näkee ne kaikki mahdolliset erilaiset matkailuajoneuvovariaatiot ja siellä on lähinnä ensi vuoden uudet mallit. Että ihan niin kuin perinteiset karavaanarit tulee katsoa, mitä uutta on ja minkälaisia sisustusratkaisuja ja mikä voisi toimia meille. Mutta sitten myöskin on heitä, jotka etsii, niin kuin, mikä olisi se meidän tapa päästä tähän mukaan. Ja siihen meillä on esimerkiksi huomenna vielä lauantaina sellainen seminaari, missä kerrotaan erilaisista rahoitus- ja aloitusvaihtoehdoista. Ja näin, että siellä...
1: Muistatko ihan ulkoa monelta se on?
2: Se on kello 11.
1: No niin, semmoinen on sitten, jos tämmöistä tietoa kaipaa, niin seminaari.
2: Siinä oli ennakkoilmoittautuminen, että meidän nettisivuilta löytyy tieto.
1: Hyvä. Mites, mikä on semmoinen ominaisuus matkailuautossa tai vaunussa, jota ensikertalainen ei välttämättä osaa edes ajatella tarvitsemansa, mutta sitten konkari pitää sitä kullan arvoisena. Tuleeko sulla joku tämmöinen mieleen?
2: No niitäkin on hirveän erilaisia asioita, että jollekin on niin kuin minkälainen tavaratila on ja missä se on. Että mihin saa helposti kaikki laitettua, kun on ollut jossain parkissa. Ja jollekin se on, että minkä kokoinen suihku tai onko se vuode keskivuode vai laskettava vuode. Että se oikeastaan muotoutuu kaikilla sen oman käytön mukaan. Mutta se, mikä on ehkä se reissu lähtiessä tärkein, niin miettiä, että siellä on aika haastavan pienet säilytystilat. Että miettiä pakkaa hyvin kaikki jo ennen kuin lähtee reissuun. Että se on se, että...
1: Tärkeä
2: pointti.
1: Hei, Karavaan messoilla esitellään myöskin näitä vaihtoehtoja, niin omistamiselle on vuokrausta ja sitä leasingia. Niin onko sun mielestä ja teidän mielestä, messutiimin mielestä, kynnys lähteä kokeilemaan matkailuajoneuvoilua niin madaltunut tässä näiden myötä?
2: On se tosi paljon madaltunut ja siitä on myös hirveän paljon tietoa ja ne on niin kuin laskettu auki kaikki erilaiset vaihtoehdot, että mitä se konkreettisesti on, että mitä mä oikeasti maksan kuukaudessa, jos mä lähden tähän ja mitä kaikkea siihen sisältyy. Että ehkä se, että se tieto on paljon helpommin saatavilla ja sen pystyy niin kuin siihen omaan tarpeeseen helposti sitten mukauttamaan, että mikä olisi se meidän tapa aloittaa.
1: Meillä on siis Karavaan 2026 messujen projektipäällikkö Anne Koskinen paikalla Radiovoiman taajuuksilla. On muuten mielenkiintoista asiaa ja jatketaan tästä ihan pian.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: aamukahvivieras.
1: Ja Karavaan 2026 on käynnissä parhaillaan Lahdessa, messukeskuksessa ja sunnuntaihin saakka kaikille teille teemalla mennään. Messujen projektipäällikkö Anne Koskinen on meillä radiovoimalla tähjouksilla mukana kertomassa vähän messujen sisällöstä ja fiiliksistä. Onko teillä siellä messuilla, Anne, huomattu, että ihmiset suunnittelisivat nykyään enemmän tämmöisiä lyhyitä irtiottoja vai sitten yhtä semmoista pitkää kesälomareissua? Vai onko tämä jollakin tavalla muuttunut tai oletteko huomannut jotain?
2: Sekin on just tällä, että osahan saattaa olla sen puoli vuotta tai muutaman kuukauden reissussa. Ja jotkut taas tekee pieniä pistoja ja sittenhän nyt on myöskin, kun on näitä sijoitustuottovaunuja, että jos haluat vaan tehdä silloin tällöin lyhyitä reissuja, niin sitten voi laittaa sen ajoneuvon tuottamaan niinä aikoina, kun ei itse sitä hyödynnä ja sillä tavalla kuolettaa sitten kuluja ja muita, että kaikkeen löytyy ja sitten tietysti paljon on vuokraustoiminta kasvanut, että sitten jos on satunnaista käyttöä, niin siihen on myös tosi paljon mahdollisuuksia.
1: Se voi olla siis myös sijoitus se. Kyllä. Oma ratkaisu. Mites osaatko arvella, että mikä olisi tyypillisin tämmöinen suomalainen karavaan unelma? Onko se tällä hetkellä ehkä Lappi tai Norja vai Eurooppa vai joku järvenrantamaisema lähempänä?
2: Siis tosi paljonhan nyt on ollut pohjoinen, siis Lappi ja Norja on ollut todella suosittuja ja just joltain kuulin, että Kilpisjärven suunnilla ei paljon muita tullut vastaan tässä alkusyksessä kuin matkailuajoneuvoja, että siellä on kyllä mielekästä sitten hyödyntää, jos Lapissa haluaa käydä, niin matkailuajoneuvoja, että se on ollut, mutta sitten on toki tässä, ketkä talven yli sitten reissaa, niin myöskin hakeutuu tuonne vähän lämpimämpiin paikkoihin.
1: Jos sä saisit itse hypätä nyt johonkin tämmöiseen matkailuautoon ja päättää, että minne ajetaan, niin minne ajettaisiin?
2: Välimerelle.
1: Se oli vastaus valmiina siellä. Mites sitten kumpihan, anteeksi, kumpihan lienee vaikeampaa, niin päättää se justiin kohde. Sulle se oli ihan helppo Välimerelle vai sitten se, mitä kaikkea pakataan mukaan?
2: No varmaan mä luulen, että jos ei ole kokenut matkailuajoneuvoilija, niin se tavaroiden pakkaaminen on varmaan, että miettiä jos pitkäkin reissu, että no meillä on nyt tämä vaikka 12 neliöä elintilaa tässä, mihin mahtuu kaikki, niin kyllä siinä täytyy tosi tarkkaan miettiä, että mitä oikeasti tarvitsee mukaan.
1: Ja vai varmaan tuolla messuilla vinkkejä kysyä konkareilta sitten, niin heitä varmaan vastaa siellä myös tulee.
2: Kyllä vain.
1: Karavaan messut on siis täällä Lahdessa valtavan iso tapahtuma ja näin messujen yhteydessä kaupunkiin saapuu paljon matkailuajoneuvoja eri puolilta Suomea. Ja myös täällä lähialueiden leirintäalueilla näkyy tämä messuviikonloppu vahvasti. Niin miltä tämä näyttäytyy teidän näkökulmastanne? Miten Lahti muuttuu karavaan viikonlopun aikana?
2: No kyllähän täällä toki tietysti näkyy näitä ajoneuvoja tosi paljon, että ehkä silleen just toi sataman ja joissain paikoissa kaupunkikuvakin hieman muuttuu. Ja toki on uutta väkeä, että meillä 80% on perinteisesti tullut Lahden ulkopuolelta. Että tämähän on myös kaikille lahtelaisille ja Lahden yrittäjille hieno mahdollisuus tuoda meidän kaupungin upeita puolia esiin. Että kun täällä jo on ihmisiä, ketkä majoittuu useiksi päiväksi ja tulee tänne ja nauttii meidän sataman alueesta, niin myös laajentaa sieltä muualle.
1: Hieno iso tapahtuma on kyseessä ja aika monta vuotta se on täällä jo pyörinyt.
2: Vuodesta 2001, että koronan vuoksi ei muutama tapahtuma väliin, mutta nyt on 24. kerta.
1: Väkeä on siis nyt viikonloppuna jälleen täällä Lahdessa. Toivotetaan kaikki lämpimästi tänne tervetulleeksi. Tämä on hei jo tämmöinen niin kuin aika tärkeä syksyn merkki kyllä siis, tämä karavaan.
2: Kyllä tämä on jo tämä monille just harrastajille myöskin se kesäkauden päätöstapahtuma, että mihin tullaan ja odotetaan jo sitten, että joka vuosi tavataan ne ystävät ja päästään tänne kokoontumaan.
1: Tämmöinen hei yksi poiminta mulla täältä, kun sunnuntaina siellä messukeskuksen piha-alueella on tämä Hännät heiluu Dogfest, eli siellä karavaan ja koira-ihmiset hynttyyt yhteen lyövät. Niin, mites, onko koira karavaanarin täydellinen matkakumppani?
2: Kyllä se on ja tavallaan, että karavaanari on myös koiran todella täydellinen kumppani, että on niin paljon helpompi liikkua koiran kanssa, jos ulkomaillekin lähtee ja muuta, että siinä on sitten aina pystyy pysähtymään tarvittaessa ja eväät kulkee helposti mukana. Että kyllä sitä on moni ihan juuri lemmikinkin vuoksi ryhtynyt, hankkinut sen matkailuajoneuvon, että se matkustaminen olisi miellyttävämpää myös lemmikille.
1: Kuulostaa aika luontevalta. Hei, mikäs on, Anne, sun oma tämän vuoden messutärppi, joku semmoinen asia, jonka sä haluaisit ehdottomasti jokaisen kävijän näkevän tai kokevan? Niitä olisi monta, mä tiedän, mutta otas yksi sieltä.
2: No, niitä on monta ja tämä on niin oikeastaan tällä jatkumo, että meillä on tehty, tänä kesänä on tehty tällä Karavan podcast, 6 jaksoa, missä on ollut Aino Huila ja hostina ja siihen on linkki meidän sivuillakin. Ja meillä on lauantaina sitten näitä podcast-vieraita Aino Huila ja jututettavana siellä messuilla, ohjelmalavalla, että siellä sitten vähän kootaan tätä. Ja siinä podcastista on käyty todella monipuolisesti kaikkia näitä eri kulmia tähän matkailuajoneuvoiluun.
1: No sehän on sitten kuultavissa heillekin, jotka ei pääse tuonne messoille.
2: Juuri näin.
1: Löytyykö ne sieltä teidän sivuilta karavanfinland.fi vai
2: siinä mistä? On heti linkki siihen ja ne on YouTubessa ja Spotifyssa.
1: Karavaan 2026 siis Lahden messukeskuksessa tänä viikonloppuna on käynnissä. Ovet avautuvat kohta eli 10:00 tämän päivän osalta. Ja messujen ohjelmassa siis muun muassa Van Life päivä lauantaina ja nämä Dogfestit sunnuntaina ja paljon muuta. Me ei kaikkea ehditä tässä käymään läpi, mutta lisätietoa löytyy siis osoitteesta karavaanfinland.fi. Messujen projektipäällikkö Anne Koskinen, kiitän vierailusta. Miten sun messuviikon loppu tästä jatkuu?
2: No aika lailla työn merkeissä. Ja sen haluan vielä sanoa, että meillä on se ilmainen messupussi, mikä kulkee nonstoppina matkakeskus, tori, kartanoparkki ja messukeskus.
1: No niin, siinähän se sitten oli. Oikein hyvää messuviikon loppua.
2: Kiitos paljon.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey
1: time. Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okero.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden keskustassa järjestetään tänään perjantaina yhden illan juttu, ostostapahtuma. Mukana on yli 60 liikettä, ravintolaa ja palveluyritystä, jotka tarjoavat pidennettyjä aukioloaikoja, erikoisohjelmaa ja tarjouksia. Ohjelmassa on muun muassa konsertteja, työpajoja, panimokierroksia sekä ravintoloiden erikoistarjouksia. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Karavan messujen kanssa. Tapahtuman järjestävän Lahti City-yhdistyksen mukaan tempauksen tavoitteena on elävöittää keskustaa ja tuoda yrityksiä tutuksi kaupunkilaisille. Matkailuautomarkkinassa on havaittavissa merkkejä paremmasta, vaikka kuluttajat ovat yhä varovaisia. Lahden Karavan messuilla vierailut matkailuajoneuvotuojat yhdistyksen toiminnanjohtaja Mika Jokinen arvioi, että voimakkaasta kasvukäänteestä ei voi vielä puhua, mutta pohjakosketus näyttäisi olevan takana päin. Ensirekisteröintejä on ollut tänä vuonna vähemmän viime vuoteen verrattuna, mutta matkailuautojen kohdalla lasku on hidastunut. Tammi-elokuussa Suomessa ensirekisteröitiin yhteensä lähes 1300 matkailuautoa ja vaunua. Kokonaismäärä jäi vajaat 8% viime vuoden vastaavasta ajasta. Alan suuriin tapahtumiin lukeutuvat Karavan messut alkoivat Lahdessa torstaina ja jatkuvat sunnuntaihin asti. Lahden kaupunkikulttuurijohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 18 henkilöä. Hakuaika päättyi tiistaina 15. syyskuuta. Tällä viikolla toteutettaviin haastatteluihin etenivät kaupunkikulttuurijohtajan tehtävää tällä hetkellä määräaikaisesti hoitava Henna Esconsipo Bradshaw, Katriina Leppänen, Hanna Paikkala ja Ninni Parviainen. Vastuualueeseen kuuluvat liikunta, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden tehtävät. Virka täytetään alkuvuodesta. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Alexander Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin Space X-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviaton Week-lehden mukaan Alexander Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Radiovoiman sää.
3: Tässäpä vielä kertaalleen käydään sääennuste tämän perjantain osalta ja myös huomisen lauantain osalta läpi. Eli ajoittain vesisateita on tänään tiedossa. Pilvipeite voi kuitenkin rakoilla ja samanlaisissa meiningeissä myös huomista lauantaita elillään, eli enimmäkseen pilvistä, mutta monin paikoin vesisadetta on huomennakin tulossa. Lämpötila on 12 ja 15 välillä molempina päivinä. Yöllä käydään 10 ja 12 asteen tuntumassa. Päijät-Hämeessä puhaltelee tänään idänpuoleinen tuuli kohtalaisesti ja puuskaisesti. Kymenlaaksossa kaakkoon kääntyvä tuuli on puuskissa navakkaa ja kovaa, ja rannikolla myrskypuuskien mahdollisuus on olemassa. Huomenna etelätuuli puhaltaa kohtalaisesti. Ja vielä liikennettä seurataan tässä kello 11 saakka ihan tuttuun malliin. Jos tulee asiaa, niin 0388 00 986. Märät ovat tiet ja kosteat tien pinnat. Semmoista se taitaa olla tässä viikon lopun aikana. Mutta liikenne on sujunut oikein hienosti. Kaikki kiitos siitä, jos olet ollut vaikuttamassa osallisena asiaan. Ja toivotaan, että se jatkuu ihan samanlaisena tästä eteenpäin koko loppuaamupäivän ja iltapäivän ja viikon lopun.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ne hymyy huolta perjantai-aamuun. Sitä sulle toivon ja semmosia valonpilkahduksia koko viikon loppuun. Kullervo viettää tänään perjantaina 25. syyskuuta nimpparipäiväänsä. Kertaalleen vielä muistutan myöskin siitä Kullervo-elokuvasta. Itse sen pääsin katsomaan tuossa kesällä. Ja jos sulla on mahdollisuus, jos vielä et ole nähnyt sitä, niin suosittelen kyllä vilkaisemaan. Kuisma on nimppari juhlimisvuorossaan huomenna lauantaina. Peli, jos kuuluu lähipiiriin, niin muistahan onnitella ihan omatoimisesti. Synttärisankareille kertaalleen vielä myös onnittelut tämän perjantain osalta. Ja kun kertaa rakkausviestien päivää tänään vietetään ja unelmointipäivää, niin ota nyt näissä merkeissä hei kaikki ilo irti.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

Näin rennonletkeesti ja lanteiltaan pyöriskeleväisesti menee meidän perjantai-aamu. Edellä siis Rauli Pädenk Somerjoen Rokki soi, ja tässä vaiheessa me päästään meidän paikallista musaa kuuntelemaan, eli paikallisen putken aika alkaa olla. Aste ottaa tällä kertaa kylkeensä mukaan Kerkko Gabrielin, eli Andrella aloitellaan, ja Brädi on tulossa jatkamaan.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.

Ystävää. Kohta selviää, kuka lähtee Radiovoiman aamukuuntelijoista Pelikanssin kotiottelun kaverin kanssa huomenna lauantaina. Vemasto Areenalla Pelikanss kohtaa IFK:n. Ja näihin kuuntelijalippukisuihin pääset osallistumaan sinäkin sillä tavalla, että käytä radiovoima.fi-osoitteessa ilmoittautumassa mukaan. Ja aina kotipeli aamuisin, jos ne kotipelit on arkena, niin nämä lippukisat käydään. Jos taas sattuu noin viikonlopulle, niin kuin huomisen lauantain osalta sattui tämä kotiottelu, niin siinä tapauksessa kilpailu on aina perjantai-aamussa. Ja kun ilmoittaudut tuolta meidän nettisivuilta radiovoima.fi, niin sen jälkeen voi olla, että lippukisa aamuna puhelu tulee, kuulet kinkkisen tai jonkun toisenlaisen hauskan kysymyksen. Sitä ei aina ennakkoon välttämättä tiedä, minkälainen kysymys sieltä tulee. Ja jos vastaat oikein kysymykseen, niin itsellesi viet nuo liput. Kohta selvitellään, löytyykö tälle aamulle voittajaa.

0: Haloja.
1: No halojaa, halojaa. Täällä Minni soittelee radiovoimalta. Onko siellä Hannu Hanski
0: On,
1: kuulolla? Hyvä,
0: kyllä.
1: hyvä. Nimittäin meillä on Pelikanssin lippukisa tässä menossa ja oot ilmoittautunut mukaan, niin uskalsin sulle soitella tässä jo. Ja täällä olisi kysymys tulossa, niin ootko sä valmistautunut vastaamaan siihen?
0: Kyllä.
1: Jos tulee oikea vastaus, Hanski, niin saat noin huomispäivän kotiottelun liput, eli Pelikanssin IFK-ottelun liput itsellesi ja kaverille. Ja eihän, no, rupatellaanko muuten vaan lämpimikseen vai mennäänkö kilpailemaan?
0: Mennään kilpailemaan.
1: No mennäänpä suoraan. Eli tässä on kysymys. Ja sitten kun mä päätän ton kysymyksen, niin sun pitäisi vastailla siinä sitten lähestulkoon saman tein. Ei kauheasti kannatta jäädä odottelemaan. Niin vastaat vaan heti sitten, mitä vastaatkaan.
0: Joo.
1: Pelikanssin hyökkäykseen tuli paluumuuttajana tälle kaudelle Sakke Hämäläinen. Hän on aloittanut liigauransa Pelikanssissa kaudella 2018-2019 ennen kuin lähti käymään jossain toisessa joukkueessa. Eli missä joukkueessa Sakke Hämäläinen pelasi pari kautta ennen kuin palasi takaisin Lahteen?
0: Mikkelin Jukureissa.
1: No niin, se oli. Jukurit oli aivan oikea vastaus. Eli Hannu, onneksi niin. Olkoon. Täältä tuli taputuksetkin.
0: Mistä?
1: Minä kerron kohta, mistä saat ne liput. Onko kaveri katsottuna valmiiksi, kenet otat mukaan?
0: Joo, kyllä.
1: No niin, se on hyvä. Ei tarvitse meille paljastaa sitä. Ootko käynyt hei katselemassa vielä tämän kauden osalta tuolla hallilla, Vemasto-areenassa pelejä?
0: Kolme peliä on ehtinyt käymään. Ja mä olin menossa ostaa tänään lippuja, mutta ei tarvitse.
1: Oho, ai sä oot jo kolme peliä ehtinyt nähdä. Sehän on niin kuin, tarkoittaa mun käsityksen mukaan, että aika monta tuolta peleistä, kotiotteluista, niin on käyty sitten katsomassa. Ja huomenna taas mukana Hanski ystävineen.
0: Joo, selvä.
1: Jees, oottele hetken aikaa, niin minä tosiaan ohjeistan. Ja tällä tavalla me kilpaillaan hei tämän kauden aikana muillekin tiedoksi, niin aina kotipeli aamuina, paitsi sitten jos ne on viikonloppuna ne kotiottelut, niin sitten on tälleen perjantai-aamuna tämä kisa.
0: Ne.
1: Ja Hannu, se meni ihan mahtavasti. Onneksi olkoon vielä kerran.
0: Kiitos. Paikallisten puolella.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: Nyt alkaa olla ihan vihoihmisiä. Kuulutuksia liittyen John Smith Rock Frozen -festareille. Jyväskylän paviljongissa marraskuun 27. ja 28. päivähän nämä pikkujoulukauden raskaimmat festaritunnelmat ovat tarjottimella. Ja sinne kahden päivän festarielämyksiä kahdelle hengelle on jo radiovoiman taajuuksilla jaettu ja tullaan jakamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tuolla meidän puolen Suomen iltapäivässä Jani Nivalan ohjauksessa pääsee tähän lippupakettiarvontaan osallistumaan. Radiovoima.fi-osoitteessa pääset ilmoittautumisesi pistämään. Ja siellä pitää kertoa vaan, että kenet veisit mukanasi tonne festareille Jyväskylän paviljonkiin. Sieltä löytyy myös tämä esiintyjäkaarti. Siellä on muun muassa Europe esiintymässä, on Beast in Blackia, on Battle Beastia ja jos vaikka mitä. Käy ihmeessä vilkaisemassa. Ja tänään, jos mä nyt oon ihan oikein käsittänyt, niin tänään perjantaina iltapäivän aikana, eli kello 13 ja 18 välillä on lähdössä viimeinen lippupaketti. Jani on näitä jo useampia tässä viikkojen ja matkan varrella kuuntelijoillemme toimittanut, mutta tämä viimeinen lippupaketti on vielä odottamassa. Käy ihmeessä ilmoittautumassa ihan saman tien.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.

0: Perjantai-sykähtely ja semmoista sopivallaista pilkettä toivon sun perjantai-päivään. Mari Pekkanen on tulossa seuranpitoon tuossa kello 11 Etlarin uutisten taitteen jälkeen ja heittää yläfemmat Jani Nivalan kanssa kello 13. Jani kaverina kello 18. Peltakuuteen asti on tänään. Ja sulle hei, muistutuksena, että viikonloppuna ainakin Lahden-messukeskuksessa Karavaan 26. Messut on tarjolla. Siellä tänäänkin ovet auki kello 18 asti. Messujen projektipäällikkö Anne Koskinen kävi kertomassa meille tämän vuoden Karavaanista enemmänkin aikaisemmin. Käyhän vilkaisemassa ja kuuntelemassa vaikka toi podcast, jos tuntuu siltä, että osuu kohdilleen nää riennot. Ja lisää rientoja löytyy esimerkiksi menoinfo.fi-osoitteesta. Hyvää viikonloppua. Kohdataan taas ensi viikon puolella.
1: Radiovoima. Seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!

0: uutisista hyvää päivää. Lahden Nastolassa on paranneltu koulureittien turvallisuutta Rakokiven monitoimitaloloiston läheisyydessä. Muutoksia on tehty kesän aikana osana Traficomin rahoittamaa Suomi liikkeelle -ohjelmaa. Lahti sai rahoitusta koulureittien infran parantamiseen yli 300 000 euroa. Suurin muutos on soratielle Rakokiven koulun läheisyyteen rakennettu uusi saattoliikenteen alue. Lisäksi koulureitillä ajotietä on kavennettu suojatien kohdalta. Tien kaventamisen tarkoitus on saada autoilijoiden vauhti hidastumaan niin paljon, että he ehtivät varmasti havainnoida koululaisia. Lahden keskustassa järjestetään tänään perjantaina yhden illan juttu -ostostapahtuma. Mukana on yli 60 liikettä, ravintolaa ja palveluyritystä, jotka tarjoavat pidennettyjä aukioloaikoja, erikoisohjelmaa ja tarjouksia. Ohjelmassa on muun muassa konsertteja, työpajoja, panimokierroksia sekä ravintoloiden erikoistarjouksia. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Karavan messujen kanssa. Tapahtuman järjestävän Lahti City-yhdistyksen mukaan tempauksen tavoitteena on elävöittää keskustaa ja tuoda yrityksiä tutuksi kaupunkilaisille. Matkailuautomarkkinassa on havaittavissa merkkejä paremmasta, vaikka kuluttajat ovat yhä varovaisia. Lahden Karavan messuilla vierailut matkailuajoneuvotuojat -yhdistyksen toiminnanjohtaja Mika Jokinen arvioi, että voimakkaasta kasvukäänteestä ei voi vielä puhua, mutta pohjakosketus näyttäisi olevan takana päin. Ensirekisteröintejä on ollut tänä vuonna vähemmän viime vuoteen verrattuna, mutta matkailuautojen kohdalla lasku on hidastunut. Tammi-elokuussa Suomessa ensirekisteröitiin yhteensä lähes 1300 matkailuautoa ja vaunua. Kokonaismäärä jäi vajaat 8% viime vuoden vastaavasta ajasta. Alan suuriin tapahtumiin lukeutuvat Karavan messut alkoivat Lahdessa torstaina ja jatkuvat sunnuntaihin asti. Suomen hernesadosta on tulossa kaikkien aikojen suurin. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan herneitä korjataan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Viljelyala on nelinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadon odotetaan palaavan normaalille tasolle usean heikon vuoden jälkeen. Perunasato näyttää hyvältä ja sitä arvioidaan saatavan yli 620 miljoonaa kiloa, vaikka syksyn sateet voivat vielä heikentää sadon määrää ja laatua.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo omassa säätiedotuksessaan, että sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta, yön alin 6-10 astetta, enimmäkseen kohtalaista kaakonpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Kylläpä toimii hienosti Quiet Riot ja Come on, Feel the Noise keskipäivän keitaan aluksi näin perjantaina kello on 11.09 NYT. Nyt ollaan tarkkoja näiden kellonaikojen kanssa. 25. päivä syyskuuta on tänään ja oikein paljon onnitteluja tietysti kaikille tämän päivän juhlioille, joihin lukeutuu esimerkiksi Radio Keski-Suomalaisen aamujuontaja Joni Pakarinen. Paljon onnea. Tänään on myöskin Kullervon nimipäivä, joten kaikille Kullervoille valtavat onnen toivotukset. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon saa ja pitää laittaa kuulumisia. Ihan mielellään niitä otan vastaan. Ja myöskin biisitoiveita saa esittää. Mutta nyt pitää muistaa, että minä kaipaan perusteluja. Että pitäisi olla jonkinlaiset mielellään hyvät perustelut. Koska hyvillä perusteluilla on helpompi saada biisi soittoa kuin huonoilla. Ja ei se mitään. Kaikenlaiset biisitoiveet ovat tervetulleita. Mutta katsotaanpa, minkälainen tämä meidän lähetys tulee nyt sitten olemaan. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Minulla tietokone näyttää jotain kaikkea kummallista. Katsotaan, että lähteekö täältä mikään soimaan. Itse asiassa otetaan tuosta tämmöinen pikkuriikkinen juttu, koska kyllähän sitä ihminen voi höpötellä ihan ominensa tässä hetken aikaa. Nimittäin jos ei toimi ohjelma, niin ei se silloin toimi. Siinä kohtaa on muuten ihan turha myöskään laittaa mitään biisitoiveita, koska jos ei pysty tietokoneelta soittamaan, niin ei pysty soittamaan. Se on ihan selvä juttu se. Katsotaan. Ja eipä meillä toimi tuossa näköjään toi salasanakaan. Tämä alkoi tosi hienosti. Ai ettien, että on mahtavaa. Mutta perjantait on joskus tämmöisiä. Että sitten, jos ei toimi, niin ei toimi. Katsotaan, minkähän systeemin minä täältä vielä auki saisin, että tämä nyt jotenkin lähtisi tästä rullaamaan. On muuten varmaan hyvän kuulosta radiotakin tämmöinen. Mutta se on kätevää, kun yksinään ränkkäilee näitä asioita. Nyt näyttäisi siltä, että joku on yhteydessä tuohon koneeseen. Mutta hei, nyt on pakko kertoa semmoinen juttu. Siis Jyväskylässähän järjestetään valonkaupunkitapahtuma tänä viikonloppuna. Ja useimmiten valonkaupunki on semmoinen, että me on ollut aina jossain muualla. Mutta nyt huomasin jo tässä viikolla, kun sitä alettiin rakentaa ja pystyttää, että on hienoja valoteoksia tulossa. Ja uskokaa tai älkää, niin nyt on semmoinen viikonloppu, että minulla ei ole mitään autourheilua. Olisi varmaan ollut, mutta en mene mihinkään. Niin meinasin pitää ihan vapaan viikonlopun. Ajatella. Ehkä tulee tarpeeseen. Jotenkin veikkaisin. Matka maailman ympäri. Meillä lähtee toivon mukaan nyt seuraavasta napinpainalluksesta soimaan. Aloittelijan virhe.

Snow Patrol, pohjois-irlantilais-skotlantilainen yhtye, perustettu vuonna 1994. Siinä kuultiin tuolta porukalta kappale nimeltä Chasing Cars. Snow Patrolin musa on käytetty muun muassa teho-osastossa, Crane Anatomiassa. Nämä on tietysti semmoisia isoja sarjoja, joita kautta ovat saaneet sitten paljonkin soittoaikaa. Entäs Brianissa ja Nelosen mainoksissakin on kuultu sekä Spider-Man 3 elokuvassa ja sen soundtrackilla. Mutta joo, se oli Snow Patrol. Kaikki herneiden ystävät saivat tänään hyviä uutisia. Nimittäin Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Viime aikoina on totuttu siihen, että kaikki ennätykset, jotka paukkuvat, ne ovat jollain tavalla huonoja juttuja. Mutta eikö myö nyt tämä lueta eilisen tyyliin hyvien uutisten joukkoon, tykkään sitten herneistä tai ei. Niin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana siis Suomen hernesadosta tulossa suurin. Ja tämä selviää Luonnonvarakeskuksen eli Luken tuoreesta satoarviosta ja tuon arvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Ruoka- ja rehuherneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana ja sadot ovat kasvaneet sen myötä. Myöskin rypsi- ja rapsisadon odotetaan palaavan keskimääräiselle tasolle 7 heikon vuoden jälkeen ja tuo sato ylittää arviolta 90 miljoonaa kiloa. Perunan satonäkymä on tällä hetkellä hyvä. Perunaa on tulossa arviolta 10 osan verran keskimääräistä enemmän, eli yli 620 miljoonaa kiloa. Sadon määrä ja laatu voi kuitenkin vielä laskea tulevina viikkoina, sillä syksyn sateet ovat haitaneet perunan nostoa sen pääviljelyalueilla. Viljasadosta on kokonaisuudessaan tulossa aika keskimääräinen. Sadon määräksi arvioidaan yhteensä 3,2 miljardia kiloa. Vehnä- ja kauransadoista on tulossa keskiarvoa suurempia, kun taas ohrasato on jäämässä keskimääräistä pienemmäksi. Ja ruissato on tänä vuonna jäämässä arviolta 1/4 keskiarvosta. Luken mukaan noin 62 miljoonan kilon sato ei riitä kattamaan rukin vuosittaista käyttöä. Luke toteaa tuossa satoarviossa, että vajaaksi jäävää ruissatoa voidaan täydentää aiempien vuosien varastoilla ja tarvittaessa myös tuomalla ruista muualta. Suomen suurimman rehukasvin eli nurmen sadosta on tulossa onnistunut. Sadosta odotetaan kuiva-ainekiloina noin 2,5 miljardin kilon suuruista.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
8: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
9: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Matti Johannes Koivu, lupaa, että et lähde koskaan. Kello on 11.31 ja tuossa tuli mainittua, että Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Viljasadosta odotetaan semmoista keskimääräistä. Ruista saadaan tänä vuonna jopa neljännes keskiarvoa vähemmän. Ja tämä herättää keskustelua kuuntelijoissa WhatsApp-numerossa 0406195939. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että heinän määrä ok, hinta huono. Sama kuin viljoissa, ei kannata korjata. Ensi kesänä ei palata tähän tietoon, jää heinät peltoon ensimmäistä kertaa minun urallani. Ja sitten hän toteaa, että ei kyllä pitänyt tänäkään kesänä palata, mutta jokin mielenhäiriö siinä tuli. On surkeaa, mutta tähän se vaan on mennyt ja monet väsyneet touhuun. Ja aika moni maanviljelijä tuttu on nyt heittänyt talikon tallin nurkkaan, jos tämmöistä termiä sallin, että käyttää. Ja nythän se on käytetty, joten turha niitä lupia on sen enempää kysellä. Mutta eräs tuttava tuossa laittoi Facebook-päivityksen, ei tästä ole montaa viikkoa, varmaan pari viikkoa sitten, että hänen uraansa suomalaisen ruoantuottajana lähestyy loppuaan. On puitu hänen viljelijäuran viimeiset viljat ja tietysti pohdituttaa aika lailla paljonkin, kun pienestä pojasta asti on kasvatettu maatilan töihin. Mutta jossain kohtaa se kipuraja tulee vastaan ja parempi on lopettaa ennen konkurssia. Kustannukset nousee ihan koko ajan ja itse tuotteesta sitten taas ei olla valmiita maksamaan. Niin tämä tuntuu olevan nyt tämmöinen alavireinen trendi maanviljelysalalla. Me otetaan perjantai-lähetykseen seuraavaksi Suga Babesia. Tässä toivottavasti vähän vipatusta menojalkaan Jungle.

Sugar Babes kappaleella Jungle. 11.36 kello studiossa. Täällä ei niin yllättäen hernesatoon liittyen tuli viesti, että kunhan vaan ei täyty imusarjat, jos kerta hernesato on ollut sangen hyvä. Sitä tietysti toivoo itse kukin. Kyllä herneet kannattaa nauttia tietysti sisäisesti, mutta ei sinne sieraimia työnnä, että ottaa sen seuraavan luukun alaspäin, niin sitten on ihan oikea osoite niille herneille. Aika paljon tulee biisitoiveita ja niin kuin sanottu, niin perusteluja kaivataan näillekin soittokappaleille ja varsin monipuolinen kattaus on tulossa tuosta, mutta koska itsekään en muista, että milloin tämä kyseinen kappale olisi soinut edellisen kerran, niin otetaan nyt sillä tavalla tuore kappale. Tämä on julkaistu 5 vuotta sitten. Apreolta kuullaan 20 Aave Mariaa. Täällä luki, että on vaan niin hieno biisi, eikä kuulu soittolista kanavoilla. Edellisen työnantajan hommissa muistan kuulleeni tämän todennäköisesti edellisen kerran. Niin Apreo 20 Aave

0: Abreu 20 Ave Mariaa. Tämä on siinä mielessä merkittävä päivä 25. syyskuuta, että Keijo Keke Roosberg saavutti ensimmäisenä pohjoismaalaisena Formula 1 maailmanmestaruuden. Ja kylläpä on sen jälkeen tullut mainetta ja kunniaa. Eri autourheilusaralla toki Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen ovat onnistuneet voittamaan Formula 1:ssä maailmanmestaruuksia, mutta kyllähän me nyt tähän kohtaan toteutetaan biisitoive ja sen pystyy nyt jo arvaamaan, että mihin se liittyy hyvin vahvasti Keke Roosbergiin. Tämä kyseinen biisi on tehty vuonna 1985, eli 3 vuotta tuon Roosbergin maailmanmestaruuden jälkeen. Keke Roosberg, Formula Rock, Matti Pellonpää.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: on kikkasen.
1: Se kun varoo pikkasen.
2: Onko pitänsä pitkälleen vastaan kuriaa?
3: 44 vuotta on tänään kulunut Keke Roosbergin Formula 1 maailmanmestaruudesta. Sen kunniaksi kuultiin toivebiisi. Matti Pellonpää, Keke Roosbergin Formula Rock.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet, 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt, 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle, 2 500 gramman rasiaa, 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Siinä Kisu-kappaleella mun kulta. 11.53 on kello. Tervehdys keskipäivän keetalta. Pekkasen Mari täällä vielä reilun tunnin ajan. Nyt Cold Ford ja Orange Blossoms.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Goldford ja Orange Blossoms. Seuraavaksi kuullaan kappale, joka soi maailmankaikkeuden ensimmäisen keskipäivän keitaan ekana biisinä. Muistan sen siitä syystä, että lähetyksen alku oli aika jänskä, koska tietokone teki heti alkuun pikku tempauksen. Ja tämä kyseinen kappale katkesi silloin kesken kaiken, täysin yllättäen ja pyytämättä. Ja sitten me vaan rupesin rupaattelemaan jotain. Niin siinä mielessä tämä kappale on jäänyt ainakin itselle elävästi mieleen. Danger, danger ja bang bang. Sitten puolen päivän uutiset.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden Nastolassa on paranneltu koulureittien turvallisuutta Rakokiven monitoimitaloloiston läheisyydessä. Muutoksia on tehty kesän aikana osana Traficomin rahoittamaa Suomi liikkeelle -ohjelmaa. Lahti sai rahoitusta koulureittien infran parantamiseen yli 300 000 euroa. Suurin muutos on soratielle Rakokiven koulun läheisyyteen rakennettu uusi saattoliikenteen alue. Lisäksi koulureitillä ajotietä on kavennettu suojatien kohdalta. Tien kaventamisen tarkoitus on saada autoilijoiden vauhti hidastumaan niin paljon, että he ehtivät varmasti havainnoida koululaisia. Lahden keskustassa järjestetään tänään perjantaina yhden illan juttu -ostostapahtuma. Mukana on yli 60 liikettä, ravintolaa ja palveluyritystä, jotka tarjoavat pidennettyjä aukioloaikoja, erikoisohjelmaa ja tarjouksia. Ohjelmassa on muun muassa konsertteja, työpajoja, panimokierroksia sekä ravintoloiden erikoistarjouksia. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Karavan messujen kanssa. Tapahtuman järjestävän Lahti City-yhdistyksen mukaan tempauksen tavoitteena on elävöittää keskustaa ja tuoda yrityksiä tutuksi kaupunkilaisille. Matkailuautomarkkinassa on havaittavissa merkkejä paremmasta, vaikka kuluttajat ovat yhä varovaisia. Lahden Karavan messuilla vierailut matkailuajoneuvotuojat -yhdistyksen toiminnanjohtaja Mika Jokinen arvioi, että voimakkaasta kasvukäänteestä ei voi vielä puhua, mutta pohjakosketus näyttäisi olevan takana päin. Ensirekisteröintejä on ollut tänä vuonna vähemmän viime vuoteen verrattuna, mutta matkailuautojen kohdalla lasku on hidastunut. Tammi-elokuussa Suomessa ensirekisteröitiin yhteensä lähes 1300 matkailuautoa ja vaunua. Kokonaismäärä jäi vajaat 8% viime vuoden vastaavasta ajasta. Alan suuriin tapahtumiin lukeutuvat Karavan messut alkoivat Lahdessa torstaina ja jatkuvat sunnuntaihin asti. Suomen hernesadosta on tulossa kaikkien aikojen suurin. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan herneitä korjataan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Viljelyala on nelinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadon odotetaan palaavan normaalille tasolle usean heikon vuoden jälkeen. Perunasato näyttää hyvältä ja sitä arvioidaan saatavan yli 620 miljoonaa kiloa, vaikka syksyn sateet voivat vielä heikentää sadon määrää ja laatua.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo omassa säätiedotuksessaan, että sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta, yön alin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista kaakonpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: Bruno Mars, Straight Up and Down, soi kello 12 uutisten. Ja säätietojen jälkeen keskipäivän keidas käynnissä. Pekkasen Mari täällä, terve. 8:08 on kello. Ne, jotka kuuntelevat aktiivisesti näitä lähetyksiä, niin tietävät, että me en ole mitenkään erityisen jouluihminen. Ainakaan syyskuussa. Minä saatan olla jouluihminen joulukuussa, mutta en kyllä ihan hirveästi hössötä asioita. Sitten minulla on semmoinen aina niin kuin, henkinen valmistautuminen siihen, että menee kauppakeskukseen, joka on täynnä ihmisiä. Miehän saatan tehdä myös niin, että jos kauppa on vaikka 24/7 auki jouluna, niin kuin jotkut kaupat tuppaavat olemaan, me saatan hyvin lähteä 3:00 kauppaa, jotta välttyisin siltä ihmispaljoudelta. Et vaikka olen tämmöinen sosiaalinen ja tulen toimeen ihmisten kanssa, mutta mie ei jotenkin kestä sitä ihmisruuhkaa. Ja tämä toistuu 3 kertaa vuodessa, joulu, juhannus, pääsiäinen, koska silloin on myös ihmisiä paljon liikkeellä. Niin nythän meillä on muutamia semmoisia joulutouhottajia linjoilla, ja minä en sano tätä millään pahalla. Kaikki saavat touhottaa just niitä asioita, mitä haluavat, mutta minulle on vähän liikaa se, että on aamukammat, kuinka monta yötä on jouluun, koska siihen nyt on kuitenkin vielä, itse asiassa joulupäivä on tasan 3 kuukauden päästä, niin ei meidän tarvitse vielä tässä kohtaa ruveta myöskään soittamaan niitä joululauluja. Tai ostamaan joulukalentereja tai lahjoja. Mutta yhtenä iltana törmäsin naapuriin, joka oli aivan tohkeessa. Hän oli käynyt ostamassa jo kaikenlaisia askartelutarvikkeita ja kertoi, että heillä on kotona tulossa tämmöinen parisuhdeilta, että jouluaskartelut alkaa. Niin mietin, että onneksi ei ole sattunut omalle kohdalle. 0406195939. Saat kertoa vaikka jouluisia kuulumisia, jos siltä tuntuu. Tämähän on muuten kiva tämä meidän studio siinä mielessä, että täällä on kesät, talvet, niin samat vanhat joulukortit koristaa seinää, että pitäisiköhän katsoa, miltä vuodelta ne oikein on. Siellä on esimerkiksi tuommoinen pieni koiranpentu, milloin tonttulakki pääsee lukee iloista joulua. Niin siellä ne on olla möllöttäneet läpi vuoden. Viiviltä kuullaan nyt Hyvä uskoinen.
2: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin päätin, kun jäin.

A little too high, soi keskipäivän keitaassa. Syksyssä monelle parasta on se, että vihdoinkin illat pimenevät. Ja tavallaan ihmisethän reflektoivat tosi paljon siihen kesän kirkkauteen. Ja tosi monella on esimerkiksi nukkumisvaikeuksia, koska luonto tarjoaa valoa niin paljon, että elimistö anna semmoista käskyä, että käy nukkumaan. Ja tiedättekö mikä esimerkiksi pimeydessä on ihan parasta? Se, että jos ei ole pimeyttä, niin ei näe vaikkapa tähtitaivaan hienoutta ja kirkkautta ja pysty bongailemaan erilaisia vaikka revontulia tai linnunrataa tai jotain muuta. Miehän on vähän semmoinen vuodenaikaromantikko. Yritän löytää jokaisesta vuodenajasta jotain hyvää. Ja kyllä esimerkiksi nyt tämmöinen alkava ruska, niin sehän on ihan upeaa. Ja sitten tavallaan, jos tulee semmoisia kaatosadepäiviä, tai kun niitä tulee, joka ikinen syksy tulee kaatosadepäiviä, niin sitten se on ihana ensinnäkin käydä koiran kanssa kastautumassa ihan täysin siinä kaatosateessa, mutta koska on koiran omistaja, niin löytyy, kuulkaa, kaikki kurahousut ja sadetakit ja kumisaappaat, että ei sinne tarvitse mennä itse sen enempää kastumaan. Koira kylläkin kastuu vähän enemmän sadettakista huolimatta. Mutta sitten sen jälkeen, kuinka kiva on mennä johonkin sohvan nurkkaan ja kärjytyä vilttiin ja katsoa vaikka jotain TV-sarjaa tai lukea kirjaa, kenties ottaa lasillinen jotakin hyvää kaakahta tai jotain muuta. Ja pimeydessä on myös se hyvä puoli, että pimeällä saadaan järjestettyä valonkaupunkitapahtuma. Erilaiset valaistusjutut muutenkin nousevat tänä vuoden aikana esille. Ja Jyväskylän yksi rakastetuimmista kulttuuritapahtumista valaisee kaupunkia nyt 9 päivän ajan. Valonkaupunkitapahtuma järjestetään jo 20. kertaa, eli tämä on juhlavuosi valonkaupunkitapahtumalle. Ja ohjelmakokonaisuuteen kuuluu yli 20 valoteosta, yli 70 valoteemaista oheisohjelmaa, joista löytyy mielenkiintoista katsottavaa ja koettavaa koko perheelle. Ja tapahtumaan saapuu kotimaisten ja kansainvälisten valotaiteilijoiden teoksia 10 eri maasta. Ja tämmöinen nettiosoite kuin valonkaupunki.jyväskylä.fi tarjoaa sitten ihan tuommoisen kartan, ja sieltä pääsee näkemään, että mistä kaikkialta noita kohteita löytyy. Ja Jyväskylän valonkaupunkitapahtuman yhteydessä joukkoliikennematkustus on maksutonta tänä iltana ja huomisiltana kello 18.24. Niin itse ainakin aion lähteä kyllä katselemaan kaikenlaisia juttuja, koska tämä on yksi semmoista hienoimmista tapahtumista, minkä voi tavallaan käydä kokemassa ihan omalla ajallaan. Ja nyt olen erittäin onnellinen siitä, että toi jatkuu noinkin pitkään, koska parina vuonna valonkaupunki kesti 3 tai 4 päivää ja sitten kaikki paikat oli niin pullollaan ihmisiä, että ne, jotka kuuli edellisen spiikin, niin tietävät, että en viihdy ihmispaljoudessa. Mutta onhan se lähdettävä katsomaan ja tutustumaan valonkaupunkiin. Ja tähän liittyen meille tuli myöskin biisitoive. Tämä on itse asiassa oikein tämmöinen teemabiisi räätälöity valonkaupunkitapahtumaan. Esittäjänä on Virtavuori.

0: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008, hybrid, hullujen päivien hinnalla, 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%, myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle, näitä autoja ei riitä kaikille.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Tämmöinen biisitoive sopii erinomaisen hyvin myöskin tähän alkaneeseen pimeään puolivuotiseen. Apulantojen valot pimeyksien reunoilla. Tämä on muuten hieno seurata, kun nykyään on niin monta eri kanavaa lähettää viestejä ja olla yhteyksissä. Junaan terveisiä, oikein hyvää lainausmerkeissä työreissua Tahkolle. Kiva, että olette kuulolla. On tyylikkään näköistä menoa. Sähköpostiin tuli just tämmöinen kuvaviesti, että siellä sitä kuunnellaan kännykkä korvalla keskipäivän keidasta. Ei ole mennyt hei oppihukkaan, koska kanava on oikea ja ohjelmakin selkeästi. 12.32 näyttää kello studiossa. Eilenhän meillä oli semmoinen teema, että pelkästään hyviä uutisia kerrotaan lähetyksessä, ja ei tässä nyt tänäänkään ihan hirveästi niitä huonompia ole kerrottu, mutta on muuten nykyaikana vaikea, kun oikein tieten tahtoen haluat etsiä semmoisia myönteisiä uutisia, niin kyllähän toi on hyvin negatiivispainotteista, mitä meille tarjotaan, mutta eilen yksi meidän vakiokuuntelija lähetti linkin. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Kauppaketju Lidl avasi pubin Belfastin kyljessä sijaitsevassa Dundonaldissa. Näin kertoo The Guardian-niminen lehti. Ja toi pubi on nimeltään Middle Ale, eli Middle Ale. Ja nimi on kauppa-aiheinen sanaleikki, sillä tuo kun lausutaan myöskin Middle Aisle, eli käytävä, niin sitten se on niinku keskikäytävä, mutta Middle Ale on sitten taas vähän niin kuin keskimmäinen olut. Suomeksihan toi menisi hienosti, että keskiolut, mutta Middle Ale itsessään ei merkitse mitään. Se on vaan tuommoinen hauska sanapari. Ja tämä baari sijaitsee siis aivan Dundonaldin Lidlin yhteydessä, ei suinkaan itse kaupassa. Pubi sijaitsee siinä kaupan vieressä ja sillä on oma sisäänkäynti ja saatavilla on oluita, viinejä ja väkeviä alkoholijuomia. No, minkä takia sitten Lidli, eli tämä kauppaketju, päätyy avaamaan pubin? Niin syynä tähän ovat Pohjois-Irlannin tiukat alkoholipykälät. Ja Lidl päätyi tämmöiseen epätavanomaiseen ratkaisuun, koska yhtiö ei saanut viranomaisilta tavanomaista lupaa Dundonaldissa sijaitsevalle myymälälleen. Ja Pohjois-Irlannissa kauppojen täytyy täyttää kaksi ehtoa, jotta he saavat luvan myydä alkoholia. Ensinnäkin niiden pitää saada alkoholimyyntilupa joltain toiselta liikkeeltä, esimerkiksi toimintaansa lopettavalta pubilta. Ja toiseksi kaupan täytyy osoittaa, että alueella jo olevien alkoholia myyvien liikkeiden määrä on alueen tarpeisiin nähden liian pieni. Tämän lain tarkoituksena on tietysti rajoittaa alkoholin myyntiä Pohjois-Irlannissa. Ja Lidl täytti tuon ensimmäisen ehdon, mutta ei toista. Niinpä kauppaketjulle jäi käteen lupa pubin perustamiseen, mutta ei näyttöä liian vähäisestä viinakauppojen määrästä, joten vaihtoehdoksi jäi pubin perustaminen ja tämän myötä mahdollisuus aloittaa alkoholin myynti. Niin jotenkin voisin veikata, että tässä kohtaa kotosella on ollut niitä innokkaampia lähteä kauppaan sitten enemmänkin. Joskus saattaa unohtaa ostaa ihan kokonaan erinäisiä ostoksia, jos oikein se vierimmäinen ovi tempaisee puoleensa. Seuraava kappale, jonka kuulemme, on Home Soon Sober. Tuosta piti muuten sanoa vielä, että tästä Belfastin kyljessä sijaitsevasta Dundonaldin Lidlin pubista on suomalaismedioista kertonut ainakin Ilta-Sanomat.

0: siinä Stig ja
1: paikallisten puolella.
0: Roy Orbison, jos olet mäyräkoiran omistaja, tai siis lähinnä palvelija, eihän niitä koiria omisteta, niitä palvellaan, tai tunnet jonkun, jolla on samassa taloudessa mäyräkoira, niin haaste on heitetty. Toki tapahtuma on Jyväskylässä viikon päästä sunnuntaina, mutta tässä kyllä haastetaan ihan kaikki. Kuunteles tätä.
2: Hyvät mäyräkoirat, mäyräkoirien palvelijat ja kaikki, jotka ovat joskus haaveilleet hieman pidemmästä rungosta ja lyhyemmistä jaloista. Nyt on tullut aika selvittää, kuinka monta mäyräkoiraa Keski-Suomesta oikeasti löytyy. Keski-Suomen mäyräkoirakerho kutsuu teidät kaikki mukaan mäyräkoirakävelylle sunnuntaina 4. lokakuuta kello 12 Jyväskylän Palokkaan. Tervetulleita ovat kaikki mäyräkoirat karvanlaatuun, väriin tai maavaraan katsomatta. Mukaan saavat tulla myös ne koirat, jotka syvällä sydämessään kokevat olevansa mäyräkoiria. Tavoitteenamme on saada paikalle niin monta mäyräkoiraa, että joukko näkyy varmasti myös satelliittikuvassa. Haluamme tehdä ennätyksen ja samalla haastamme muut paikkakunnat ympäri Suomen näyttämään, montako mäyräkoiraa heiltä löytyy. Ota siis mukaan iloinen mieli, pitkä koira, lyhyet jalat, niin tehdään yhdessä mäyräkoirahistoriaa, josta haukutaan vielä pitkään. Terveisin Keski-Suomen mäyräkoirakerho, koska elämä on parempaa lähempänä maanpintaa.
0: Mun mielestä tässä on haaste heitetty ihan ympäri Suomen, koska eikö se olisi aivan mahtavaa saada kaikki Suomen mäyräkoirat kokoontumaan 4. lokakuuta johonkin tiettyyn paikkaan. Nyt on reilu viikko aikaa ruveta järkkäämään tuommoista kokoontumista. Ja tottahan toki meidän on kuunneltava koira-aiheista musiikkia tähän kohtaan. Leo Stillman, Me ja mun koira.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
12: Puolen Suomen radio.

0: joka soi hyvin monella soundtrackina näin syyskuun loppupuolella. Wake Me Up When September Ends ja Green Day. Seuraavaksi kuunnellaan kotimaista musiikkia. Tätäkin on tänään toivottu. Esittäjänä on Lauri Haave ja hänhän on siis mukana Roosanauha-kampanjassa. Haavilta kuullaan syksyn vihreillä.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lauri Haavia syksyn vihreillä. Niin se on, kuulkaa, aika Pekkasen poistua studiosta tämän viikon osalta. Jani Nivala jatkaa Puolen Suomen iltapäivän kera heti kello 13 uutisten jälkeen. On aika toivottaa erinomaisen hyvää syyskuun viimeistä viikonloppua. Jatketaan taas ensi maanantaina. Ja mikään muu biisi ei voi nyt tätä lähetystä päättää kuin tämä seuraavaksi soiva. Ensi viikkoon, moi!
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon, terve vaan!

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolan Salpakankaan koulukeskuksessa sijaitseva Kankaan koulu aloittaa toimintansa uudessa rakennuksessa ensi maanantaina. Viime vuoden elokuussa tuhopolton seurauksena palanut koulu on rakennettu entiselle paikalleen. Uudessa koulussa aloittaa noin 80 oppilasta esiopetuksesta 9. luokkaan. Oppilaat ja henkilökunta ovat olleet väistötiloissa noin vuoden ajan. Kankaan koulu on vaativan erityisen tuen perusopetuksen koulu. Museokortin käyttö yleistyy edelleen Suomessa. Museokortilla tehtiin kuluneen kesän aikana yhteensä 1,16 miljoonaa museovierailua, mikä on noin 100 000 käyntiä enemmän kuin kesällä 2025. Suosituimpien museokorttikohteiden listalle nousevat vuosi toisensa jälkeen Helsingin suuret museot, eli Ateneum, Kiasma ja Helsingin taidemuseo, HAM. Päijät-Hämeessä kesän suosituin museokorttikohde oli tuttuun tapaan Lahden Malva-museo. Lahden Nastolassa on paranneltu koulureittien turvallisuutta Rakokiven monitoimitalo-loiston läheisyydessä. Muutoksia on tehty kesän aikana osana Traficomin rahoittamaa Suomi liikkeelle -ohjelmaa. Lahti sai rahoitusta koulureittien infran parantamiseen yli 300 000 euroa. Suurin muutos on soratielle Rakokiven koulun läheisyyteen rakennettu uusi saattoliikenteen alue. Lisäksi koulureitillä ajotietä on kavennettu suojatien kohdalta. Tien kaventamisen tarkoitus on saada autoilijoiden vauhti hidastumaan niin paljon, että he ehtivät varmasti havainnoida koululaisia. Lahden keskustassa järjestetään tänään perjantaina yhden illan juttu, ostostapahtuma. Mukana on yli 60 liikettä, ravintolaa ja palveluyritystä, jotka tarjoavat pidennettyjä aukioloaikoja, erikoisohjelmaa ja tarjouksia. Ohjelmassa on muun muassa konsertteja, työpajoja, panimokierroksia sekä ravintoloiden erikoistarjouksia. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Karavan messujen kanssa. Tapahtuman järjestävän Lahti City -yhdistyksen mukaan tempauksen tavoitteena on elävöittää keskustaa ja tuoda yrityksiä tutuksi kaupunkilaisille. Sosiaaliset ja terveysministeriö avasi perjantaina kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämmintä on 10-14 ja yölämpötila noin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, etelässä myös puuskaista kaakonpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Perjantaita vaan meikäläisenkin puolesta. Nyt alkoi sitten iltapäivän lähetys Puolelle Suomea tänään perjantaina. Meillä onkin semmoinen twisti tässä perjantai-showssa. Kiitos Mari Pekkanen, kiitos Keskipäivän Keidas. Nyt tulevat tunnit olemme iltapäivän lähetyksen pauloissa. Ja tähtivieraana tänään elokuvaohjaaja Dome Karukoski. Uusi leffa Rakkautta ja virtahepoja on elokuvateattereissa tänään ja puhutaan tuosta leffasta. Kreikassa kuvatusta elokuvasta ja se on se leffa siis, missä Jenni Vartiainen tekee näyttelijäsuorituksen. Niin Dome Karukosken kanssa jutellaan tuosta elokuvasta tänään. Ennen Domea meillä on äänessä musiikin tekijä Remmel, Steven Seagal-yhtyeen eräs hahmo. Julkaisee musiikkia myös nimellä Remmel and Rattlesnakes, niin kuunnellaan tätä uutta materiaalia, jota on tänään julkaistu ihan tuossa kohta puoli. Otetaan pari muuta biisiä tähän väliin. Ja lätkäpäiväkin on tänään, muun muassa Jyppi pelaa tänään, IFK Jyppi matsi tulee illalla, niin ennakkostudiothan käynnistyy sitten kello 17.30, jos Niikseen tulee siellä sinun alueellasi. John Smith, Rock Frozen hommat huipentuu taas tänään. Kahden hengen lippupakettia pistetään matkaan maailmalle. Kuka voittaa liput, se selviää tässä lähetyksessä tänään myöhemmin. John Smith, Rock Frozen on ollut tässä meidän kaverina pitkin syyskuuta. Ja se on nyt aika tasan tarkkaan semmoinen 2 kuukautta, kun Frozenit sitten Jyväskylän paviljongissa juhlistetaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Celine Dion, A New Day Has Come. Jatketaan tästä muun muassa Billy Oceanin materiaalilla ja Rebecca Hallin musiikilla ja sitten Komiat nimistä orkesteria tulee kans. Ja pian kuunnellaan aivan uunituoretta Remoland Rattlesnakes -porukkaa. Stars Align -biisi on julkaistu tänään ja kuulemme myös Remmelin alias Tomi Tajakan eli Steven Seagals -yhtyeen miehenkin esittelyn tuohon kappaleeseen, mutta mennään siihen sitten kohta puoliin. Hei, nyt kun puhutaan näistä itsestään ajavista autoista ja on Teslan autopilotit ja eikö Fordikin just lanseerannut jonkun tämmöisen systeemin, että Forditkin pystyisi ajamaan moottoritiellä melkein itsestään silleen, ettei tarvi ratista pitää kiinni, niin mä oon tässä miettinyt, että mitä nämä kuljettajat sitten siellä autossa tekee, jos auto ajaa itsestään heidän puolestaan. Niin eilen näin vastauksen tähän kysymykseen, kun ajoin auto parkkiin semmoisen Teslan viereen ja sitten satuin vilkaisemaan jostain syystä silmät osu sinne viereiseen autoon sisään, niin siellä oli niinku ihan kunnon tämmöinen ateria siinä keskikonsolissa, että siellä oli niin kuin valkoinen iso lautanen, missä oli kaksi leipää. Mun oli pakko ottaa siitä valokuva. Mä otin siitä itselle foton muistoksi. Niin siellä oli ihan kunnon kinkkujuusto. Sandwichit tehty munakasta, valkoinen iso lautanen, missä oli haarukka sitten myös. Sitten oli joku kunnon smoothie pönikkä. Ei ollut mikään parin desilitran, vaan varmaan joku 0,75 tai tuskin se nyt ihan litraa vetävä pönikkä oli, mutta kunnon semmoinen niin kuin smoothie pönikkä sitten siinä keskikonsolissa monissa autoissa, kun on siinä se juoma pidike tai mukin kolo, niin siinä, niin joo, siinä oli sitten Tesla-kuskilla eväät siellä autossa, mutta ei niitä ainakaan vielä oltu syöty, kun kauppareissulle oltiin lähdetty kaupan parkkihalliin, niin sinne ne oli jäänyt odottelemaan ne eväät sitten, että syödäänkö ne sitten kauppareissun jälkeen, kun ajetaan takaisin kotiin ja ei pidetä käsiä ratissa, vaan mussutetaan niitä kinkkujuustovoileipiä. Mutta mikä siinä, jos on itsestään ajava auto, niin kai sitä sitten tuommoinenkin on mahdollista, että käytetään kaikki aika hyödyksi, optimoidaan kaikki siirtymiset, autolla ajamisetkin, ateriaa syödään siellä, partaa ajetaan siellä ja mitä kaikkea siellä pystyykään tekemään. Mutta on siis itse hirveä semmoinen säätäminen, että jos sä viet lautaset ja haarukat sinne autoon, sitten ne lojuu siellä likasena, sitten sun pitäisi viedä ne sieltä myös pois, niin siinä on tommoinen logistinen juttu, että niitä pitää sitten myös kuljetella niin kuin paikasta toiseen. Onko vörtti? Onko vörttiä? Vai pitäisikö auto pitää semmoisena tosiaan, että siellä ei syödä, autossa ajetaan, sillä siirrytään paikasta A paikkaan B, syömiset hoidetaan sitten niin kuin muulla tavoin. Ehkä mä oon enemmän tämän kannalla. Että se on helpompi syödä kotona, niin ei tarvi mitään tuommoisia kinkkujuustoleipälautasia kiikutella sitten jossain matkaparkkipaikalle. Ja on siinäkin sitten oma rumpansa. Mutta jos on nostanut kalliin sähköauton, missä on autopilotit ja kaikki, niin ehkä meistä kaikista kuoriutuu sitten semmoinen autosyöjä, jos me semmoinen auto joskus hommataan.

Billy Ocean, Caribbean Queen. Teppo laittoi viestiä studioon. Olisihan tämä pitänyt meikäläisenkin kyllä arvata, mutta siis Teppo kirjoitti näin, että kyllä niissä Tesloissa tehdään ajaessa ihan muuta kuin syödään, .. Aivan, nyt meikäläisenkin hälytyskellot alkoivat soimaan. Kuulen kyllä, mitä tarkoitat. Joo, vai semmoista. Tai niin, mä luulen, että mä tiedän, mitä tämä .. tarkoittaa. Mä ainakin tulkitsen tämän sillä tavalla. 0406195939 tuon WhatsApp-numero tänne studioon, jota kautta voit kommentoida puheenaiheita tai toivoa biisiä. Minä toivon nyt sitä Rebekka Holia soimaan. Kappale on Huoleton ja sitten Komiat, Kaihosielu, ja aivan kohta meillä on juurevaa, ehkä vähän countryhenkistäkin musiikkia tekevä Remmel and the Rattlesnakes -yhtyeen Remmel esittelemässä tänään ilmestynyttä uutta musiikkia. Stars Align-biisi on putkahtanut päivänvaloon, Keski-Suomesta kajahtaa. Mennään tuohon sitten Rebekka Holin ja Komiat -yhtyeen jälkeen.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tässä on julkaistu hiljattain uusi Stars Align-niminen kappale Remmel and Rattlesnakes -porukalta. Ja Remmel meillä äänessä nyt Puolen Suomen radiossa. Morjesta.
2: Oikein hyvää päivää.
1: Uusi kappale on tullut ja Stars Align-biisikin kuunnellaan aivan kohta meidän radiossa. Ja nauhoitustilanne oli mielenkiintoinen. Kerropa, Tomi Remmel, lisää siitä, kun teillä tuli jonkinlainen rumpaliprobleema tai muutossuunnitelmiin kappaletta tehdessä, eikö näin?
2: Kyllä vaan, joo. Että sen verran pohjustan, että tämä Remmel and Rattlesnakes on tämmöinen, mä yritän itsestä nimittää, just se tavallaan on soolobändi, mutta se on myös tämmöinen musiikkikollektiivi. Siinä on aina vähän biisin mukaankin soittajat vaihtunut, mutta tuota ydinporukassa on Jarkko Viinämäki, joka tuottaa ja äänittää ja soittaa kielisoittimia. Ja Esa Stark täältä Jyväskylästä on yleensä ollut rummuissa, mutta nyt hän oli estynyt, niin sitten me Jarkon kanssa päätettiin, että tehdään tämä sessio, mistä valmistui 3 biisiä, josta tämä Stars Align on yksi niistä, niin meikäläinenhän se sitten varmaan reilun 10 vuoden tauon jälkeen niin studioon meni soittamaan rumpuja, että olihan siinä vähän jännät paikat, mutta kyllä se onnistui ihan hyvin.
1: Tulee vähän mieleen tuosta porilaisten Rättö ja Lehtisalo -kaksikon jotkut nauhoitukset, kun siellä oli kuulemma ollut semmoinen juttu, että ei ollut kuin yksi rumpukapula, niin sillä sitten soitettiin ja siltä sitten kuulostaakin, että yhdellä kapulalla piti vetää. Että tuo on tuommoista jonkinlaista hetkessä elämistä sitten toi musiikin tekeminen välillä teilläkin vissiin ja sullakin.
2: No kyllä se on, ja varsinkin sitten kun semmoinen tietynlainen kuumotus iskee, että nyt halutaan tallentaa nämä. Ja sitten sitten oli semmoinen tilanne kyllä ihan rehellisesti tässä, että oli, aikataulut meni niin ristiin rastiin, että semmoista mahdollista aikataulua olisi, tai mahdollista ajankohtaa olisi jouduttu venyttämään aika pitkälle, mutta kyllä tässä paljon semmoista hetkessä elämistä on, ja sitten kun tulee semmoinen olo, että nyt tämä biisi on valmis, että me monesti Jarkon kanssa työstetään yhdessä niitä biisejä, niin sitten tulee semmoinen olo, että nyt tämä olisi kiva äänittää, että se tavallaan on se semmoinen innostus siinä päällä siitä, semmoinen aito innostus, niin sekin vaikutti tietysti siihen, että haluttiin päästä heti sinne studioon.
1: Miksi, Tomi Tajakka, sulla täytyy olla Steven Seagalsin lisäksi vielä Remmel and Rattlesnakes? Voiko sä jotenkin analysoida vielä lisää tätä kuviota?
2: No ihan rehellisesti ja ehkä vähän kliseisestikin, jos mä tähän vastaan, niin mä rakastan musiikkia tosi paljon. Se on minun mielestä maailman hienoimpia asioita läheisten ihmisten lisäksi. Ja se on mulle tosi, tosi tärkeää kuunnella musiikkia ja tehdä musiikkia ja soittaa musiikkia. Niin tämä on semmoinen yksi väylä sitten, missä varmaan semmoiset biisit, mitkä ei välttämättä tuohon Steven Seagalsin ohjelmistoon sillä lailla sovellu, tai ne on vähän eri tyylisiä tai jollakin tavalla aihepiireiltä ehkä semmoisia tai muuta, niin sitten jossakin vaiheessa tuli semmoinen olo, että voisin sitä julkaista sitten ne biisit, kun mä itse uskon niihin biiseihin ja ne on mulle tärkeitä, niin sitten Jarkko oli innostunut lähtemään mukaan tuottamaan ja äänittämään, ja sitten siihen on löytynyt just Esa, niin kuin hyvä ystävä, mukaan, niin sitten se tuntuu tärkeältä vaan saada nämä biisit tehtyä, niin siinä se varmaan se ihan yksinkertaisin syy on.
1: Jos bändin nimi tai musiikkikollektiivin nimi ei olisi toi Remmel and Rattlesnakes, niin mitäs eläimiä siihen Remmelin perään voisi et-merkin jälkeen laittaa? Tai oliko jotain muita eläimiä niin kuin pöydällä, kun sä mietit nimeä tälle jutulle? Että vai oliko se?
2: Olisikohan siinä ollut, kun mä mietin siis jostain syystä mulla tuli siinä semmoinen fiksaatio, että ne jotenkin niin kuin hienosti se eturiimi niissä sanoissa kuulostaa kivalta, että ne molemmat alkaa R:llä ja siinä on vähän semmoinen niin kuin lännen tunnelma, mutta sitten tuo Remmel-nimi on kuitenkin selvästi jostakin täältä Euroopasta, niin en muista, olisiko siinä ollut jotakin muita eläimiä, mutta kyllä se tietysti, mulla on semmoinen päähänpinttämä myös tuosta Neil Young and Crazy Horsesta, joka on varmaan yksi minun suosikki

0: kappale, niin miten sä itse analysoisit tuota biisin tunnelmaa ja sanotusta tai kappaletta yleisesti?
1: No just tulee samalla tavalla, että siinä on aiheena tavallaan semmoinen, mikä itsellä on ihan omista fiiliksistä joskus noussut semmoinen, kun on ollut vähän semmoisia niin kuin haastavia hetkiä, vaikka paljon peräkkäin, että ollut vähän semmoinen tuumempi jakso, niin silloin aina tulee semmoinen olo, että toivoisi, että tulisi semmoista niin ihan perustavanlaatuinen joku kiva juttu tai mukava juttu, joka sitten tuo semmoista valoa siihen hetkeen. Niin tavallaan siinä biisissä on vähän semmoinen haikea aihe, mutta siitä tuli semmoinen sopiva valoisa, että se ei ole liian, se ei mun mielestä ole liian semmoinen synkkä, vaikka se aihe on vähän semmoinen jollakin tavalla ehkä raskas tai muuten, mutta siinä on tarkoituskin kuulua semmoista toiveikkuutta ja hyvää fiilistä, niin kiva, jos se välittyy.

Hyvän kuulosta, toiveikasta ja hienoa tuoretta musaa. Tänään julkaistu keskisuomalainen teos Stars Align-niminen kappale Remmel and Rattlesnakes. Ja Remmel tuossa oli äänessä, ja jos Remmel kuulosti tutulta, niin hän tosiaan on Tomi Tajaka, joka myös Steven Seagals yhtyessä musisoi. Ja mehän kuultiin tällä viikolla aiemmin reportaasia tuon porukan musiikkivideon kuvauksista. Steven Seagals Down to the River -musavideon kuvauksista saatiin reportaasia sieltä suoraan tilanteiden ytimistä ja ytimestä ihan paikan päältä. Hienolta kuulosti myös tuo Remmel and Rattlesnakes -meininki. Ja ehkä se Rattlesnakes on parempi kuin orava tai vaskitsa tai mikään tämmönen. Otetaan kohta soimaan Syntisten pöytäkappale.

0: Erika Wiegmanin biisi. Ennen sitä tulee Beach Weatherin kappale Pineapple Sunrise. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä jyskyttää kuin dieselveturi eteenpäin perjantaina 25. päivä syyskuuta. Pistetään musiikkia soimaan.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
1: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
1: Let's go!
6: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle 2 500 gramman rasiaa 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Erika Wiikman, Syntisten pöytä. Tänne tuli kevennysviesti, kuvaviesti, jonkinlainen vitsi tai huuli ilmeisesti WhatsAppiin 0406195939. Mä en nyt kyllä ihan taju tätä, no joo, se nyt ei ole mikään ihme, mulla välillä kestää pitkät piuhat ja vanhat aivot. Siis tää on tämmönen kuva, tässä on tällainen saateteksti, että kun puhelit autoista ja nyt vetureista, niin laitetaan pieni kevennys tähän väliin. Valokuvassa on 40 lätkä, tämmönen tien sivuilla oleva 40 kyltti, tienvarsikyltti, mutta sitten siinä on saateteksti, että jos et ole töissä VR:llä, älä aja samoja raiteita. Eli mitä toi siis tarkoittaa? Tämä on joku huumorikuva nyt, mitä mä en taju. Jos et ole töissä VR:llä, älä aja samoja raiteita. Vai onko se siis vain, että autolla ei saa ajaa junaradalle? Vai tarkoittaako toi, että jos on VR-kuski, niin voi autolla ajaa urissa, mutta sitten jos ei ole VR:llä töissä, niin ei saa ajaa uraa. Ajatteleeko mä tämän liian vaikeasti? Jos et ole töissä VR:llä, älä aja samoja raiteita. Siis niin kuin ihan tavallinen 40 semmoinen nopeusrajoituskyltti ja sitten siinä on toi teksti. Meikäläinen ei vaan tajuu, mutta siinä nyt ei ole mitään uutta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja Kori.

0: Uutisista hyvää päivää. Eduskunnassa pidettiin torstaina salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta. Asiasta kertoi perjantaina Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut keskiviikkona. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko. Hän kertoi Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan Aaro Toivosen kanssa, että tieto piti välittää heti eduskuntaryhmille. Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Hollolan Salpakankaan koulukeskuksessa sijaitseva Kankaan koulu aloittaa toimintansa uudessa rakennuksessa ensi maanantaina. Viime vuoden elokuussa tuhopolton seurauksena palanut koulu on rakennettu entiselle paikalleen. Uudessa koulussa aloittaa noin 80 oppilasta esiopetuksesta 9. luokkaan. Oppilaat ja henkilökunta ovat olleet väistötiloissa noin vuoden ajan. Kankaan koulu on vaativan erityisen tuen perusopetuksen koulu. Museokortin käyttö yleistyy edelleen Suomessa. Museokortilla tehtiin kuluneen kesän aikana yhteensä 1,16 miljoonaa museovierailua, mikä on noin 100 000 käyntiä enemmän kuin kesällä 2025. Suosituimpien museokorttikohteiden listalle nousevat vuosi toisensa jälkeen Helsingin suuret museot, eli Ateneum, Kiasma ja Helsingin taidemuseo, HAM. Päijät-Hämeessä kesän suosituin museokorttikohde oli tuttuun tapaan Lahden Malva-museo. Lahden Nastolassa on paranneltu koulureittien turvallisuutta Rakokiven monitoimitalo-loiston läheisyydessä. Muutoksia on tehty kesän aikana osana Traficomin rahoittamaa Suomi liikkeelle -ohjelmaa. Lahti sai rahoitusta koulureittien infran parantamiseen yli 300 000 euroa. Suurin muutos on soratielle Rakokiven koulun läheisyyteen rakennettu uusi saattoliikenteen alue. Lisäksi koulureitillä ajotietä on kavennettu suojatien kohdalta. Tien kaventamisen tarkoitus on saada autoilijoiden vauhti hidastumaan niin paljon, että he ehtivät varmasti havainnoida koululaisia. Venäjällä on pahastuttu siitä, että EU on lisännyt pakotekohteidensa listalle venäläisen mediakommentaattorin Xenia Fjodorovan, joka on karkotettu Ranskasta Venäjän mediavaikuttamisen agenttina. Kremlin mukaan EU:n päätös on laitonta median edustajan vainoa. Fjodorova karkotettiin Ranskasta elokuussa hänen hävittyään valitusoikeuden käynnin.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämmintä on 10-14 ja yölämpötila noin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, etelässä myös puuskaista kaakonpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: kohta lätkästään yksi perjantai-biisi soimaan, yksi toivekappale, joka on tullut WhatsAppiin meidän studion numeroon 0406195939. Se on ihan pirtsakka ralli, jota voi vaikka tanssahdella menemään. Hei, mä äsken sanoin siitä liikennemerkkikuvasta, mikä tuli kans WhatsAppiin, mitä mä en tajunnut. 40 rajoitus, jos et ole töissä VR:llä, älä aja samoja raiteita. Kuvan laittaja laittoi selvennyksen, että eiköhän tuo tarkoita, että pyydetään tavallista autoilijaa ajamaan eri kohdilla tietä. Ja VR:n väki on tottunut kulkemaan samoja raiteita, niin ei koske heitä. Sitten tuli toinenkin Tuomakselta tämmöinen selventävä viesti, että hiekkatiellä olisi hyvä ajaa eri raiteita, että siihen ei tulisi niin sanotusti raiteita, eli kahta uraa siihen hiekkatiehen. Niin kyllähän tuollaisia välillä, tuollaisia eri kohdassa tietä ajamisia tulee harrastettua ihan ei-hiekkatiellä kanssa, että ihan vaikka moottoritiellä, jos siinä näkyy selkeät urat, niin mä ainakin teen välillä silleen, että mä sitten yritän ajaa sivussa niistä, että ne urat ei enää syvenisi ja että se tie kuluisi niin kuin muistakin kohdista. Mä kysyin joskus tästä tuolta radiopersona liikenneihminen Pertti Salovaaralta, Salovaaran Pertiltä kysyin tästä, että ajaako hän ikinä tälleen. Se katsoi mua vähän niin kuin silleen idioottia, että en mä ainakaan tiedä, en ole miettinyt. Ja katsoi mua niin kuin sillä lailla tosiaan ihan silleen niin kuin vajaa mielestä, että mitä toi tyyppi tuossa horisee. Ja mä olin jotenkin yllättynyt, että liikenneihminen Salovaara ei ollut niin kuin kuullut tästä systeemistä, mutta kyllä mä oon joltain ammattiautoilijoilta kuullut, että he harrastaa tällaista, että jos asfalttities on urat, niin sitten yritetään ajaa vähän niin kuin sivussa niistä urista, ettei se auto jämähtäisi sinne uraan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Iltapäivän haastateltava elokuvaohjaaja Dome Karukoski äänessä 4 jälkeen tänään. Se oli Alisa Syrjä. Meitä ei löydä kukaan. Nyt toivemusiikin pariin. Kuulijamme kirjoittaa morojani. Viikonloppu lähtee käyntiin, kun kääntää volyymit kaakkoon ja toivoo radiosta biisiä. Nopeampi temposta polkkaa, retropop ja Ievan polkka toiveessa. Hyvää syksyn jatkoa kuuntelijoille sekä studio Janille, toivottelee Esa.

0: Se oli toivemusiikkia se, retropop ja Ievan polkka, ja jos haluat toivoa tai viestiä tänne suuntaan, niin teepä se tämän numeron kautta 0406195939. Tuossa muuten toivottiin yhtä kappaletta, mikä oli just tullut tässä iltapäivälähetyksessä, minkä mä soitin just, niin sitä toivottiin, niin vastasin sitten biisin toivojalle, että otetaan nyt hajurakoa, että ei pyöräytä tästä tänään uudestaan, että biisi tuli meille juuri. Ja kuulijamme oli siis tullut parturista, niin hän ei ollut pystynyt kuunnella Puolen Suomen radiota. Ja parturissakaan ei ollut Puolen Suomen radio päällä, vaan joku ihan muu kanava. Hyi ja soo sinne parturin suuntaan. Niin tällaistakin voi käydä, että kappale on sattumalta sitten just tullut, niin kuin tänään kävi tämmöinen harvinainen juttu, vaikka maailmassa on biisejä aika paljon, niin meiltä oli sitten juuri tullut se biisi, mitä kuulijamme toivoi, mutta palataan näihinkin sitten vaikka toisena päivänä, niin ihan hyvin vaikka ensi viikolla voidaan ottaa sitä biisiä taas kehiin. Ja hei, muuten tunnin kuluttua palataan Il Divo-viikon tunnelmiin. Il Divo-viikko päättyy tänään yhteen rytmimusiikkikappaleeseen, josta me kuullaan tänään Il Divon versio, mutta siitä lisää sitten tunnin kuluttua. Paikallista asiaa on luvassa Irinan kappaleen jälkeen, ja kohta tulee Irinan biisi Älä riko kaavaa. Sitä ennen muun muassa Dean Lewis, Be Alright.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just on! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
12: Wow!
11: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
12: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
11: Okei. Okay. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
12: Hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
4: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
13: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Aivan kohta paikallisen asian pariin. Irinan kappale vielä, Älä riko kaavaa. Ja sitten päivän ensimmäinen paikallinen palanen. Vielä 15.30 ja 16.30 kuulet paikallista juttua Puolen Suomen radiosta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Karavaan 2026. Se on käynnissä parhaillaan Lahden messukeskuksessa ja ovet on auki aina tulevaan sunnuntaihin asti. Ja tänään 10:00 avautuvat ovet ja ne on 6:00 saakka auki. Muutenhan voi sitä aikataulua käydä vaikka saman tien vilkuilemassa niin tuolla caravanfinland.fi-osoitteessa. Tämän vuoden teema on kaikille teille ja messuilla korostuvat esimerkiksi matkailuajoneuvojen monipuolinen käyttö on van life. Mitä se merkitseekään, sekin selviää aamun aikana. Reissutarinoiden jakaminen ja myös ensikertalaiset. Meillä on studiossa täällä messujen projektipäällikkö Anne Koskinen kertomassa, jos mä puhun ihan hulluja ja muutenkin tuomassa vähän terveisiä tuolta Karavaan 2026 messuilta. Tervetuloa Voiman taajuuksille Anne mukaan.
2: Kiitos paljon.
1: Tämän vuoden Karavaan messut ovat siis käynnistyneet eilen torstaina. Miltä siellä nyt oikein tällä kerralla näyttää ja kuulostaa? Voisitko pikkasen kuvailla nyt tämän vuoden 2026 fiiliksiä?
2: Tosi hyvillä fiiliksillä on messut pärähtänyt eilen käyntiin ja siellä on taas on niin kuin perinteisiä elementtejä, mutta on paljon uutta ja kivaa nähtävää myös.
1: Ja jos joku meidän kuuntelijoista ei ole koskaan vielä Karavaan messuilla käynyt, niin mikä olisi siellä semmoinen näky tai kokemus, niin jonka jälkeen hän ymmärtäisi, että mistä tässä oikein on kyse?
2: No, se on lyhyesti tosi vaikea sanoa, että ensinhän se saattaa näyttäytyä, että siellä on vaan niitä samannäköisiä ajoneuvoja, mutta kannattaa rohkeasti käydä kurkkimassa vähän sisään ja sitä kautta pääsee siihen maailmaan. Ja sitten toki siellä on tämä monipuolinen ohjelma, mihin kannattaa tutustua ehkä jo etukäteen ja on erilaista uusille ja vanhoille harrastajille.
1: Niinpä, monipuolisesti on kaikille ja silmät auki ja valmiina kokemaan kaikki ne elämykset ja kun menee niihin sisälle, niin siinähän se vasta rupeaa se fiilis nousemaan, kun sinne pääsee niihin vaunuihin ja matkailuautoihin sisälle katsomaan. Ja tämän vuoden teema on siis kaikille teille. Mitä se tarkoittaa Anne käytännössä? Onko Karavaan elämä nykyään paljon muutakin kuin kesälomareissu asuntoautolla?
2: Joo, se on todella paljon muutakin, että matkailuajoneuvot monille on se harrastuksen mahdollistava väline ja jollekin se on se ihana lomakoti ja jollekin se on ehkä keino lähteä tuonne ulkomaille ja Välimerelle lomailemaan. Ja sitten tässä kaikille teille on myöskin se näiden itse ajoneuvojen monipuolisuus, että siellä on ihan pienestä, todella kevyestä pikkuvaunusta niin aina sellaisiin isoihin, missä voi asua vaikka pitkiäkin lomia, että löytyy kyllä. Ja kaikenlaisiin tietysti maastoihin myöskin, että jos haluaa vähän sellaista maastokelpoisempaa ja mennä haastavampiin paikkoihin, niin siihen löytyy myös omanlaiset ajoneuvot.
1: Niin, matkailuajoneuvojahan käytetään siis nykyään, niin kuin sanoit, esimerkiksi harrastusmatkoihin ja viikonloppureissuihin ja tämmöisinä liikkuvina tukikohtina. Suvi Teräsniskankin kanssa muuten tästä juteltiin kesällä. Niin minkälainen karavaanari tämän päivän Suomessa on? Ei taida olla ihan semmoista peruskaravaanari-määritelmää, kun tämä on niin monipuolista nykyään.
2: Joo, kyllä on vielä oma harrastajakuntansa, joka ehkä itsekin määrittelee itsensä karavaanariksi vähän perinteisempää, ehkä joka on pitempiä viipymiä leirintäalueella ja muuta, mutta sitten on uudet ryhmät, ketkä ehkä haluaa itsenäisissä paikoissa olla mahdollisimman omavaraisilla autoilla tai vaunuilla, ettei tarvi olla sen sähkö ja niin sanotusti sivistyksen parissa, että voi olla ihan omissa oloissaan. Että ehkä, en tiedä mikä se voisi olla, ei ole ehkä yhtä määritelmää, mutta että siellä on monenlaista ja on näitä pakureissaajia myös, että se on iso porukka ja ketkä ehkä itse tuunaa omiin tarkoituksiinsa sopivia ajoneuvoja.
1: Niitäkin on paljon näkynyt somessa tässä viime vuosina. Karavaan harrastuksessa, niin onko siinä tapahtunut viime vuosina sitten jonkinlainen tämmöinen myös sukupolven vaihdos, oletteko huomannut? Näkyykö messuillakin nuorempia kävijöitä?
2: Kyllä siellä näkyy, että kyllähän toi on itse kokonaisuudessaan hirveän kiinnostavaa toi matkailuautojen hyödyntäminen ja käyttäminen ja sen tuoma vapaus ja tietysti tässä maailmantilanteessa myöskin aika edullinen tapa liikkua. Jos vaikka perhettä miettii, niin aika paljon edullisemmin lähtee perheellä kiertämään Suomea, jos on matkailuvaunu, kuin jos hotelleissa olisi ja ravintoloissa.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: ja se kuluttaa rengasta enemmän kuin uran vieressä ajaminen. Okei, että siinä on tämmöinenkin pointti, että urassa köröttely kuluttaa rengasta. Jos ja kun meidän kuulijamme Jere on oikeassa, kyllä mä luotan Jereen kuin peruskallioon. Joo, toi varmasti pitää kutinsa, että kun se on niinku enemmän kulunut se asfaltti siitä uran kohdalta, niin eiköhän se kuluta sitten rengastakin enemmän, että se on niinku röpelöisempää. Ihan kävisi niinku järkeen tollain. Jerekin laittoi viestinsä numeroon 0406195939 ja sinä voit tehdä samoin, jos hotsittaa tai jos ei hotsita, niin älä laita.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Passenger anywhere. Se on perjantai, 25. päivä syyskuuta. Erittäin hyvää perjantaita ja hyvää viikonloppua kans. Toivottelee Puolen Suomen radio ja Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Jatketaan tätä lähetystä muun muassa Maustetyttöjen ja Agentsien yhteiskappaleella. Sitten tulee semmoinen biisi kuin Smash Mouthin All Star hetkosen kuluttua. Ennen näitä Matoma ja Jaimes, The Minute You Go.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa,

0: Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Ja milloinkas meillä on tiedossa tämän päivän John Smith Rock Frozen voittaja? No kyllä, hän on tiedossa, mitä mä nyt sanoisin, tuossa tunnin kuluttua niin kuin suurin piirtein. Sitten me tiedetään, kuka voittaa perjantain lippupaketin kahden hengen lippusetin John Smith Rock Frozeniin. Ja tämä on kyllä hieno tämä artistikattaus. Ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa ja ihmetellä, että miten hyvä setti on saatu aikaiseksi John Smith Rock Frozeniin. 2 päivää, 27. marraskuuta ja 28. Ne on perjantai ja lauantai. Jyväskylän paviljonki. John Smith Rock Frozen Europe. Tätä on hehkuteltu. The Final Countdown Europe. Sitten löytyy Dark Tranquility Ruotsista ja On Beast in Black. On Blood Red Hourglass, Shiraz Lane, kotimaista osaamista. Battle Beast, joko mä Battle Beastin sanoin? En mä varmaan sanonut sitä vielä. Vermilia ja Kallomäki. Sitten on Sammy L. Banna, joka ihan maailmalla asti on hehkutettu suomalainen huippukitaristi, kitaristi, virtuosi, kitaristi Nero. Mokoman Marko Annala on siellä. Red Eleven soittaa Faith No Morein musiikkia. Heillä on Ville Tuomi messissä. Martti Servo ja Napander vielä pisteenä iin päälle. Niin tämmönen kattaus, eihän tuommoista ole missään. Paitsi John Smithillä on nyt sitten marraskuussa. John Smith Rock Frozen. Joo. Ja tosiaan, paljastetaan tämän perjantain lippuvoittaja tässä lähetyksessä. Sanoisinko mä nyt sitten, että 15.30 jälkeen, 3:30 paikallisen jutun jälkeen me tiedetään, kuka on tämän päivän lippuvoittaja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uutisista hyvää päivää. Eduskunnassa pidettiin torstaina salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta. Asiasta kertoi perjantaina Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut keskiviikkona. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko. Hän kertoi Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan Aaro Toivosen kanssa, että tieto piti välittää heti eduskuntaryhmille. Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Hollolan Salpakankaan koulukeskuksessa sijaitseva Kankaan koulu aloittaa toimintansa uudessa rakennuksessa ensi maanantaina. Viime vuoden elokuussa tuhopolton seurauksena palanut koulu on rakennettu entiselle paikalleen. Uudessa koulussa aloittaa noin 80 oppilasta esiopetuksesta 9. luokkaan. Oppilaat ja henkilökunta ovat olleet väistötiloissa noin vuoden ajan. Kankaan koulu on vaativan erityisen tuen perusopetuksen koulu. Museokortin käyttö yleistyy edelleen Suomessa. Museokortilla tehtiin kuluneen kesän aikana yhteensä 1,16 miljoonaa museovierailua, mikä on noin 100 000 käyntiä enemmän kuin kesällä 2025. Suosituimpien museokorttikohteiden listalle nousevat vuosi toisensa jälkeen Helsingin suuret museot eli Ateneum, Kiasma ja Helsingin taidemuseo HAM. Päijät-Hämeessä kesän suosituin museokorttikohde oli tuttuun tapaan Lahden Malva-museo. Lahden Nastolassa on paranneltu koulureittien turvallisuutta Rakokiven monitoimitalo-loiston läheisyydessä. Muutoksia on tehty kesän aikana osana Traficomin rahoittamaa Suomi liikkeelle -ohjelmaa. Lahti sai rahoitusta koulureittien infran parantamiseen yli 300 000 euroa. Suurin muutos on soratielle Rakokiven koulun läheisyyteen rakennettu uusi saattoliikenteen alue. Lisäksi koulureitillä ajotietä on kavennettu suojatien kohdalta. Tien kaventamisen tarkoitus on saada autoilijoiden vauhti hidastumaan niin paljon, että he ehtivät varmasti havainnoida koululaisia. Venäjällä on pahastuttu siitä, että EU on lisännyt pakotekohteidensa listalle venäläisen mediakommentaattorin Ksenija Fjodorovan, joka on karkotettu Ranskasta Venäjän mediavaikuttamisen agenttina. Kremlin mukaan EU:n päätös on laitonta median edustajan vainoa. Fjodorova karkotettiin Ranskasta elokuussa hänen hävittyään valitusoikeuden käynnin.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämmintä on 10-14 ja yölämpötila noin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, etelässä myös puuskaista kaakonpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: vain Suomen iltapäivä.
1: Ja pelipäivä kanssa tänään perjantaina, siis lätkää pelataan muun muassa IFK Jyppi tänään ja 5:30 aikaan It's Hockey Time ennakkostudiolähetystä, ainakin jos Jyväskylän seudulla kuuntelet, niin sitä on luvassa sitten tänään myöhemmin kello 17.30. Iltapäivän vieras on elokuvaohjaaja Dome Karukoski. Hän on äänessä 4 jälkeen tänään, eli kello 16 perään. Me puhutaan uudesta Rakkautta ja virtahepoja nimisestä elokuvasta Dome Karukosken kanssa. Otetaan nyt tähän väliin ennen Il Divo-viikon viimeistä Il Divo-biisiä yksi toivekappale. Tämä on Virpin toivebiisi tämä. Moikka Jani, voitko soittaa Sinisabotaasin Levikset repeää kappaleen? Terveisin Virpi.

Jonne Aaron kirosanoja ja meidän Il Divo-viikkomme päättyy nyt tietenkin Il Divon musiikkiin. Ja minkäs kappaleen Il Divo pistää nyt uuteen uskoon? Se on tämmönen hitti muutamien vuosien takaa, Despacito-niminen biisi. Muistatko tämän tämmösen latinobiisin Louis Fonsi ja Daddy Yankee 2017 tullut kappale, jota on pyöritetty radiossa aika paljon myös meillä täällä Suomen maassa. Ja onpa kappale joskus soinut täällä myös puolen Suomen radionkin taajuuksilla, tämä Despacito, jossa on muuten kohtalaisen härskit sanat, tai en tiedä härskit, mutta tämmöiset tietynlaiset, siis ne menee jotenkin tälleen, että näytä minun huulilleni sinun lempipaikkasi, haluan hitaasti riisua sinut suudelmillani, anna minun ylittää vaara-alueesi, anna minun aiheuttaa huokailusi, teemme sen Puerto Ricon rannalla, kunnes aallot huokaavat. Muun muassa tällaisia juttuja ilmeisesti kuullaan nyt myös Il Divon versiossa. Kappale on Despacito.

0: Näin päättyi meidän Il Divo viikko Despacito kappaleeseen. Ai että. Mut kyllä meidän pitää tässä lähetyksessä vielä kuunnella myös kotimaista Il Divo -väännöstä Il Vaselinoa. Joo, sitä soitetaan myöhemmin tänään ja sitten tuli toive myös studio, että täytyisi saada Il Divoon liittyvää kamaa soimaan. Olisiko Il Divo -viikon kunniaksi mahdollista pistää soimaan myös suomalaista Il Divoa eli Northern Kingsia? Northern Kings-porukkaa. Kuunnellaan sitäkin vielä tänään. Mutta kohta kuunnellaan paikallista asiaa. 3:30 paikallinen juttu on tulossa ja paikallisen asian jälkeen paljastetaan tämän päivän John Smith Rock Frozen -voittaja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Faith Hill, This Kiss. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä kuuluu kohta semmoinen ohjelmatunnari, jossa kuuluu, että paikallista asiaa. Ennen sitä Titta ja ihmeitä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Karavaan 2026 messut ovat parhaillaan käynnissä Lahden messukeskuksessa. Aiheesta keskustellaan Radiovoimalla messujen projektipäällikkö Anne Koskisen kanssa.
2: Aidosti paikallinen.
1: Miten se van life? Se on kuulemma vahvasti mukana myös tämän vuoden messuilla. Mitä siinä ilmiössä, mistä siinä oikein on kyse ja mikä siinä kiehtoo? Ja avaa toi termi nyt tietämättömille meille.
3: Joo, tämä van life on jo ollut aika pitkään. Ehkä monet profiloituu enemmän myöskin pakureissaajiksi jo siinä kenressä, mutta se tuli silloin korona-aikaa tosi paljon, että kun tämä kaikki muu matkustaminen oli vähän hankalaa, niin sitten oli tämä, että saa siinä turvallisessa omassa kuplassa liikkua paikasta toiseen. Ja siinäkin on tosi paljon eri muotoja, että jotkut elää ja tekee töitä sieltä pakusta tai matkailuautosta ja osa sitten taas käyttää elämysreissuihin ja harrastuksiin, että kiipeilyyn tai vaelluksiin tai mihin sitten valokuvaamiseen. Että se on ehkä sellainen tavallaan tapa hyödyntää itselleen räätälöityä matkailuajoneuvoa.
1: Ja siitäkin siis van lifeista lisää tietoa ja muutenkin fiiliksiä saa siis Karavaan 2026 messulta tänä viikonloppuna Lahdesta messukeskuksesta. Jos tuolla hei nyt kuuntelija ajattelee, että olisahan se ihan hauskaa, mutta ei musta kyllä taida olla karavaanariksi, niin mitä sanoisit hänelle?
3: Sanoisin, että jos on kiinnostunut matkailusta ja automatkailusta, niin ihan varmasti löytää messuilta kosketuspintaa siihen omiin kiinnostuskohteisiin, että siellä on todella paljon sisältöä ja kukaan ei ole sanonut, että olisi pettynyt, vaikka olisi kokenut, ettei ole ehkä mun tapahtuma, mutta siellä on paljon annettavaa kaikille ja lapsille myös.
1: Mitä hei Anna, ihmiset tulee sinne oikeasti katsomaan? Onko se niin kuin niiden koko vai luksus vai tekniikka vai onko se oma unelma, jota sieltä tullaan katsomaan?
3: No se varmasti kaikki näitä, että moni tulee jo fiilistelemään sitä, että on ehkä vähän ohuesti ajatellut, että olisiko tämä meidän juttu. Ja tietysti tuolla meidän messuilla näkee ne kaikki mahdolliset erilaiset matkailuajoneuvovariaatiot ja siellä on lähinnä ensi vuoden uudet mallit. Että ihan niin kuin perinteiset karavaanarit tulee katsoa, mitä uutta on ja minkälaisia sisustusratkaisuja ja mikä voisi toimia meille. Mutta sitten myöskin on heitä, jotka etsii, niin kuin, mikä olisi se meidän tapa päästä tähän mukaan. Ja siihen meillä on esimerkiksi huomenna vielä lauantaina sellainen seminaari, missä kerrotaan erilaisista rahoitus- ja aloitusvaihtoehdoista ja näin, että siellä.
1: Muistatko ihan ulkoa monelta se on?
3: Se on kello 11.
1: No niin, semmoinen on sitten, jos tämmöistä tietoa kaipaa.
3: Siinä
1: niin
3: oli ennakkoilmoittautuminen, että meidän nettisivuilta löytyy tieto.
1: Hyvä. Mites, mikä on semmoinen ominaisuus matkailuautossa tai vaunussa, jota ensikertalainen ei välttämättä osaa edes ajatella tarvitsemansa, mutta sitten konkari pitää sitä kullanarvoisena. Tuleeko sulla joku tämmöinen mieleen?
3: No niitäkin on hirveän erilaisia
1: joku
3: asioita, että jollekin on niinku minkälainen tavaratila on ja missä se on. Että mihin saa helposti kaikki laitettua, kun on ollut jossain parkissa. Ja jollekin se on, että minkä kokoinen suihku tai onko se vuode keskivuode vai laskettava vuode. Että se oikeastaan muotoutuu kaikilla sen oman käytön mukaan. Mutta se, mikä on ehkä se reissu lähtiessä tärkein, niin miettiä, että siellä on aika haastavan pienet säilytystilat. Että miettiä ja pakkaa hyvin kaikki jo ennen kuin lähtee reissuun. Että se on se, että
1: tärkeä pointti. Hei, Karavaan messoilla esitellään myöskin näitä vaihtoehtoja, niin omistamiselle on vuokrausta ja sitä leasingia. Niin onko sun mielestä ja teidän mielestä, messutiimin mielestä, kynnys lähteä kokeilemaan matkailuajoneuvoilua niin madaltunut tässä näiden myötä?
3: On se tosi paljon madaltunut ja siitä on myös hirveän paljon tietoa ja ne on niin kuin laskettu auki kaikki erilaiset vaihtoehdot, että mitä se konkreettisesti on, että mitä mä oikeasti maksan kuukaudessa, jos mä lähden tähän ja mitä kaikkea siihen sisältyy. Että ehkä se, että se tieto on paljon helpommin saatavilla ja sen pystyy niin kuin siihen omaan tarpeeseen helposti sitten mukauttamaan, että mikä olisi se meidän tapa aloittaa.
1: Meillä on siis Karavaan 2026 messujen projektipäällikkö Anne Koskinen paikalla Radiovoiman taajuuksilla. On muuten mielenkiintoista asiaa ja jatketaan tästä ihan pian.
0: Radiovoima. Kuulostaa tältä. Sarjuksen, sarjan ja aina. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ja kukas on perjantain John Smith Rock Frozen lippupaketin voittaja? Hän on Tarja, ja Tarja vastasi tällai puhelimeen, kun mä rimpautin hänelle.
1: Tarjo.
0: Morjesta Tarja, tässä soittaa Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta.
1: No moikka.
0: Moi, onks ihan hyvä hetki puhua?
1: On, juu, kyllä.
0: Juu, kyllä. Sulla on Tarja jossain...

0: musiikkiluokassa. Olen perjantaina menossa Eva Dahlgrenin konserttiin. Olisi kiva, jos pääsis nyt seuraavaan vielä.
1: Missä Eva Dahlgren on? Onko Suomessa keikalla?
0: On Kultsalla, okay. Kulttuuritalolla Joo. Helsingissä. Joo.
1: Okei, okay. Kaikenlaista. Mm-hmm. Kaikenlaista. Milloin viimeksi olet käynyt jossain Helsingin ulkopuolella kuuntelemassa musiikkia, live-musiikkia?
0: No kyllä siitä nyt on kulunut aikaa. Voi että, en mä ihan nyt heti kyllä keksi. Mut päivämäärä.
1: Meidän nettikisansa olitte ainakin kirjoitellut, että sä tykkäät kaverin kanssa käydä festareilla. Tänä kesänä jäi festarit väliin.
0: No tänä kesänä jäi.
1: Mitäs viime vuonna, vuosi sitten kesä? Kävittekö te silloin jossain festaroimassa vai muistuuko mieleen? Siitä on niin pitkä aika jo.
0: Niin ja sitten muutenkin, kun mä käyn kyllä konserteissa ja tuommoisessa niinku, live-esityksissä, esimerkiksi Kuopiossa mä kävin jossain joku baari, missä oli keikka. Tällaisia pieniä juttuja Kuopiossa ja Tampereella ja tällaisia pikkukeikkoja. Mutta mä ihan suoranaisesti festareilla oon käynyt viimeksi vasta, kun, tai siis siitä on jo aikaa niin paljon, että mä oon ollut silloin nuori.
1: Mutta hei, lähtisitkö sä nyt festaroimaan Jyväskylään tosiaan Pako Helsingistä marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith, Rock Frozen?
0: No lähtisin ihan varmasti, voi vautsi, kyllä.
1: Sattaria meidän voittaja, Arpa Onni on suosinut sinua, onneksi olkoon!
0: Voi kiitos, ihanaa, kerrankin Arpa Onni suosi minua.
1: Kyllä, se suosi nyt kuulee John Smith, Rock Frozen, ja sä kun oot tommonen ennakkoluuloton musiikin ystävä, että käyt Kuopiossa pikkupaikoissa ja Eva Dahlgrenia kuuntelemassa, niin nyt pääset kuule kuuntelemaan semmoista hyvää kattausta kuule. On rockia, vähän raskaampaa kamaa, on laidasta laitaa ja on Marko Annalan vähän elektronista sooloprojektia ja on kuule Martti Servoa ja Napanderiakin vielä vähän edustamassa toisenlaista musiikkityyliä, niin on kuule kaikkea.
0: Vau, kuulostaa tosi hyvältä. Ihanaa.
1: Isosti onnea, isosti onnea. Ja nyt kun se Kiitos. Pakomatka sitten koittaa, olkaa hyvät, niin tiedätkö jo, kuka on sun rikostoveri tällä pakomatkalla, että kenet sä nappaat mukaan?
0: Joo, mä valitsen hyvän ystäväni Jari Keskikallion mukaan, jonka kanssa mennään, nytkin mennään konserttiin perjantaina.
1: Kattoo sitä Dahlgrenia.
0: Kyllä, juu. Joo. Hänen kanssaan kierrellään. Itse asiassa kesällähän me oltiin Robbie Williamsia kattoo viime vuonna.
1: Mä olin kans siellä.
0: Joo. Kyllä tässä on, kato nyt yhtäkkiä muistelkaa palautumaan.
1: Onhan me käyty vaikka missä.
0: Joo, totta kai.
1: Robbie Williamsit, Kuopio.
0: Kyllä.
1: Kaikkea tällaista. Joo. Mutta hei, nyt pitää sitten laittaa kalenteriin se marraskuun viikonloppu. John Smith, Rock Frozen.
0: No mä laitan sen heti.
1: Pistä heti kalenteriin ja ilmoita Jarille kanssa, että sitten mennään. Jarikin pistää sen kalenteriin.
0: Juu, Eks ilman niin? muuta. Joo, kyllä se on heti ylhäällä tässä. Kalenteri
1: Loistavaa.
0: On jo esillä.
1: Hyvä.
0: Joo.
1: Mä onnittelen vielä kertaalle. Isosti kiitos. Onnea näistä lipuista. John Smith, Rock Frozen odottaa.
0: Kiva, kiitoksia.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith, Rock Frozen Festival.

Se oli yksi John Smith Rock Frozen esiintyjistä, kotimainen Shiraz Lane. Huippubändejä 2 päivää perjantai sekä lauantai Jyväskylän paviljongissa marraskuun viikonloppu. Pääesiintyjä Europe, The Final Countdown, Europe. Kyllä me toi Europen biisikin tänään kuunnellaan vielä puolen Suomen iltapäivässä ja fiilistellään. John Smith Rock Frozenia, joka on ollut meidän syyskuun yhteistyökumppanina. Mä oon pistänyt monta monituista lippupakettia jakoon. Tosiaan viimeisen lippupaketin nappasi äskettäin Tarja. Onnea sekä Tarjalle että kaikille muillekin voittajille, jotka ovat saaneet 2 hengen lippusetit John Smith Rock Frozeniin.

Kotimainen draama-elokuva Rakkautta ja virtahepoja elokuvateattereissa tänään. Leffan on ohjannut loistava tarinankertoja, mahtava haastateltava Dome Karukoski. Dome Karukoski on äänessä piakkoin tuossa iltapäivän 4 uutisten jälkeen.

0: nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset. Uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey
2: time. Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ide.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Pelikans pelaa ja radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen. Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Superterassin tulo Lahden torille kaatui paikallisten eripuraan. Näin viestittää hakuprosessinsa peruneen Superterassin toimitusjohtaja Aki Keskitalo. Yritys päätti vetäytyä Lahden torille kaavaillusta kesätapahtumakonseptista, vaikka Keskitalon arvion mukaan Superterassi olisi ollut vahvoilla hankkeen toteuttajaksi. Keskitalo sanoo, ettei yritys halua tuoda Superterassia kaupunkiin tilanteessa, jossa se aiheuttaisi turhaa vastakkainasettelua paikallisten toimijoiden kanssa. Lahden kaupunki keskeytti kauppatorin kesätapahtumakonseptin edistämisen. Toinen hakijoista ei täytä hankinnalle asetettuja tavoitteita. Hollolan Salpakankaan koulukeskuksessa sijaitseva Kankaan koulu aloittaa toimintansa uudessa rakennuksessa ensi maanantaina. Viime vuoden elokuussa tuhopolton seurauksena palanut koulu on rakennettu entiselle paikalleen. Uudessa koulussa aloittaa noin 80 oppilasta esiopetuksesta 9. luokkaan. Oppilaat ja henkilökunta ovat olleet väistötiloissa noin vuoden ajan. Kankaan koulu on vaativan erityisen tuen perusopetuksen koulu. Helsingin satamassa paljastettiin jälleen epäilty laittoman maahantulon järjestäminen. Tulli havaitsi satamassa yöllä auton, josta löydettiin piiloutuneena 2 ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Tallinnasta matkustaja-aluksella saapuneiden epäillään pyrkineen Suomeen laittomasti. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on laajempi ilmiö, jossa ihmisiä kuljetetaan Valko-Venäjältä Schengen-alueelle. Aiemmin syyskuussa kerrottiin autosta, josta löydettiin 6 piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Eduskunnassa pidettiin torstaina salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta. Asiasta kertoi perjantaina Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut keskiviikkona. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko. Hän kertoi Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan Aaro Toivosen kanssa, että tieto piti välittää heti eduskuntaryhmille. Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin antaneen Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Zelenskin mukaan Trump sanoi presidenttien viimeisimmässä tapaamisessa tehneensä valmistuslisenssistä lopullisen päätöksen. Yhdysvallat ei tuoreeltaan kommentoinut asiaa.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä, huomenna lämmintä on 10-14 ja yölämpötila noin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, etelässä myös puuskaista kaakonpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää perjantai-iltapäivää Puolen Suomen radion puolesta. Ja kohta me aloitellaan elokuvaohjaaja Dome Karukosken haastattelun parissa. Tänään elokuvateattereissa Rakkautta ja virtahepoja -niminen elokuva. Tuon leffan tekijämies, ohjaajamies Dome Karukoski kertoo tänään mietteitään tuosta leffasta ja elokuvan teosta ylipäätäänkin. Mutta Il Divo-viikko on nyt sitten suoritettu. Me tehtiin se. 5 Il Divon biisiä, aina 3 jälkeen, Puolen Suomen biisi -ohjelma-osiossa. Tämä on nyt takana ja kansa on tykännyt Il Divo-viikosta. Tänäänkin on tullut viestejä WhatsAppiin, että kiitos Il Divo-viikosta. Seuraavaksi sitten Dingo, Juise, Yö, Miljoonasade, Nightwish, Elvis ja Tina Turner-viikot. Musiikki ei onneksi soittamalla lopu. Hyvää viikonloppua, näin kirjoitti eräs kuulijamme. Sitten meille kirjoitti myös henkilö, joka oli syyllinen tähän Il Divo-viikkoon. Hän ilmoittautui tuolla, että kiitokset tästä viikosta, terkkuja sinnekin ja kiitos tämän idean äidille. Tämä oli huikea idea, tämä on sivistänyt meitä kaikkia. Yksi viesti studioon kuuluu näin, tämä on Jeren kirjoittama viesti. Joudun nyt myöntämään, että Il Divo on tällä viikolla ollut yllättävän hyvää. Kiitos tästä viikosta. Varsinkin näin klassista laulua pari vuotta opiskelleena on ihan freesiä kuunnella jotain muutakin kuin perinteistä poppia. Siis täytyy kyllä myöntää tämä ihan sama seikka, että joskus vuosia sitten toi Il Divo ei nyt ollut tämmöisissä niin kuin ehkä niin kuin alternative musa-skeneissä, jos oli tämmöinen rockipoliisi mukamas, kuka on aina kädet puuskassa miksauspöydän vieressä, niin kuin ehkä minäkin joskus olin, niin se Il Divo ei ollut niin kuin kovimmassa huudossa tällaisissa piireissä, mutta siis tässä on mennyt ihan kylmiä väreitä tällä viikolla useampanakin päivänä, kun ollaan kuunneltu 3 jälkeen noita Il Divon vetoja, niin jotain tässä on nyt tapahtumassa. Il Divo valtaa pikkuhiljaa Suomen maata, tai ainakin puoli Suomea ottaa haltuun, kyllä, kyllä. Hei, ja sitten vielä Il Divoon liittyen, tänne tuli Tuomaksen viesti. Olisiko Il Divo-viikon kunniaksi mahdollista pistää myös suomalaista Il Divoa Suomeen, eli Northern Kingsia? Ja Take On Me olisi hyvä valinta tältä porukalta. Otetaan se!
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Northern Kings, toivemusiikkia Take On Me. Tuomas toivoi tätä laulua soimaan. Tuomas inspiroitui meidän Il Divo-viikosta ja Tuomas nimesi, että tämä Northern Kings oli tämmöinen suomalainen Il Divo. Mikäs tämä nyt oli tämä Northern Kings? Keitä siinä vaikuttikaan? Jarkko Ahola, Teräsbetonista muun muassa tuttu henkilö. Marko Hietala, eli Nightwish ja Tarot-tyyppi. Sonata Arktikan Toni Kakko. Ja sitten J.P. Leppäluoto, muun muassa Karonista ja nykyään Yöstä. J.P. Leppäluoto, jonka biisi Ilaisa Day on muuten soinut meilläkin radiossa aika paljon. Niin tämmöinen nelikko oli tämä Northern Kings. Nyt iltapäivä haastateltava elokuvaohjaaja Dome Karukoski ääneen. Puolen Suomen radiossa elokuvaohjaaja Dome Karukoski mukana. Terve, terve.
1: Tervehdys.
0: Leffateattereihin saapuu tänään Rakkautta ja virtahepoja. Dome Karukoski, sun ylivoimaisesti henkilökohtaisin leffa.
1: Joo, kyllä. Et se on, sehän perustuu siis Emilia Sjöholmin kirjaan Virtahevot. Ja mä sen luin tuossa, ollaan varmaan kesän, loppukesä 2023. Ja silloin luin sen ja koen sen tosi henkilökohtaiseksi aika monella tasolla.
0: Leffa on luonnehdittu, että se olisi rakkausleffa tai eroleffa tai draama-elokuva tai sitten myös elokuva, jonka parissa voi naureskellakin ja viihtyä. Niin voisitko sä, Dome, antaa meille semmoista kaksi erilaista esittelyä nyt tästä leffasta? Et onnistuiko semmoinen niin kuin suomalainen härmäläinen versio, Rakkautta ja virtahepoja esittely, ja sitten kunnon semmoista Hollywood-tulitusta ja Hollywood-tykitystä, niin lähtisikö sille kaksi niin kuin erilaista pitchausta elokuvasta?
1: Voidaan kokeilla.
0: Otetaan se suomalainen vaikka eka, vai?
1: Otetaan suomalainen vaikka eka.
0: Härmäläinen versio.
1: Jos sinulla on ollut ero sinun parisuhteesta, niin tule kohtaamaan surusi, menetyksesi kaihoisaan ja upeisiin kreikkalaisiin maisemiin, joissa tanssitaan sorbasta ja juodaan uusoa. Ja sitten jos otetaan se iloisempi versio, niin jos olet upeassa, ihanassa parisuhteessa, jossa on rakkautta paljon, mutta haluat kokea, miten parisuhdetta voi vielä parantaa, tule katsomaan Rakkautta ja virtahepoja kauniisiin kreikkalaisiin maisemiin, missä juodaan uusoa ja tanssitaan sorbasta.
0: Siinä se tuli.
1: Suurin piirtein noin, mutta varmaan se ajatus on juuri toi, että siis se on, jos on niin kuin tavallaan, niin kuin äsken mainitsit, se on niin kuin eroleffa niille, jotka ovat eronneet, ja sitten se on parisuhden elokuva niille, jotka ovat parisuhteessa, että se tavallaan se kattaa molemmat. Ja tämä oli kiinnostavaa myös siinä Emilia Sjöholmin kirjassa, että se erää tavalla käsittelee näitä kaikkia teemoja, että sä voit niin kuin nähdä sen elokuva eri kulmalta, riippuen mikä sun elämäntilanne on.
0: Ja eikö tuossa nyt yksi merkittävä ero sit kuitenkin kirjaan verrattuna se, että tapahtumat on siirretty Helsingistä sinne Kreikkaan?
1: Kyllä joo, että se kirjahan on tosiaan hauskalla tavalla siis todella erilainen, että siinä on kaksi ihmistä, Eevis ja Touko, Pihlavitalan esittämässä tietenkin elokuvassa ja Aku Sipolan esittämä elokuvassa Touko, jotka siis Helsingissä periaatteessa kesäyössä ovat juuri tavanneet jossain, sitäkään kirjassa sanota, ja ne niin kuin alkavat juttelemaan, ne juttelee 3-4 tuntia, ja sitten niin kuin, ikään kuin se kohtaaminen, se on yhteys. Ja se on tavallaan se yhdistävä tekijä myös tähän elokuvaan, että on kahden ihmisen yhteys, miten he löytävät toisensa ja kohtaavat toisensa. Ja sen voisi tulkita monella tavalla, mikä se kohtaaminen on. Mutta se elokuva tai elokuvallistaminen, että se on sillä tavalla, mäkin kannan aina kuitenkin jopa vastuuta yleisön kannalta, että yleisö on maksanut elokuvan lipun hinnan, niin miten mä voin elokuvallistaa sen, että yleisö kokee elämyksen, niin siis yksi askel siinä oli sit siirtää se niin kuin visuaalisempaan maisemaan, jossa tässä tapauksessa on Kreikka, mutta sillä on myös siis sisällöinen piirre siinä, se liittyy jotenkin omaan elämään. Mä oon Kyproksella aikoinaan ystävien häissä kohdannut hieman samalla tavalla toisen ihmisen, ja sitten toinen, mikä siinä on semmoinen sisällöinen, että kun ihminen tavallaan lähtee vaikka niin kuin ulkomaille, Suomaan lähtee ulkomaille häihin, niin se ikään kuin repii vähän niin kuin ne kahleet ja rupeaa käyttäytyy ehkä vapaammin ja on niin sanotusti sokka irti.
0: Mm. Hei, siinä kun elokuvallistetaan nyt kirjaa, niin oliko tässä tapauksessa sillain, että se loppu meni niin kuin tosi monta kertaa vielä uusiksi, kun käsikirjoitusta hierottiin?
1: Joo, kyllä mä pyörittelin, mä kirjoitin siis adaptaation yhdessä Emilia Sjöholmin kanssa, mutta tietenkin tämä ikään kuin isompi adaptaatio vastuu varsinkin sen alussa, kun loin nämä häät ja loin myös Leenan hahmon, eli Inni Vartiaisen esittämän hahmo, jota kirjassa ei ole, ja myöskin sitten Kristos Salmisen esittämän hahmon Urjalan sitä Tapsa, niin se, siinä vaiheessa tavallaan mulla oli vielä aika isosti se vastuun, kirjoittamisvastuus, adaptaatiovastuun. Mä pyörittelin monta eri versiota, että miten se voisi päättyä, koska kirja jättää sen omalla tavallaan tämän niin kuin kohtalon auki. Ja se on kiinnostavaa, miten moneen erilaiseen mahdolliseen loppuun tämäkin tarina on saanut kääntyä. Ja on siinä edelleen niin kuin tulkinnanvaraa, siinä on edelleen katsojalla jotain sellaista, jää vähän katsojallekin mahdollista tulkita. Mutta se on kyllä kiinnostavaa, miten tämmöinen omalla tavallaan simppeli kirja, kaksi ihmistä juttelee, miten moneksi se adaptaatio sitten voi kääntyä.

0: Elokuvaohjaaja Dome Karukoski on äänessä vielä puoli viiden jälkeen paikallisen asian jälkeen. Puhutaan muun muassa siitä, että hänellä on todella kova drive ja todella kova intohimo ja energia silloin, kun elokuvia tehdään. Ja muutenkin, niin tähän mennään puoli viiden jälkeen. Toi oli Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon. Hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
11: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Karavaan 2026 on käynnissä parhaillaan Lahdessa messukeskuksessa ja sunnuntaihin saakka kaikille teille teemalla mennään. Messujen projektipäällikkö Anne Koskinen on meillä Radiovoimalla tähdyksellä mukana kertomassa vähän messujen sisällöstä ja fiiliksistä. Onko teillä siellä messuilla, Anne, huomattu, että ihmiset suunnittelisivat nykyään enemmän tämmöisiä lyhyitä irtiottoja vai sitten yhtä semmoista pitkää kesälomareissua? Vai onko tämä jollakin tavalla muuttunut tai oletteko huomannut jotain?
3: No sekin on just tällä, että osahan saattaa olla sen puoli vuotta tai muutaman kuukauden reissussa. Ja jotkut taas tekee pieniä pistoja ja sittenhän nyt on myöskin, kun on näitä sijoitustuottovaunuja, että jos haluat vaan tehdä silloin tällöin lyhyitä reissuja, niin sitten voi laittaa sen ajoneuvon tuottamaan niinä aikoina, kun ei itse sitä hyödynnä ja sillä tavalla kuolettaa sitten kuluja ja muita, että kaikkeen löytyy. Ja sitten tietysti paljon on vuokraustoiminta kasvanut, että sitten jos on satunnaista käyttöä, niin siihen on myös tosi paljon mahdollisuuksia.
2: Se voi olla siis myös sijoitus se oma ratkaisu. Mites osaatko arvella, että mikä olisi tyypillisin tämmöinen suomalainen karavaan unelma? Onko se tällä hetkellä ehkä Lappi tai Norja vai Eurooppa vai joku järvenrantamaisema lähempänä?
3: Siis tosi paljonhan nyt on ollut pohjoinen. Siis Lappi ja Norja on ollut todella suosittuja ja just joltain kuulin, että Kilpisjärven suunnilla ei paljon muita tullut vastaan tässä alkusyksessä kuin matkailuajoneuvoja, että siellä on kyllä mielekästä sitten hyödyntää, jos Lapissa haluaa käydä, niin matkailuajoneuvoja, että se on ollut, mutta sitten on toki tässä, ketkä talven yli sitten reissaa, niin myöskin hakeutuu tuonne vähän lämpimämpiin paikkoihin.
2: Jos sä saisit itse hypätä nyt johonkin tämmöiseen matkailuautoon ja päättää, että minne ajetaan, niin minne sä ajettaisiin?
3: Välimerelle.
2: Se oli vastaus valmiina siellä. Mitä sitten kumpihan lienee vaikeampaa, niin päättää se justiin kohde. Sulle se oli ihan helppo Välimerelle, vai sitten se, mitä kaikkea pakataan mukaan?
3: No varmaan mä luulen, että jos ei ole kokenut matkailuajoneuvoilija, niin se tavaroiden pakkaaminen on varmaan, että miettiä, jos pitkäkin reissu, että no meillä on nyt tämä vaikka 12 neliöä elintilaa tässä, mihin mahtuu kaikki, niin kyllä siinä täytyy tosi tarkkaan miettiä, että mitä oikeasti tarvitsee mukaan.
2: Ja vai varmaan tuolla messuilla vinkkejä kysyä konkareilta sitten, niin heitä varmaan vastaa siellä myös tulee.
3: Kyllä vain.
2: Karavaan messut on siis täällä Lahdessa valtavan iso tapahtuma ja näin messujen yhteydessä kaupunkiin saapuu paljon matkailuajoneuvoja eri puolilta Suomea. Ja myös täällä lähialueiden leirintäalueilla näkyy tämä messuviikonloppu vahvasti. Niin miltä tämä näyttäytyy teidän näkökulmastanne? Miten Lahti muuttuu karavaan viikonlopun aikana?
3: No kyllähän täällä toki tietysti näkyy näitä ajoneuvoja tosi paljon, että ehkä silleen just toi sataman ja joissain paikoissa se kaupunkikuvakin hieman muuttuu. Ja toki on uutta väkeä, että meillä 80% on perinteisesti tullut Lahden ulkopuolelta. Että tämähän on myös kaikille lahtelaisille ja Lahden yrittäjille hieno mahdollisuus tuoda meidän kaupungin upeita puolia esiin. Että kun täällä jo on ihmisiä, ketkä majoittuu useiksi päiväksi ja tulee tänne ja nauttii meidän sataman alueesta, niin myös laajentaa sieltä muualle.
2: Hieno iso tapahtuma on kyseessä ja aika monta vuotta se on täällä jo pyörinyt.
3: Vuodesta 2001, että koronan vuoksi ei muutama tapahtuma väliin, mutta nyt on 24. kerta.
2: Väkeä on siis nyt viikonloppuna jälleen täällä Lahdessa. Toivotetaan kaikki lämpimästi tänne tervetulleeksi. Tämä on jo tämmöinen niin kuin aika tärkeä syksyn merkki kyllä siis, tämä karavaan.
3: Kyllä tämä on jo tämä monille just harrastajille myöskin se kesäkauden päätöstapahtuma, että mihin tullaan ja odotetaan jo sitten, että joka vuosi tavataan ne ystävät ja päästään tänne kokoontumaan.
2: Tämmöinen hei, yksi poiminta mulla täältä, kun sunnuntaina siellä messukeskuksen piha-alueella on tämä Hännät heiluu Dogfest, eli siellä karavaan ja koira-ihmiset hynttyyt yhteen lyövät. Niin, mites, onko koira karavaanarin täydellinen matkakumppani?
3: Kyllä se on ja tavallaan, että karavaanari on myös koiran todella täydellinen kumppani, että on niin paljon helpompi liikkua koiran kanssa, jos ulkomaillekin lähtee ja muuta, että siinä on sitten aina pystyy pysähtymään tarvittaessa ja eväät kulkee helposti mukana. Että kyllä sitä on moni ihan juuri lemmikinkin vuoksi ryhtynyt, hankkinut sen matkailuajoneuvon, että se matkustaminen on.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Halo Helsinki, vihaan kyllästynyt. Meidän Il Divo-viikko on siis nyt ohitse. Tuomas inspiroitui Il Divosta ja kuunneltiin Northern Kings-porukkaa tuossa hetki sitten. Kuunnellaan seuraavaksi semmoista porukkaa, mikä on kans niin kuin Il Divon inspiroimaa musiikkia. Suomalaista kamaa oli tämmöinen ryhmä kuin Il Vaseliino, ja he esittivät sitten versioita muiden biiseistä. Kuunnellaan Rusketusraidat niminen kappale, PMMP:n biisi ihan kohta hetkosen kuluttua. PMMP-maestro, säveltäjä Jori Sjöruusilla oli muuten eilen syntymäpäivät. Hän täytti pyöreitä, hän täytti 50 vuotta. Suomalainen musiikkituottaja ja musiikin tekijä Jori Sjöruus, nykyinen Roosberry. Onnea sinne Roosberry Ranchille. Mutta joo, nyt jatketaan Dome Karukosken elokuvaohjaajan haastattelu parissa. Rakkautta ja virtahepoja niminen elokuva on leffateattereissa nyt tästä päivästä alkaen. Mistä sä tiedät tolleen, kun on hirveästi risteyksiä vaikka sitä käsistä tehdessä, että mihin voisi mennä, niin mistä sä sitten tiedät, että tämä on oikea suunta tai nyt pitää tehdä tämä päätös, että tämä pitää viedä tonne?
1: Se on tunne. Se on niin kuin intuitio. Samanlainen intuitio kuin ehkä rakastuminen on, jos ajatellaan, että rakkauselokuva myös. Se intuitio siitä, että tämä ihminen tuntuu oikealta ja todelliselta ja sitten semmoinen eräänlainen totuuden löytäminen tuntuu kyllä jossain, että tämä niin kuin tuntuu sellaiselta totuudelta. Että ei sitä oikein, mä niin kuin elokuva tehdessä mä aika harvoin teen ikään kuin millään tavalla kaavan kautta, siis sitä kautta. Aika harvoin elokuvissa on tämmöisiä niin kuin kaavaelokuvia, että tämä tulee tähän, niin sitten tämä menestyy.

0: en ole se niin kuin yhtä totuutta. Ja se on tietenkin elokuvataiteessa kiinnostavaa ja mahtavaa, että et se, niin kuin, se pystyy pyrkiin murtamaan, parhaimmillaan se pyrkii murtamaan tämmöisiä niin kuin tiettyjä olettamuksia. No, tämä varmaan menee tänne, mutta millä eri tavoin sen olettamuksen voi, millä tavalla sen katsoja voi yllättää siinä heidän olettamuksissaan, sekin on kiinnostavaa.
1: Dome Karukoski, mä juttelin joitain viikkoja sitten näyttelijä Aku Sipolan kanssa, ja hän ylisti sun draivia ja intohimoa leffoja kohtaan. Niin oot sä itse huomannut sen elokuvatekijöiden joukossa, että, tai vaikka ohjaajienkin joukossa, että sulla on jotenkin poikkeuksellinen draivi ja intohimo elokuvia kohtaan verrattuna muihin?
0: No, elokuvaohjaaja on sillä tavalla ikävässä asemassa, että harvoin pääsee todistamaan muiden ohjaamista. Mm. Et mehän on aika yksinäinen ammattikunta. Ja me ei olla niin tavallaan apulaisohjaajana toisille ohjaajille, koska apulaisohjaaja on itse asiassa tuotannollinen virka. Mä oon sillä tavalla etuoikeutettu, että mä oon päässyt muuten mennä tuottamaan muiden ohjaajien elokuvia. Ja se on ollut niin kuin kiinnostavaa katsoa, miten he niin kuin toimivat tässä. Ja ehkä joku semmoinen Karjalan evakon, suomenruotsalaisen, amerikkalaisen lapsen yhdistelmä ja sitä kautta semmoinen lapsekuus on itsessäni verrattuna muihin, mutta toki ei varmasti ole mitenkään ainoa laatuaan tai mitään sellaista, vaan että ehkä joku semmoinen tietty niin kuin se pieni poika edellä, joka leikkii hiekkalaatikolla, on se kuvauksessa läsnä, ja ehkä se niin kuin on niin kuin joku salaisuus tai joku asia, mikä niin kuin, mistä näyttelijät myös nauttii. Ja he kokee, että siinä hiekkalaatikolla on kiva leikkiä. Tota on tosi vaikea itse analysoida. On kiva kuulla, että Aku näin sanoo. Ja on aikaisemminkin näyttelijät sanonut, että mutta kyllä mä ohjaan paljon energialla. Eli siis, jos on rakkauskohtaus, mä pyrin menemään erittäin intiimiin tilaan ja saada vähän puhua hiljemmin ja rauhallisemmin ja ikään kuin luoda se tunnelma. Ja sitten taas, jos on juhlat, niin kuin tossakin on isot hääjuhlat ja ihmiset tanssii siellä, siellä on iloa. Ja sitten kun sä yrität saada siitä 80 ja 100 avustajasta irti niin kuin iloa ja energiaa, niin sitten sä itse tuotat sen energiaa ja iloa ja rupeat vähän tanssimaan eteenkin tai mukana. Että kyllä mä tavallaan energian kautta aika usein ohjaan.
1: Hmm. Hei, jos Aku Sipola ehkutti sun draivia, niin yhdytkö sä teidän leffan tekijätiimin hehkutukseen, että onko Aku Sipola kova laulaja tai mahtava laulaja ja tulkitsija?
0: Kyllähän se laulaa tosi hienosti tuossa elokuvassa, ja se on oikeastaan harmi, että me ei ole tuotettu sitä biisiä, mikä siinä elokuvassa on, että Tyttösenä tähdessä aikoinaan, ja Tyttösenä tähti on sillä tavalla aika hauska rinnakkaiselokuva, eli esikoisteoksi, koska sehän on myös rakkauselokuva, niin mehän sitten loppuksi vähän niin kuin tuotettiin Pamela Tolan laulamat biisit, ne tehtiin, ja ne on ihan jossain kuunneltavissakin. Et ehkä vaan harmittaakin, että se Akun kappale ei ole tuotettu loppuun. Mutta se liittyy siinä, kun ihmiset näkee sen elokuvan, se liittyy tavallaan siihen keskeneräisyyteen. Tyttösenä tähdessä se biisi saadaan valmiiksi. Ja tässä elokuvassa tämä liittyy tällä tavalla semmoisen tiettyyn keskeneräisyyteen ja myös allegoriaan, että me ollaan keskeneräisiä ihmisiä kaikki. Toiset vähemmän keskeneräisiä kuin toiset. Mutta tämä laulukohtaus on kyllä saanut tosi paljon kehuja, siis nyt kun on näytetty niin sanotusti normaaleille katsojille.

Il Vaselino, rusketusraidat. Pitihän totakin nyt soittaa Il Divo-viikon kunniaksi. Il Vaselino, karmea levyn kansi. Puvut päällä ja sikanaamarit naamassa. Huh, pelottava levyn kansi. Ennen tätä biisiä tuossa oli iltapäivä haastateltava elokuvaohjaaja Dome Karukoski äänessä, ja hän on äänessä tänään vielä 5 jälkeen, eli 17 uutisten jälkeen. Ja pelipäivä tänään, IFK Jyppi muun muassa pelataan tänään. Sehän tarkoittaa sitä, että Keski-Suomen alueella alkaa 5:30 aikaan It's Hockey Time -ennakkostudio lähetys.

0: Vanhat viholliset. Uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okeroinen.
4: Superpaikallinen on...
5: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Superterassin tulo Lahden torille kaatui paikallisten eripuraan. Näin viestittää hakuprosessinsa peruneen Superterassin toimitusjohtaja Aki Keskitalo. Yritys päätti vetäytyä Lahden torille kaavaillusta kesätapahtumakonseptista, vaikka Keskitalon arvion mukaan Superterassi olisi ollut vahvoilla hankkeen toteuttajaksi. Keskitalo sanoo, ettei yritys halua tuoda Superterassia kaupunkiin tilanteessa, jossa se aiheuttaisi turhaa vastakkainasettelua paikallisten toimijoiden kanssa. Lahden kaupunki keskeytti kauppatorin kesätapahtumakonseptin edistämisen. Toinen hakijoista ei täytä hankinnalle asetettuja tavoitteita. Hollolan Salpakankaan koulukeskuksessa sijaitseva Kankaan koulu aloittaa toimintansa uudessa rakennuksessa ensi maanantaina. Viime vuoden elokuussa tuhopolton seurauksena palanut koulu on rakennettu entiselle paikalleen. Uudessa koulussa aloittaa noin 80 oppilasta esiopetuksesta 9. luokkaan. Oppilaat ja henkilökunta ovat olleet väistötiloissa noin vuoden ajan. Kankaan koulu on vaativan erityisen tuen perusopetuksen koulu. Helsingin satamassa paljastettiin jälleen epäilty laittoman maahantulon järjestäminen. Tulli havaitsi satamassa yöllä auton, josta löydettiin piiloutuneena kaksi ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Tallinnasta matkustaja-aluksella saapuneiden epäillään pyrkineen Suomeen laittomasti. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on laajempi ilmiö, jossa ihmisiä kuljetetaan Valko-Venäjältä Schengen-alueelle. Aiemmin syyskuussa kerrottiin autosta, josta löydettiin kuusi piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Eduskunnassa pidettiin torstaina salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta. Asiasta kertoi perjantaina Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut keskiviikkona. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko. Hän kertoi Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan Aaro Toivosen kanssa, että tieto piti välittää heti eduskuntaryhmille. Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin antaneen Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Zelenskin mukaan Trump sanoi presidenttien viimeisimmässä tapaamisessa tehneensä valmistuslisenssistä lopullisen päätöksen. Yhdysvallat ei tuoreeltaan kommentoinut asiaa.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämmintä on 10-14 ja yölämpötila noin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, etelässä myös puuskaista kaakonpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää perjantai-päivää ja hyvää pelipäivää tosiaan myös tänään muun muassa IFK-JYP-matsia. Sehän tarkoittaa sitä, että osassa Puolen Suomen radioita alkaa jääkiekkolähetys kello 17.30. It's hockey time. Lähetyksen pariin mennään siis aivan piakkoin tuossa puoli kuuden aikaan. Me jatketaan ennen sitä muun muassa elokuvaohjaaja Dome Karukosken haastattelu parissa. Tänään on tullut elokuvateattereihin tai tulee elokuvateattereihin uusi leffa Rakkautta ja virtahepoja. Sitä on verrattu silleen, että se olisi vähän niin kuin tämmöinen Tyttö sinä olet -tähtielokuva, mutta aikuisille. Puhutaan tosta lisää ja sitten puhutaan myös siitä, kun se on tavallaan ollut jossain määrin niin kuin pienen budjetin leffa. Tai ainakin jos verrataan Dome Karukosken näihin kansainvälisiin tuotantoihin, niin rahaa on ollut nyt paljon vähemmän kuin ennen, niin puhutaan siitäkin piakkoin. WhatsAppiin tullut kysymys. Mika on laittanut tällaisen viestin, että onko John Smith-liput arvottu? No joo, kyllä ne meni ne tämän päivän John Smith Rock Frozen -biletit. Tarja oli meidän perjantai-päivän voittaja ja tällaisella storilla Tarja kuittasi liput itselleen, että nyt tarvitaan pakoa Helsingistä hyvän musiikin pariin Jyväskylään. Tykätään kaverin kanssa käydä festareilla, mutta tänä kesänä jäi väliin, joten nyt olisi hyvä tilaisuus korjata se. Olisi niin siistiä päästä kuuntelemaan Europea, jonka Final Countdown on yksi mun lemppareista.
0: Studiossa Jani Niva.

0: Yksi John Smith Rock Frozen esiintyjistä marraskuun viimeiselle viikonlopulle. Europe, The Final Countdown, tuokin biisi kuullaan, siitä voidaan olla melko varmoja. Jyväskylän paviljongissa John Smith Rock Frozenissa Europe, The Final Countdown. Sitten jatketaan iltapäivän haastattelun parissa. Tänään äänessä on elokuvaohjaaja Dome Karukoski.
1: Paikallisten puolella.
0: Ja hei tyttö, sinä olet tähtileffa, on vilissyt muuten haastatteluissa nyt enemmänkin. Tätähän nyt on verrattu tätä Rakkautta ja virtahepoja -leffaa niin kuin sillä, että taas tyttö, sinä olet tähtileffa aikuisyleisölle.
2: Joo, se on tullut muutaman kerran vastaan.
0: Joo.
2: Ja siis varmaan just tämmöinen luontainen asia, että me niin kuin tavallaan tekijänä kehittyy ja se yleisö, se tyttösenä tähden yleisö on niin kuin varmaan kasvanut ja kehittynyt ihmisenä. Ja ehkä siinä on niin kuin, siinä on vaan paralleeleja teemoja, että se on tietty herkkyys. Siitä on monet ihmiset sanoneet, monet katsojat, jotka on nähnyt, että siinä on tietynlainen samankaltainen herkkyys ja ehkä kielletty hedelmä, vaan tyttösenä tähti kielletty hedelmä ja sitten Rakkautta virtahepoja sen tavallaan herkkyyden tasolla ja semmoisen inhimillisyyden tasolla niin kuin ollut semmoisia elokuvia, mitä on niin kuin verrattu.
0: Dome Karukoski, haluatko avata tätä leffan budjettiasiaa jonkun verran, kun eikö teillä ollut rahat vähän tiukas, kun te teitte tätä ja ei ollut varaa välttämättä palkata kaikkia näyttelijöitä ja tälleen, niin siis miten se on niin kuin mahdollista, että rahaa ei ole ja sitten elokuvaa kuitenkin tehdään?
2: Otsikoita tai sitten tavallaan voi myös väärinkäsitykseen, mutta siis okay. Tietenkin mä oon tuossa 5-6 vuotta ollut niin kuin periaatteessa Jenkkistudion järjestelmässä, edelleen elokuvanakin Netflix, on ollut Netflix-elokuva, vaikka se on Pikkusiperi, joka kuvattiin Pohjois-Karjalassa, mutta tässä oli merkittävästi pienempi budjetti. Ja se mikä ehkä nykyään on yleistynyt, kun tavallaan suomalaisen elokuvassa budjetit on vähän pienentynyt, Niin on sitten niin kuin tavallaan, että entisaikaa oli, jos on vaikka yhden repliikin niin kuin poliisi, niin siinä oli ammattinäyttelijä, että siihen oli niin kuin budjettia. Uh-huh. Ja mutta nykyään se on mennyt enemmän siihen, että ikään kuin ovat avustajia, jotka tekevät näitä yhden repliikin rooleja, joka on tietenkin kiva, jos tuntee vaikka jonkun avustajan, joka käy paljon kuvauksessa, että hei, kiva antaa hänelle repliikki. Mutta kun me oltiin Kreikassa ja se tilanne on kuitenkin se, että tyypillinen tilanne, missä pitäisi niin kuin 5-6 tämmöistä yhden kahden repliikin roolia, niin kuin, että valitaan sitten se kuvauksessa joku. Ja sitten mulla on kyllä myös huonoja kokemuksia siitä, että sitten otetaan, kun avustajata rupeaa vähän jännittää, hänelle ehkä on esitymiskokemusta, ja varsinkin kun mennään sinne Kreikkaan, jossa mä en välttämättä tunnita ihmisiä, ei ole semmoisia vakioavustajia ihmisiä, ketkä kävisi paljon kuvauksessa, niin sitten mä päädyin pakottaa mun parhaan kaverini, tyttöystäväni, tuotantopäällikön ja apulaisohjaajan kaikki tekee näitä rooleja. Se kuulostaa tämmöiseltä vähän niin kuin nepotistiselta näkökulmalta, mutta sen taustalla on itse asiassa laadun hakeminen.
0: Okay.
2: Ja sen mä tiedän, että mun paras kaveri, joka on Alexis Nikolaou, joka on tuntenut syntymästä lähtien, mä tiedän, että kun tässä kohtauksessa pitää vähän tämmöinen Master of Ceremony, niin mä oon nähnyt hänet niin kuin Master of Ceremony 50 kertaa eri juhlissa, mä tiedän, että se handlaa sen. Ja sitten mä tiedän niin kuin tyttöystävästi, että okei, tämä on semmoinen rooli, minkä hän handlaa ja osaa. Ja sitä kautta niin kun se on enemmän sitä niin kun laadun taetta, vaikka se kuulostaa siltä, että nyt on rahat vähissä. Mutta siis kyllä mä niin kun koen, että se on siitä huolimatta, vaikka budjetti ei ollut, ja mä oon valtava ylpeä tästä elokuvasta, että vaikka budjetti ei ollut niin kun jossain Tolkienissa tai Tomo Finlandissa tai just Pikkusiperiassa tai The Beast Must Die, joka oli myös jättituotanto, jonka tein tuossa 2020-2021, niin kyllä mä oon ihan valtavan ylpeä siitä, mitä me saavutettiin niin kuin suomalaisella budjetilta, miltä se näyttää, miltä se tuntuu ja nimenomaan se niin kuin laadullinenkin taso. Että kyllä mä oon niin kuin tosi iloinen ja myös kiitollinen työryhmälle siitä, että taisteltiin taas, niin kuin sanottu, tällä kertaa Kreikan auringossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Täydellinen mulle, eli eikö se ole vähän, että sä kelpaat kelle vaan? Samoilla apajilla kuin eräässä toisessakin pop-kappaleessa, niin liikuttiin tuossa Katri Ylanderin biisissä. Päivä olisi voinut olla tänään ehkä aurinkoisempikin, ehkä parempi keli olisi voinut vallita meidänkin kuuluvuusalueella, mutta ihan nätti syyspäivä silti ollut tänään. Kuunnellaan sen kunniaksi kohta U2:sta Beautiful Day. Tämä on Puolen Suomen iltapäivälähetys.
1: Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat. Taistelu kiihtyy. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
2: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
3: Juurikin näin.
1: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussakortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.

0: James Bay, Goodbye Never Felt So Bad, puolen Suomen iltapäivän lähetys. Täällä erinomaisen hyvää perjantain loppuiltaa ja meillä on tässä loppuillan ilona elokuvaohjaaja Dome Karukoski äänessä, eli meidän iltapäivän haastateltava.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Ja Dome Karukoski, sä oot ollut tosi tyytyväinen Jenni Vartiaisen ekaa tämmöiseen näyttelijäsuoritukseen, mutta miten paljon te puhuitte Jennin kanssa kaikesta semmoisesta, että olihan se varmaan siis hänellekin jännä paikka silleen, että jos toisilla on vaikka vuosikymmenten kokemus roolihahmon rakentamisesta tai että voidaan käyttää jotain tekniikoita, mitä on opiskeltu, kun näytellään, että saataisiin tunteita esiin, niin minkä verran Jenni Vartiaisen kanssa oli kaikkea tämmöistä keskustelua, että kun hän lähti tavallaan niin kuin jossain määrin nollista, vaikka nyt ei oikeasti kuitenkaan, mutta minkälaisia keskusteluita kävitte tällaisiin juttuihin liittyen?
2: No se oli aika orgaaninen prosessi siis sillä tavalla, että silloin kun mä soitin Jennille, että haluaisitko tulla tekemään tämän roolin, niin se rooli oli siis pienempi ja siinä oli enemmän sellainen intertekstuaalinen ajatus sen taustalla, eli että me ikään kuin katsotaan laulajatähtejä se häissä ja he puhuvat tässä laulajatähtejä Leenasta. Ja mua kiinnosti se, että mitä se on niin kuin intertekstuaalisesti katsojalle, jos se oikeasti on laulajatähtejä tässä kohtaa Jenni Vartiainen. Niin, ja sitten mä tiesin, että Jenni osaa esiintyä ja näytellä, koska mä oon ohjannut häntä myös musiikkivideossa. Mutta sitten kun Jenni tuli harjoitukseen ja me ruvettiin puhumaan tästä, hän rupesi tavallaan etsimään niin kuin tekniikkaa, näyttelijätekniikkaa. Mutta kun me harjoiteltiin, se on niin kuin hirveän luontainen. Hän on reaktiivinen ihminen, hän on hirveän herkkä, hän on hirveän auki, hän on äärimmäisen hyvä kuuntelemaan. Ja sitten samalla kuitenkin tietää kameran niin kuin läsnäolon ja olemassaolon. Ja siitä vaan niin kuin paljastui se, että ei se tavallaan tarvii semmoisia niin kuin ikään kuin tekniikkaa, mitä vaikka Aku ja Pihla ovat opiskelleet jossain teatterikorkeakoulussa tai näyttelijän työlaitoksella. Että se voi luottaa ja nojaa siihen on tavallaan omaan Jenni Vartiaiseen ja siihen, mitä hän tuo niin kuin sille herkkyydelle sen peliin. Ja sitten kun me huomattiin tämä treeneissä, niin kuin oikeastaan minä, Aku ja Pihla kaikki huomattiin, että hei itse, tämähän osaa, tämä oikeasti tämä Mimmi osaa näytellä, tämä Arvo Leidin osaa näytellä, niin sitten mä rupesin kirjoittamaan lisää kohtauksia näille ja se rooli niin kuin kasvoi. Et se oli hirveän orgaaninen se prosessi sitä kautta. Ja hirveän, siis mä oon ollut tosi tyytyväinen. Mä oon todella iloinen, että hän lähti siihen. Mä oon iloinen siihen, että miten hän tavallaan omistautui sen roolille. Ja sit siinä on ihanaa vielä se, että siis Leenhan ei ole Jenni Vartiainen. Et Leena on, hän on defensiivinen ihminen, joka on kasvanut tähteyteen, piilottaa oikeastaan itsensä muilta. Ehkä jossain määrin, jos se nyt koppava, mutta niin kuin periaatteessa aika ylevä ihmisenä. Kun sitten taas Jenni Vartiainen on oikeastaan aika vastakohta. Jenni on tosi auki, tosi nöyrä, tosi ihmis- ja maanläheinen ihminen. Ja sillä tavalla mä oon hirveän iloinen, että Jenni oikeasti teki hahmoa sen. Hän oikeasti teki roolia. Että se ei ollut hän, että hän näytteli itseänsä. Ja kyllä mä oon tosi otettu siis, että sain olla myös niin kuin hänen ensimmäisessä roolissa läsnä ohjaajana.

0: Onko se Domi Karpuskin muuten kattonut Jenni Vartiaisen tunnoton musavideota hetkeen? Oliko teillä Kreikassa joku semmoinen hetki, että olitte rannalla ja kännykästä Vartiaisen kanssa yhdessä fiilistelitte menneitä aikoja?
1: Mä katoin sen ennen tuota pressikiertoa, että mä ajattelin, että tästä kuitenkin kysytään. Ja mä sitten niin katoin sen sillä tavalla, mä en ole vuosien katsonut. Yleensä on aika vaikea yleensä katsoa omia vanhoja duuneja, koska siis sitä kuitenkin kasvaa ja kehittyy, ja ainakin toivottavasti kasvaa ja kehittyy. Ja sitten kyllä siinä niin ensimmäisenä yleensä näkee ne nuoren ohjaajan virheet. Mutta kyllä se, niin kuin, siinä on tosi, ja totta kai siis se on nuori ohjaaja, joka sen on tehnyt, mutta et siellä on vähän semmoisia kömpelöitäkin osioita, mitä ehkä niin kuin tässä kehittyneenempä versiona itsestään niin tekisi, mutta kyllä se on kaunis, ja Jenni on tosi hyvä siinäkin, se niin kuin nimenomaan dramaattisissa kohdissa ja hetkissä siinä musiikkivideossa on hyvä. Että ei se muisto ollut väärä, et kun mä, se lähti siitä tosiaan, että mä sen kuvauksessa mietin, että tämä on muuten hyvä, tämä lady on muuten hyvä näytteleekin. Että tämähän on kiinnostavaa, ja se vaan niin unohtui ne 20 vuodeksi käytännössä, ja niin kuin tämä Leena-rooli tuli eteen, että se oli kyllä kivaa. Pitäisi joskus tavallaan järjestää sellainen häpeä sunnuntai. Eli kutsuisi tarpeeksi vaan kavereita, ja sitten pitäisi vaan näyttää nyt kaikkia ensimmäisiä omia duuneja, ja osahan niistä on siis aivan kauheita. Siis ihan niin kuin, tämä tunnutohan on oikeasti siis mestariteos verrattuna niin kuin osaan siis aivan umpisurkeisiin töihin, mitä mäkin joskus niin kuin opiskeluaikana tehnyt. Et kyllähän niin kuin, kyllä se niin kuin häpeän kohtaaminen, että tuolta sitten lähdettiin ja ponahdettiin niin kuin häpeän pohjamudista ja pikkuhiljaa niin kuin jokaisella kauhaisulla kohti pintaa, niin kyllä se pitäisi varmaan kohdata joku sunnuntai.
0: Siinä on hyvä idea. Domi Karukoski, Rakkautta ja virtahepoja on elokuvateattereissa tänään. Mä kysyn vielä tähän loppuun kysymyksen, mikä liittyy intuitioon ja tuohon niin kuin tunteeseen. Tässä on haastattelun aikana pari otteeseen tullut siis toi esille, että sä niin kuin luotat vahvasti intuitioon ja siihen, että miltä joku asia tuntuu. Niin kuinka kauan sulla on ollut niin kuin tämmöinen juttu ohjaamassa sua sun tekemisissä? Onko se ollut parikymppisenä, onko se ollut 15-vuotiaana vai milloin sä oot hiffannut sen, että täytyy luottaa siihen sydämen ääneen, siihen tunteeseen, johonkin intuitioon?
1: No tässä varmaan palataan niin sinne Tyttösenä tähden aikoihin, kun se oli aika pienen budjetin leffa, siis paljon pienemmän budjetin elokuva kuin Rakkautta ja virtahepoja. Ja meitä ei niitä niin kuin odotettu paljon, koska ne riskit oli niin kuin pieniä. Että me saatiin aika rauhassa tehdä sitä. Meillä oli monta niin kuin nuorta tekijää tekemässä ensimmäistä oikeastaan isoa juttuaan. Ja me tosi paljon tehtiin tunteella, intuitiolla ja fiiliksellä sitä elokuvaa. Ja mun mielestä se näkyy siinä siis itse elokuvassa ja sen elokuvan energiassa. Ja sitten kun siitä tulikin menestys ja onnistuminen ja meni ties minne, jopa Berliinin elokuvajuhlille ja ties minne, niin ehkä se niin kuin on pystynyt luottaa senkin jälkeen siihen omaan tunteeseen, intuitioon, että hei, yleisö myös pitää tästä ja kriitikot tai mitkä onkaan nyt tärkeitä joskus elokuvalle. Niin ehkä mä olen siinä onnekas, että jos se ensimmäinen elokuva tai toinen elokuva olisi ollut niin kuin umpisurkea tai sillä tavalla, että ei olisi ollutkaan onnistuminen menestys, niin ehkä niin kuin pelko olisi voinut ohjaamaan se tekemistä. Ja pelko kuitenkin hirveän helposti, olet sitten yrityskulttuurissa tai elokuvalla, niin kun se rupeaa ohjaa sun tekemistä, niin sä menetät semmoisen tietyn innovaation ja juuri sen intuition. Ja ehkä mä oon niin kuin vähän siinä mielessä, niin kuin, että se kun saa hyvän startin tuohon. Ja jos mä katson vaikka mun poikani jalkapalloa ja jääkiekkopelejä. Ei nyt tytär ei vielä ruvennut pelaa tennispelejä, mutta aloitti just tenniksen. Mutta jos mä katson pojankin jääkiekkopelejä, juniori, puhutaan 12-vuotias junioresta, niin toi psykologia on hirveän sama. Ja jos se peli lähtee hänelle hirveän hyvin liikkeelle, niin se lähtee kantaa, se niin kuin lentää ihan eri tavalla siellä kentällä. Versus kun se lähtee huonosti, koska siitä tavallaan menee semmoisen vähän käppyrään ja pelkotilaan ja epävarmuuteen.

Dolores Forever ja Concrete. Kiitokset vielä iltapäivän haastateltavalle. Elokuvaohjaaja Dome Karukoski oli tuossa ennen tuotakin laulua äänessä. Ja jos ihmettelet, minkä takia Dome Karukoski oli äänessä just tänään, niin hänen uusi elokuvansa Rakkautta ja virtahepoja on elokuvateattereissa nyt. Ja Dome Karukoski, aina hyvä haastateltava, aina hyvällä energialla, aina hyviä storeja, ja niin oli myös tänään. Kiitos Dome Karukoskelle. Otetaan yksi laulu Samuli Edelmanilta ihan kohta ja pikkuhiljaa illan viimeistä semihidasta biisiä kohti.

0: Samuli Edelman, Enkelten tuli. Ja tuleeko tämän illan viimeinen semihidas biisi maasta nimeltä A. Kukkoda vai B. Kanada? Niin kyllä toi B-vaihtoehto, se on tänään oikein. Otetaan vielä Callum Scott ja Lighthouse ja kohta illan viimeinen semihidas biisi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Englantilaisesta lauluntekijästä siirrytään siis kanadalaiseen lauluntekijään. Tuo oli Callum Scott, Lighthouse, eli biisi Briteistä, ja sitten kanadalainen Cameron Whitcomb huolehtii meidän tämän illan viimeisestä semihitaasta laulusta. Hei, mukava viikko takana. Muun muassa Il Divoa kuunneltiin. En tiedä, kuunneltiinko tarpeeksi, mutta kuunneltiin 5 biisiä tällä viikolla. Ensi viikoksi päätettiin pistää pystyyn ranskalaisen musiikin viikko, eli puolen Suomen biisiohjelma osiossa kello 15 jälkeen jotain ranskankielistä kipaletta sitten ensi viikolla. Mutta tämä lähetys päättyy nyt Cameron Whitcombin You and Me-biisiin. Se on meidän illan viimeinen semihidas kappale, ja minä toivotan hyvää viikonloppua, mahtavaa perjantai-iltaa. Palataanhan maanantaina puolen Suomen iltapäivän lähetykseen. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahden golfia johtaneen Tommi Nikusen saama kavallustuomio jäi voimaan. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden Ilta-Sanomille antaman tiedon mukaan Nikunen ei valittanut tuomiostaan määräaikaan mennessä, joten ratkaisu sai lainvoiman. Käräjäoikeus tuomitsi Nikusen elokuussa 7 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 2 törkeästä kavalluksesta. Rikokset liittyivät Nikusen toimintaan Lahden Golf-osakeyhtiön toimitusjohtajana ja Lahden Golf-yhdistyksen toiminnanjohtajana. Hän myönsi kavaltaneensa yhtiöltä ja seuralta yhteensä yli 60 000 euroa. Nikunen sai oikeudesta yli 100 000 euron korvauslaskun. Superterassin tulo Lahden torille kaatui paikallisten eripuraan. Näin viestittää hakuprosessinsa peruneen Superterassin toimitusjohtaja Aki Keskitalo. Yritys haki Lahden torille kesätapahtumakonseptin toteuttajaksi, mutta vetäytyi hausta. Keskitalo sanoo, ettei yritys halua tuoda Superterassia kaupunkiin tilanteessa, jossa se aiheuttaisi turhaa vastakkainasettelua paikallisten toimijoiden kanssa. Lahden kaupunki keskeytti kauppatorin kesätapahtumakonseptin edistämisen. Toinen hakijoista ei täyttänyt hankinnalle asetettuja tavoitteita. Hollolan Salpakankaan koulukeskuksessa sijaitseva Kankaan koulu aloittaa toimintansa uudessa rakennuksessa ensi maanantaina. Viime vuoden elokuussa tuhopolton seurauksena palanut koulu on rakennettu entiselle paikalleen. Uudessa koulussa aloittaa noin 80 oppilasta esiopetuksesta 9. luokkaan. Kankaan koulu on vaativan erityisen tuen perusopetuksen koulu. Saksalainen autovalmistaja Volkswagen kutsuu maailmanlaajuisesti lähes 3 miljoonaa autoa korjattavaksi. Traficomin mukaan Suomessa takaisin kutsuttavien autojen määrä on lähes 20 000. Korjauksessa ohjausvaihteen ruuviliitoksen ruuvi vaihdetaan korroosion kestävästi pinnoitettuun ruuviin. Takaisin kutsu koskee vuosien 2013-2024 välillä valmistettuja useita Volkswagenin malleja sekä vuosina 2017-2024 valmistettua Audin mallia. Helsingin satamassa paljastettiin jälleen epäilty laittoman maahantulon järjestäminen. Tulli havaitsi satamassa yöllä auton, josta löydettiin piiloutuneena 2 ihmistä. Tallinnasta matkustaja-aluksella saapuneiden epäillään pyrkineen Suomeen laittomasti. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on laajempi ilmiö, jossa ihmisiä kuljetetaan Valko-Venäjältä Schengen-alueelle.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämmintä on 10-14 ja yölämpötila noin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, etelässä myös puuskaista kaakonpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

turvaan ja silloin oksensin. Perahuus, se oli 16, painajainen jäi ritsikoista, arvet jäi myös hyönneistä noista.

soimaa. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

haavoittua puremia ihoja harteisiin. Mutta matkalla onneen miksi teimme toisemme yksinäisiksi. Nyt yhtä jos pyytää voisin,

Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Paikallisten puolella.